0: ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se već kod njih nađe. Da vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im, približilo vam se kraljevstvo Božje. A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite, i prašino vašega grada koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe. Ipak znajte ovo, približilo se kraljevstvo Božje. Kažem vam, Sodomcima će u onaj dan biti lakše nego li tomu gradu. Riječ Gospodnja.
1: Isus je na putu prema Jeruzalemu. Pred sobom šalje 72 učenika u sela i gradove kamo je kanio doći. Ako uzmemo u obzir da je većinu svoga djelovanja proveo u Galileji, ova mjesta koja nisu u Galileji vjerojatno su čula za njega, ali on po svoj prilici nije u njima propovjedao niti djelovao. Budući da neće dugo u njima boraviti jer je na putu, želi da im taj kratki susret bude što plodonosniji. Važna je priprava, potrebno je dakle stvoriti uvjete. Odmah nakon toga Isus govori o molitvi. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju, kako bi se izbjeglo napasti da se samo svojim snagama pripravlja Isusov dolazak u ta mjesta. Isus ističe važnost odnosa s Ocem, gospodarom žetve. Isus često odlazi u osamu i moli. Njegovo djelovanje prožeto je molitvom. Molimo za ono što nam je važno. Molitva pokazuje da nam je do nečega stalo. Ako ne molimo za radnike u žetvi gospodnjoj, možda nam nije previše stalo do žetve. Kada Isus poziva na nasljedovanje, traži upravo to, da nam postane važno ono što je njemu važno. Bez toga ne možemo biti vjerni i dobri učenici. Također važno je shvatiti da je svaki kršćanin pozvan biti radnik u žetvi gospodnjoj. Svatko je pozvan svjedočiti riječima i svojim životom tamo gdje jest i onako kako može. Lijep primjer za to je i sveta Terezija od djeteta Isusa koju danas slavimo. Silno je željela činiti toliko toga za crkvu, ići u misije i navješćivati riječ, ali nije mogla jer je živjela u klauzurnom samostanu. No sve se promijenilo kada je shvatila da može u srcu crkve biti ljubav, da može moliti za sve one koji rade na njivi i u žetvi gospodnjoj. Kada šalje svoje učenike, Isus ih uči oslanjati se na providnost. Poučava ih kako se ne moraju brinuti za mnogo toga, sve dok im je pred očima poslanje koje imaju. Onaj tko je poslan od Boga i koji Božju riječ donosi drugima, iskusit će milost Božje ljubavi i brige za one koji ga prihvaćaju. Čineći sve ovo, učenici se zapravo uče biti poput Isusa. Oni trebaju moliti, ići drugima, liječiti bolesne i propovijedati o blizini kraljevstva Božjeg. No to ne uključuje automatski uspjeh. Negdje će poput Krista biti odbačeni. I tu ih Isus poučava da ne gube odvažnost, jer i njega su mnogi odbacili. Oni svoju zadaću moraju obaviti, a ukoliko su je obavili dobro i bili odbačeni, krivica je na onima koji su ih odbacili. No jednom kada poslanje preda mjesto vlastitim interesima, ugodnosti, gomilanju materijalnoga i sličnome, krivnja tada pada i na onoga koji je poslan. Ako je poslanik kompromitirao svoje poslanje, tada prestaje biti poput Krista. Tada prestaje navješćivati Krista i time gubi pomoć providnosti. U pastoralnom radu često susrećemo razna mjerila po kojima mjerimo rad neke župe ili zajednice. Iako je to potrebno i korisno, brojke lako mogu dovesti do krivih zaključaka. U ovome odlomku možemo iščitati dvije poruke vezano uz to. S jedne strane, nismo pozvani prosuđivati uspjeh svoga djelovanja. a s druge strane pozvani smo stalno preispitivati narav svoga poziva. Budući da je Krist bivao odbačen, odbačenost nije mjerilo neuspjeha. Mjerilo uspjeha je ostati vjeran pozivu i navještaju riječi.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmole, članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam od duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: 6:13. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
0: Hvaljeni Isus i Marija, dobro jutro još jednom ranoranijocima, dobro jutro povratnicima iz noćne smjene, dobro jutro roditeljima koji bdiju nad djecom, dobro jutro braćo i sestre. Četvrtak je 26. tjedna kroz godinu, a danas ćemo nastaviti govoriti o miru. Prelit ćemo ono znanje, sve što smo usvojili s jučerašnjeg poslijepodneva na ovo jutro. Pitanje je vrlo jednostavno i o njemu ćemo promišljati tijekom ovog prijepodneva, što činiti kako bi zadržali unutarnji mir. U Evanđelju po Luki danas slušamo kako Isus govori učenicima: u koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš, ako li ne, vratit će se na vas. Stoga neka je mirno ovo jutro dok se pripremate što god treba napraviti. Hvala vam što ste dobar radio za dobre ljude. Krećemo s prvim blokom pjesama za razbuđivanje.

0: Dobar radio za dobre ljude.
1: Još uvijek sam pod dojmom Evanđelja, pa da vam malo pričam dok se razbudite. Koliko nam se novoga otkrije sa svakim novim čitanjem, ili u trenutku kad nam je dano od odzgoda nešto novo spoznamo, uvidimo, pročitamo. U mojem slučaju nedavno sam po prvi put u životu primijetio da piše u Evanđelju po Luki kako Isus šalje drugih 72 učenika na misionarsko putovanje. Drugih 72. I sad se puno pitanja rađa. Dok je Isus posljednji put putovao u Jeruzalem iz Galileje, Sveti Luka kaže da je zadužio 72 učenika koje je poslao ispred sebe u paru svaki grad i mjesto koje je namjeravao posjetiti. E sad, u njegovom oslanjanju na druge da mu pomognu objaviti kraljestvo Božje, podsjeća nas na Mojsija koji je ovlastio 70 starješina da budu proroci u Izraelu tijekom izlaska, a veliko vijeće sa svojim 71 starješinom oblikovalo se prema strukturi vodstva. Zašto 70? U Postanku, recimo, nalazimo da je postojalo 70 nacija koje su činile temelj drevnog svijeta. Dakle, služba od približno 70 učenika predviđa širenje evanđelja diljem svijeta. Treba češće čitati Bibliju, ko zna šta ćemo još povezati, zbrojiti, oduzeti, naučiti. Bogu hvala na tome. Zajedno ćemo reći, uvijek ću te voljeti, Gospodine. Alan Hržica, Nina Badrić, Massimo u nastavku i Phil Collins. Sveta zdana, Terezija od djeteta Isusa.

Sveta Terezija od djeteta Isusa crkvena je naučiteljica i zaštitnica misija. Rođena je 1873. godine u gradiću Alençonu u Normandiji. Kada je imala 4 godine, umrla joj je majka, a otac je svu pozornost usmjerio odgoju najmlađe kćeri. Za Tereziju je prva sveta pričest bila izvanredan doživljaj. Susret s Isusom u Euharistiji u njoj je umnožio djetinju ljubav prema Kristu. Tada u crkvi nije bilo dopušteno dnevno pričešćivanje, no njoj je svećenik dopustio 5 puta tjedno pristupati stolu Gospodnjem. Već kao djevojčica željela je postati redovnicom. Prilikom jednog hodočašća u Rim zamolila je papu Leona 13. dopuštenje da uđe u samostan. Protiv svih pravila, sa samo 15 godina, ušla je u najstroži samostan u Lizijevu s nakanom spašavati duše i moliti za svećenike. Napisala je autobiografiju Povijest jedne duše. Knjiga, za koju kažu da u rukama djeluje kao žeravica, u roku 25 godina prevedena je na 35 jezika i tiskana u milijunskoj nakladi. Prvih 5 godina redovničkog života Terezija je puno patila zbog duhovne suhoće i osamljenosti. Veličina njezine osobnosti izazivala je zavist i protivljenje sestara. Doživjela je samo jedan mistični doživljaj. Ali baš taj obični molitveni život čini se tako bliskim i lakim za nasljedovanje. Umrla je 1897. godine sa samo 24 godine. Papa Pio XI. Proglasio ju je svetom 1925. a 2 godine kasnije imenovao je zaštitnicom misija. Godine 1997. Papa Ivan Pavao II. Imenovao ju je i crkvenom naučiteljicom. Njezino neraspadnuto tijelo čuva se u katedrali u Lizijevu. Na slikama je često prikazuju s ružama, jer je obećala da će s neba na zemlju posipati ruže. I to ruže milosti, koje kod Boga isprosi za ljude.

0: Dobro jutro, uz Dobar radio. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, evo nas u mjesecu listopadu. Danas, 1. listopada, spominjemo se Svete Terezije, odjeteta Isusa, djevice i crkvene naučiteljice. U evanđelju dana slušamo da nam govoriš o svom dragocjenom daru, o miru. Po riječima evanđelja kažeš nam: u koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Hvala ti, hvala Kriste što si ti naš mir. I želim i želiš da svima donosimo tebe. Molimo te da jutros po valovima našeg radija dođe tvoj mir u domove sviju do kojih dopiru valovi Hrvatskoga katoličkog radija. Amen. Od srca, Pater Luka. Hvala lijepa Patru Luki na ovom poticaju rano jutarnjem. U srce Isusovo, kažem, srce Isusovo se tako zove molitvena zajednica. Vraćamo se u 2015. godinu kada su sestre Palić uz ovu zajednicu pjevale pjesmu Ti si mene prvi ljubio, pjesmu Fra Marina Karačića. U 7 sati s vama će biti Petar Peko, ja sam Filip Ečimović, dobro jutro.

0: Kaže da nije spreman Petar Peko, ali tako je to kad se upali crveno svjetlo. Petre, jednu vijest zainteresirat ćemo slušatelj. Imaš 10 sekundi. S čime otvaraš vijesti ovo jutro?
1: Pa evo, kao što većina javnosti zna, Županijski sud nelegalnim je proglasio jučerašnji i prekjučerašnji štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. A jučer su u emisiji Otvoreno gostovali stranke Možemo Damir Bakić i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i osvrnuli se kratko na tu temu.
0: Dakle, tramvaj i danas voze.
1: Tramvaj voze prema unaprijed predviđenom rasporedu.
0: Hvala ti Petre, mi ćemo se pomoliti u Sparni valjak do 7.00.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što je Županijski sud nelegalnim proglasio štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a, autobusi i tramvaji ponovno voze prema rasporedu, sindikati su najavili žalbu na odluku suda, a dogovor s poslodavcima još nije postignut. Gostujući u emisiji Otvoreno, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da je vrijeme da se ponovno sjedne za pregovarački stol.
3: Kolektivni ugovor je istekao, ali postoji potpisan sporazum o produljenju trajanja njegovih odredbi do 31. prosinca i to je danas u presudi izrijekom naglašeno. Odredbe kolektivnog ugovora su i dalje na snazi, ali naravno ZET-u je također kolektivni ugovor istekao. Međutim, tu nije bilo sporazuma koji bi produljio trajanje njegovih odredbi. Nama predstoji u najkraćem mogućem vremenu ponovno sjesti za stol i pristupiti, dakle, obnovi, odnosno izradi novog kolektivnog ugovora.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hodžić, osvrnuo se na optužbe da iza štrajka stoji HDZ i navodni skori izbor njegova sina Armina za potpredsjednika Sabora.
4: Danima se vodi jedna hajka da iza štrajka stoji nekakva politička opcija i to je danas prelaslo onu najosobniju dio gdje je prešao na obitelj Hodžić koja ima saborskog zastupnika i to je ona jedna druga Hrvatska koju vjerojatno niko ni od vas, ali ni ja ne volim, jer ponovit ću jedan puta svima da iza ovog štrajka stoje samo radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. I nikakva politička opcija, i nikakva osoba, i nikakva udruga. Nikada nisam glasao za HDZ, nikada vjerojatno neću glasati za HDZ. Iza ovoga ne stoji nikakav HDZ, nikakav Armin Hodžić, nikakva ni jedna politička opcija.
2: Zagrebu treba kvalitetni stadion koji bi odgovarao potrebama Dinama i reprezentacije, rekao je premijer Andrej Plenković. Iako struka odabrano arhitektonsko rješenje ocjenjuje vrlo kvalitetnim, Plenković ističe da treba uzeti u obzir stav građana te navijača Dinama i hrvatske reprezentacije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da prije odluke o poništenju natječaja za novi stadion Maksimir treba pričekati ponedjeljak kada ističe žalbeni rok. Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u izraelskim zračnim napadima na pojas Gaze, izvijestile su palestinske zdravstvene službe. Izrael tvrdi da su teroristi Hamasa, oni koji krše prekid vatre i ponovno se naoružavaju. Iz Hamasa odbacuju optužbe te prozivaju Izrael za potkopavanje mirovnog sporazuma.
1: Kultura.
2: Knjigu američke i vatikanske novinarke Lise N. Ellen, Lav 14. građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, u kojoj piše o Robertu Prevostu i njegovu životu i izboru za papu, objavio je zagrebački nakladnik Kršćanska sadašnjost, javlja Vesna Bihar.
5: U ekskluzivnom hrvatskom izdanju objavljena je duboka, intimna biografija sadašnjega pape. Knjiga donosi i prvi službeni razgovor s papom Lavom 14. u njegovom pontifikatu, otkrivajući iz prve ruke njegovu viziju, nade i izazove s kojima se crkva suočava u eri umjetne inteligencije i globalnih promjena. Više o knjizi otkriva Tihana Pšenko Miloš iz KS-a.
6: Novinarka Alice N. Ellen, zapravo rimska dopisnica cijenjenog američkog online časopisa Crux, u knjizi Lav 14. građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, donosi jedan cjelovit i u nekim dijelovima i dosad neobjavljen portret rimskog biskupa. Od njegova djetinjstva u Chicagu i ranog poziva u augustinski red, preko godina misionarskog djelovanja u Peru, pa sve do evo ključne uloge u Vatikanu na čelu dikasterija za biskupe, autorica otkriva iskustva koja su oblikovala njegov karakter i izgradila ga u duhovnog vođu i čovjeka koji povezuje evo mnoge.
5: Autorica naglašava kako je za papu izabran Amerikanac čiji život povezuje različite kulture i kontinente u svijetu obilježenom podjelama.
6: Knjiga dolazi u trenutku kada crkva i svijet traže pastira evo koji zna slušati i graditi mostove, a ne produbljivati podjele, tako da ova knjiga, možemo reći, ne nudi nekakav jeftin spektakl, već nam pokazuje put na kojem je Robert Prevost evo postao Lav 14.
1: Sport.
2: Započinje treće kolo grupne faze Lige nacija, na rasporedu su prve četiri utakmice. Danska dočekuje Portugal, Grčka Nizozemsku, Njemci će ugostiti Srbiju, a Wales će biti domaćin Norveškoj. Utakmice počinju u 20:45. Podsjetimo da se uoči početka kola hrvatska reprezentacija nalazi na trećem mjestu u skupini 3 iza Španjolske i Engleske s kojom dijeli broj bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slab, a uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je uglavnom od 6 do 12, na Jadranu između 15 i 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: HKR, tvoj radio.
1: Došlo na polovini sata, riječ Božju protumačit će nam fra Mate Jovanovac, naravno čućete i evanđelje dana. Isus je na putu prema Jeruzalemu, pred sobom šalje 72 učenika u sela i gradove, kamo je kanio doći. Kako ističe fra Mate, kada šalje svoje učenike, Isus ih uči oslanjati se na providnost.
2: Poučava ih kako se ne moraju brinuti za mnogo toga, sve dok im je pred očima poslanje koje imaju. Onaj tko je poslan od Boga i koji Božju riječ donosi drugima, iskusit će milost Božje ljubavi i brige za one koji ga prihvaćaju. Čineći sve ovo, učenici se zapravo uče biti poput Isusa. Oni trebaju moliti, ići drugima, liječiti bolesne i propovijedati o blizini Kraljevstva Božjeg.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Osobno vozilo u kvaru na autocesti A3 Bregana Lipovac na kraku čvora Jakuševec, kolnik u smjeru Siska, promet se vodi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 40 km/h. Zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca zagužvalo se, vozi se povremeno uz zastoje, odnosno usporeno uz povremene zastoje. Tako je na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec, 78 km u smjeru Zagreba, kolone oko 1 km. Pomorski promet bez poteškoća, tako i u željezničkom prometu. Da vidimo trenutno stanje temperaturno. Sam sjever na 5 stupnjeva, oko Bjelovara 11, Osijek je na 10, kao i Slavonski Brod, Daruvar 5, Sisak 6, Zagreb 10, od Raba 16 stupnjeva do Šibenika, od Šibenika se temperatura nešto diže do 20 u Dubrovniku, Gospić na 5 stupnjeva, Knin na 9 stupnjeva Celzijevih.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: U svjetlu Božje riječi.
2: Pripremio Fra Matej Jovanovac.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: žetva je velika, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se već kod njih nađe. Da vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: približilo vam se kraljevstvo Božje. A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: i prašinu vašega grada koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe. Ipak znajte ovo, približilo se kraljevstvo Božje. Kažem vam, Sodomcima će u onaj dan biti lakše nego li tomu gradu. Riječ Gospodnja.
2: Isus je na putu prema Jeruzalemu. Pred sobom šalje 72 učenika u sela i gradove kamo je kanio doći. Ako uzmemo u obzir da je većinu svoga djelovanja proveo u Galileji, ova mjesta koja nisu u Galileji vjerojatno su čula za njega, ali on po svoj prilici nije u njima propovjedao niti djelovao. Budući da neće dugo u njima boraviti jer je na putu, želi da im taj kratki susret bude što plodonosniji. Važna je priprava, potrebno je dakle stvoriti uvjete. Odmah nakon toga Isus govori o molitvi. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Kako bi se izbjeglo napasti da se samo svojim snagama pripravlja Isusov dolazak u ta mjesta, Isus ističe važnost odnosa s Ocem, gospodarom žetve. Isus često odlazi u osamu i moli. Njegovo djelovanje prožeto je molitvom. Molimo za ono što nam je važno. Molitva pokazuje da nam je do nečega stalo. Ako ne molimo za radnike u žetvi gospodnjoj, možda nam nije previše stalo do žetve. Kada Isus poziva na nasljedovanje, traži upravo to, da nam postane važno ono što je njemu važno. Bez toga ne možemo biti vjerni i dobri učenici. Također važno je shvatiti da je svaki kršćanin pozvan biti radnik u žetvi gospodnjoj. Svatko je pozvan svjedočiti riječima i svojim životom tamo gdje jest i onako kako može. Lijep primjer za to je i sveta Terezija od djeteta Isusa koju danas slavimo. Silno je željela činiti toliko toga za crkvu, ići u misije i navješćivati riječ, ali nije mogla jer je živjela u klauzurnom samostanu. No sve se promijenilo kada je shvatila da može u srcu crkve biti ljubav, da može moliti za sve one koji rade na njivi i u žetvi gospodnjoj. Kada šalje svoje učenike, Isus ih uči oslanjati se na providnost. Poučava ih kako se ne moraju brinuti za mnogo toga, sve dok im je pred očima poslanje koje imaju. Onaj tko je poslan od Boga i koji Božju riječ donosi drugima, iskusit će milost Božje ljubavi i brige za one koji ga prihvaćaju. Čineći sve ovo, učenici se zapravo uče biti poput Isusa. Oni trebaju moliti, ići drugima, liječiti bolesne i propovijedati o blizini kraljevstva Božjeg. No to ne uključuje automatski uspjeh. Negdje će poput Krista biti odbačeni. I tu ih Isus poučava da ne gube odvažnost, jer i njega su mnogi odbacili. Oni svoju zadaću moraju obaviti, a ukoliko su je obavili dobro i bili odbačeni, krivica je na onima koji su ih odbacili. No jednom kada poslanje preda mjesto vlastitim interesima, ugodnosti, gomilanju materijalnoga i sličnome, krivnja tada pada i na onoga koji je poslan. Ako je poslanik kompromitirao svoje poslanje, tada prestaje biti poput Krista. Tada prestaje navješćivati Krista i time gubi pomoć providnosti. U pastoralnom radu često susrećemo razna mjerila po kojima mjerimo rad neke župe ili zajednice. Iako je to potrebno i korisno, brojke lako mogu dovesti do krivih zaključaka. U ovome odlomku možemo iščitati dvije poruke vezano uz to. S jedne strane, nismo pozvani prosuđivati uspjeh svoga djelovanja, a s druge strane, pozvani smo stalno preispitivati narav svoga poziva. Budući da je Krist bivao odbačen, odbačenost nije mjerilo neuspjeha. Mjerilo uspjeha je ostati vjeran pozivu i navještaju riječi.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dobro načulite uši.
2: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: U 10.30, kao što ste čuli kolegicu Anu Dagelić, puštamo vaše glasovne poruke, čestitkama, pozdravima. Sve što trebate napraviti je putem WhatsAppa. Ako ga nemate, vjerujem da će vam neko sigurno htjeti pokazati od vaših unuka ili djece. Snimite svoj glasovni zapis, dakle svoj glas, ne morate video zapise snimati, već samo audio. Predstavite se, otkud se javljate, za koga se javljate, s kojim ciljem, nakanom, željom, čestitkom, pozdravom i pjesma koju želite čuti u programu Dobrog radija za dobre ljude. Neka poruka bude do 30 sekundi i od 10.30 puštamo vaše glasovne poruke, čestitke i pozdrave uz pjesmu. Vjerujem da će svi biti oduševljeni kad čuju vaš glas kako nešto čestitate ili želite, a vjerujte mi, bit će vam zanimljivo, šokantno, a možda i razveseljavajuće čuti vlastiti glas u programu Dobrog radija. Možete već sada početi. 099 460 9988. Još uvijek, dobro jutro.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što je Županijski sud nelegalnim proglasio štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a, autobusi i tramvaji ponovno voze prema rasporedu. Sindikati su najavili žalbu na odluku suda, a dogovor s poslodavcima još nije postignut. Gostujući u emisiji Otvoreno, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da je vrijeme da se ponovno sjedne za pregovarački stol.
3: Kolektivni ugovor je istekao, ali postoji potpisan sporazum o produljenju trajanja njegovih odredbi do 31. prosinca i to je danas u presudi izrijekom naglašeno. Odredbe kolektivnog ugovora su i dalje na snazi, ali naravno ZET-u je također kolektivni ugovor istekao. Međutim, tu nije bilo sporazuma koji bi produljio trajanje njegovih odredbi. Nama predstoji u najkraćem mogućem vremenu ponovno sjesti za stol i pristupiti, dakle, obnovi, odnosno izradi novog kolektivnog ugovora.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić osvrnuo se na optužbe da iza štrajka stoji HDZ i navodni skori izbor njegova sina Armina za potpredsjednika Sabora.
4: Danima se vodi jedna hajka da iza štrajka stoji nekakva politička opcija i to je danas prelaslo onu najosobniju dio gdje je prešao na obitelj Hodžić koja ima saborskog zastupnika i to je ona jedna druga Hrvatska koju vjerojatno niko ni od vas, ali ni ja ne volim, jer ponovit ću jedan puta svima da iza ovog štrajka stoje samo radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. I nikakva politička opcija, i nikakva osoba, i nikakva udruga. Nikada nisam glasao za HDZ, nikada vjerojatno neću glasati za HDZ. Iza ovoga ne stoji nikakav HDZ, nikakav Armin Hodžić, nikakva ni jedna politička opcija.
2: Dubrovnik danas obilježava 35. obljetnicu početka napada na grad i herojske obrane u Domovinskom ratu. Napad na Dubrovnik počeo je 1. listopada 1991. godine kada su snage JNA uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napale jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. U sklopu obilježavanja bit će položeni vijenci za poginule, a misa za sve poginule u Domovinskom ratu služit će se u crkvi Male Braće u 19 sati. Zagreb treba kvalitetniji stadion koji bi odgovarao potrebama Dinama i reprezentacije, rekao je premijer Andrej Plenković. Iako struka odabrano arhitektonsko rješenje ocjenjuje vrlo kvalitetnim, Plenković ističe da treba uzeti u obzir stav građana te navijača Dinama i hrvatske reprezentacije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da prije odluke o poništenju natječaja za novi stadion Maksimir treba pričekati ponedjeljak kada ističe žalbeni rok. Američki ured za kontrolu inozemne imovine produžio je radnu licencu naftnoj industriji Srbije do 30. listopada ove godine, objavio je RTS. Nisu je tako omogućen nastavak poslovanja, uključujući rafineriju nafte u Pančevu, koju većinski opskrbljuje Jadranski naftovod. Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović odluku je ocijenila dobrom zbog skorog početka zimske sezone. Deseci ljudi ozlijeđeni su, a stotine uhićene tijekom prosvjeda francuskih srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada, donosi France Press. Prosvjedi i blokade zahvatili su 356 srednjih škola diljem zemlje, a dio njih prerastao je i u nasilne sukobe. Prosvjedi dolaze uoči predstavljanja državnog proračuna za nadolazeću 2027. godinu, koji bi trebao uključivati mjere smanjivanja javne potrošnje.
1: Sport.
2: Započinje treće kolo grupne faze Lige nacija. Na rasporedu su prve četiri utakmice. Danska dočekuje Portugal, Grčka Nizozemsku, Njemci će ugostiti Srbiju, a Wales će biti domaći Norveškoj. Utakmice počinju u 20 sati 45 minuta. Podsjetimo da se uoči početka kola hrvatska reprezentacija nalazi na trećem mjestu u skupini 3 s 3 boda. Jednako ima i drugoplasirana Engleska, dok je Španjolska prva sa 6 bodova.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.
1: Najave kulturnih događaja.
0: U jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškoga povodom 800. obljetnice preminuća Svetog Franje, Odjel za književnost Matice Hrvatske u Zagrebu organizira književno-znanstveni skup, književna, jezikoslovna i misionarska djelatnost Franjevaca kroz povijest na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Početak je u 10 sati u dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu. Projekt Kino Zvuk, koji spaja očuvanje hrvatske filmske baštine i suvremenu autorsku glazbu uživo, donosi novi program posvećen njemom filmu. Jedan dan u Turopoljskoj zadruzi iz 1933. godine. Premijerno će biti prikazan u Domu kulture Kristalna kocka Vedrine u Sisku u 19 sati, dok program dan poslije 2. listopada u 20 sati gostuje u Etnografskom muzeju Split. Koncert Modra rijeka prijateljstva održat će se u 19 sati u Lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu. Na koncertu će nastupiti Boško Jović na gitari te Ivan Colarić vokal, dok će stihove govoriti glumac Robert Kurbaša. Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. izložba je posvećena obrani Zadra tijekom 1991. godine i događajima koji su obilježili jedan od najtežih perioda u novijoj povijesti grada. Otvorenje je u 12 sati u Muzeju grada Zadra. U sklopu Orguljaških večeri u Požeškoj katedrali u 19 sati solistički koncert održat će orguljaš Manuel Tomadin. Predstavljanje knjige Aleksandre Bal, Zapisi majke ubijenog branitelja, održat će se u 19 sati u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Jedna priča za sve vas danas koji nas slušate o maloj Terezi. Prigodno uz današnji dan, čuli ste i u svjetlu Božje riječi. Naime, mala Terezija još je u obiteljskom domu postala majka svog prvog grešnika. Grešnika kojem je izmolila spasenje. Kako je to učinila? Možete pročitati u njezinoj autobiografiji Povijest jedne duše. Naime, ona se predala pouzdanju Božje milosrđe i snagu Kristove krvi. A svi znamo koliko je teško predati se Bogu u onome što radimo, prepustiti kormilo u potpunosti. I s tim se susrećemo i borimo svaki dan. Zato je ova priča koju ću vam pročitati, minuticu dvije ćemo odvojiti, možda ste je čuli već. Zato je ova priča toliko snažna i važna za nas sve. Dakle, u obiteljskom domu Terezija je postala majka prvog grešnika, svog prvog grešnika kojim je izmolila obraćanje, rekao sam, pouzdanjem u Božje milosrđe i snagu Kristove krvi. Jedne nedelje gledala je sliku Krista na križu i osjetila je veliku žalost, misleći pritom kako je krv kapala na zemlju da se nitko nije požurio da ju pokupi. Stoga je Terezija odlučila u duhu stalno biti podno križa da hvata božansku rosu koja je tekla s njega, shvaćajući naravno da će ju tada morati rasipati na druge duše. I tako je čula da je jedan strašan zločinac osuđen na smrt i po svemu činilo se da će umrijeti bez pokajanja. Molila se, čak je i misne nakane za njega davala i molitva je uslišana, ne onako kako je mislila da će biti, u krajnosti je. On se nije ispovjedio, ali u trenutku kada se spremao staviti glavu u otvor pred smaknuće, bio je obuzet nenadanim nadahnućem. Okrenuo se, pograbio raspelo koje mu je pružao svećenik i poljubio tri puta njegove svete rane. Svim Terezijama, Terezama, Terzama, Zitama i Remigiju, koji je također današnji, ima danas spomendan, želim blagoslovljen imendan. Slušamo Damira Ključarića i pjesmu Mala Tereza.

Dok se vozite prema svojim odredištima, nadam se neka vreća krumpira. Dok ste u tranzitu, evo nekoliko informacija, noviteta na našoj mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. E-pristupnica koja je bila dostupna i ranije ima redizajniran prozor. Sve ćete vidjeti čim pođete na hkr.hkn.hr. Dar za Hrvatski katolički radio, novitet, prozor s informacijama za one koji žele poduprijeti rad dobrog radija za dobre ljude i newsletter, odnosno letak putem kojeg se vi koji ste zainteresirani možete prijaviti za primanje redovitih obavijesti na vašu e-poštu, odnosno adresu e-pošte. Svi prozori, odnosno noviteti koje sam naveo, dakle newsletter, dar za Hrvatski katolički radio i e-pristupnica dostupne su na našoj mrežnoj stranici Dobrog radija. Vrlo jednostavno, intuitivno, sve možete u par koraka kliknuti i napraviti. Slobodno se javite na 099-460-9988 s bilo kakvim pitanjem. Neka ovo bude dan koji će sjajiti u ovom tjednu.

8.41. Prvicu vremena odvojit ćemo za nešto iz svijeta glazbe. Nećete mi zamjeriti jer na današnji dan Elvis Presley snimio je pjesmu Can't Help Falling In Love With You. Dobro poznati šlager na koji ste, vjerujem, svi plesali. A mladi koji ne znaju još za ovu pjesmu, iako to teško je povjerovati, čuće je danas u programu našeg radija. 1961. godine na današnji dan pjesma je snimljena za album Plavi Havaj, a melodija je bazirana na jednoj popularnoj francuskoj ljubavnoj pjesmi iz 18. stoljeća. Prijevod je Užitak ljubavi, a moj francuski je nepostojeći, pa će ovo biti samo za smijeh, Plaisir d'amour. Naravno, dan danas ovaj hit obara sve ljestvice slušanosti, sve standarde, izvođena je toliko puta u toliko novih ruha, odjela, toliko bendova, da se nema što više dodati i kazati, osim da ćemo poslušati ovu pjesmu, a vama želim da guštate.

0: Pred nama su vijesti, odnosno headlines u 9 sati. U 9.30 kutak za prijatelje. Dobra vijest je za sve vas koji inače ne biste htjeli nazvati, odgovarati, pogađati, niste slušali, jeste slušali. Danas vas daruje Hrvatski katolički radio. Sve što trebate je nazvati i da niste osvojili nagradu unutar 6 mjeseci. Naravno, to je tek u 9.30.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sindikati najavili žalbu na odluku Županijskog suda o nelegalnosti štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Autobusi i tramvaji voze prema rasporedu. Vlada će raspravljati o zakonu o kaznenom postupku. Očitovat će se i o prijedlogu pokretanja pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću 54 saborskih zastupnika. Dubrovnik obilježava 35. obljetnicu početka napada na grad i herojske obrane u Domovinskom ratu. Premijer Plenković rekao da Zagreb treba stadion koji odgovara potrebama Dinama i reprezentacije. Gradonačelnik Tomašević da prije poništenja natječaja treba poštovati žalbeni rok. Deseci ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene tijekom prosvjeda francuskih srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dotrajali školskih zgrada. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo zajedno u 11 sati.

0: danas s vama
1: HKR
0: Dobar radio.
2: E pa dobri ljudi, vrijeme je da uzmete telefone u ruke i pošaljete mi glasovnu poruku do 30 sekundi za naš novi glasbomat koji se zove Pjesma na dar. Vi darujete pjesmom nekoga, pa i sami sebe, 099-460-9988. To možete učiniti putem WhatsAppa do 30 sekundi. Ponavljam, koju pjesmu želite, otkud nas pozdravljate, vaše ime. Ograničeni smo vremenski, stoga požurite. 099-460-9988. Glasovne poruke kreću.

4 savjeta male Terezije za predanje molitve Bogu. Razrađujemo to detaljnije zahvaljujući našoj Marineli Blažutić. A ja ću vam samo reći u grubo o čemu se radi, kakvi su to savjeti. Prihvatiti Božju šutnju i vlastiti nemoć. Vlastitu nemoć pod broj 1. Broj 2. Vjerujte u Kristovu prisutnost i djelovanje kada se molitva čini besplodnom. Broj 3. Prepustite se Isusu i dopustite njemu i sebi odmor. I 4. Predajte se Isusu zato da ugodite njemu, a ne kako bi vama bilo dobro. hkm.h

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Uranili smo jednu minuticu, toliko vas željno iščekujem da sam poranio čestitati rođendan svima vama. Bogu hvala na 42 koji ste se dali na ovaj način, postali ste dijelom naše obitelji u kutku za prijatelje. Neka vam Bog vrati stostruko, a neka radosti, za, odnosno razloga za veselje, bude danas i čim više onih radosnih razloga za veselje. Što je pjesnik htio reći, ne znam, pa idemo dalje s programom. Šalu na stranu, 01 4 6 0 9 9 8 8. Nazovite, jedino pravilo je da bi se danas osvojili poklon Hrvatskog katoličkog radija, da niste unutar 6 mjeseci već nešto osvojili. Pa krenimo odmah, 01 4 6 0 9 9 8 8. Imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa čujmo tko je s nama. Pa mogu već reći, dobar dan, hvaljeni Isusi Marija, tko je s nama?
2: Dobar dan.
1: Zove
2: jedna baka.
1: Ovdje jedna baka, ovdje jedan još mladić. Kako se zovete, molit ću lijepo?
2: Matica Cecilija.
1: Dobro nam došli u program Dobrog radija. Kako se osjećate danas?
2: Ah, kak je svaki dan, ja sam bolesna.
1: Molit ću vas, samo malo stišete radio, da nemamo jeku u pozadini. Hvala vam.
2: Dobro, hvala. A neko idem vas nazvati, još vas nisam nikda zvala, a već vas čujem više godin. Idem probat nazvati.
1: Probali makar... ste i dobili ste.
2: Dobila sam, molim se puno, maloj Tereziji, pa nisam se sjetila, idem probat, moći vi mala Terezija pomogne.
1: I pomogla je mala Terezija. Imate li neku priču ili molitvu koja vam je uslišala, odnosno po njenom zagovoru Bog uslišao? Što vas veže posebno uz malu Tereziju?
2: Eto, molim se za maloj Tereziji, jer slušam katoličkoga, onda tak, molim se za sve. Imam puno, imam sinove, sneje, i puno imam unukov. I,
1: opa, vi ste bogati.
2: Imam 12 unukov i 4 praunuka.
1: 12 unuka i 4 praunuka. Onda za godine neću pitati, samo nek vas Bog poživi da uživate u tom bogatstvu, evo, koje je stvoreno na ovom svijetu. Nagrada će doći na vašu adresu u svakom slučaju. To je dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. Vas ću zamoliti redni broj od 1 do 42 kako bi neko drugi dobio poklon iznenađenja.
2: Ne znam koja. Neka bude 33.
1: Redni broj 33, pod rednim brojem 33 je gospođa Mara, a njezin broj iskaznice je 34387. Evo Maro, ako nas slušate, vama isto dolazi paket iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. A vi ako želite pozdraviti svoju obitelj ili slavljenike, sad je trenutak, slušamo vas. Kako se u vašem kraju nazdravlja ili pozdravlja slavljenike?
2: Kako se pozdravlja? Želim sve najbolje svima koji me slušaju i svima slavljenike današnjima. Želim sve najbolje, sretan rođendan i imendan i sve najbolje. Ja sam vam već stariša i bolesna sam, onda tak. Eto sad zadnje vrijeme slušam, već godinu dana sam više krevetu nego malo samo zijem na balkon, ali s početka kak sam bila u bolnici nisam mogla ni odati, ali hvala Bogu idem polako, molim se Bogu i svaki dan i Bog mi daje snagu.
1: Drago mi je to čuti, drago mi je da ste nas nazvali, iako po glasu možemo čuti da ste malo stariji, vi kažete i bolesni, i borite se svakodnevno, dali ste nam svakako jedan dah, nadahnuća za današnji dan. Hvala vam na tome, hvala vam na svjedočanstvu, ali duhom ste sigurno mladi, to se isto dadne osjetiti. Ostanite na liniji, nemojte spustiti slušalicu, uzet ću vaše podatke za koju sekundu. Slavljenicima još jednom svako dobro. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako niste dio naše obitelji prijatelja, to možete učiniti tako što ćete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr. Možete nam pisati na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite na 015-635-096. Bog vas blagoslovio.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: I vi imate danas priliku biti nečija inspiracija i informacija nama koji vas pratimo, koji ćemo vas čuti. Snimite mi glasovnu poruku na 099-460-9988. Kao što znate, više ne primamo tipkane pisane poruke za naše glazbomat, odnosno njegovo novo ruho koje se zove Pjesmo na dar, jer vi nekoga darujete pjesmom. Vrlo jednostavno, 099-460-9988, do 30 sekundi snimite čestitku ili poželite sebi pjesmu, javite nam otkud se javljate, kako se zovete i to je to. Imam još prostora za nekoliko glazbenih želja, odnosno pjesmi na dare.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Jedna prilika odmah da najavim aktualno u 11 sati i 15 minuta. Tema je stvaralaštvo skladatelja i aranžera Slavka Nedića, bivšeg urednika glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, koji je učinio puno toga ne samo za ovaj radio, već za duhovnu scenu. Slavko po prvi puta dolazi u goste kao bivši kolega, pa ću ga malo prorešetati. Najnovija antologija koju je Croatia Records izdala zove se Gold Collection, a upravo je to Slavkova kolekcija. Mogli bi reći jedan dokumentirani zapis njegovog rasta od 70-ih godina i župe u kojoj je svirao u sastavu Aquinas na Braču, pa do danas kada još uvijek ima pregršt ideja i projekata koji su u tijeku, s kojima želi, a nadam se, koje želi završiti prije nego gospodin pozove u svoje okrilje. Tako da svakako budite od 11 i 15 uz Doba radio. Slavka Nedića, a ja sam Filip.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Papa Lav XIV. Jučer je na kraju opće audijencije podsjetio vjernike da je mjesec listopad posvećen molitvi krunice i pozvao ih da mole za završetak ratova i postizanje mira. Izrazio je zabrinutost zbog ponovne eskalacije nasilja u etiopskoj regiji Tigraj te susjednim područjima Afar i Amhara. A primivši članice Međunarodne komisije kontemplativnih dominikanskih redovnica, papa ih je potaknuo da se ne pitaju kako očuvati strukture koje se prazne, nego da osluškuju ono što Duh Sveti traži, čuvajući vatru svoga poziva. Pozvao ih je i da njeguju šutnju u svijetu obilježenom brzinom. Vatru poziva istaknuo je valja čuvati i dopustiti joj da se rasplamsa usred teškoća od kojih se nije moguće skriti, starenja zajednica, smanjivanje broja zvanja i radne sposobnosti. Jedna vijest iz Varaždina. Učenici i djelatnici katoličke osnovne škole Svete Uršule okupili su se jučer u Varaždinskoj Uršulinskoj crkvi rođenja Isusova na misnom slavlju zaziva Duha Svetoga. Predvodeći misu, predstavnik Ureda za katoličke škole Varaždinske biskupije velečasni Mišel Kovačević učenicima je približio život Svetog Jeronima, istaknuvši svečevu ljubav prema učenju, jezicima i Svetom pismu, te na njegovu vulgatu, prijevod Biblije na latinski jezik, kojim je želio pomoći ljudima da bolje razumiju Božju riječ i upoznaju Isusa. Suslavio je duhovnik škole prečasni Franjo Biškup. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrali bit će proslavljeni misom u 17.30 u katedrali u Đakovu. Propovijed će izreći zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. A tim povodom jučer je u katoličkoj osnovnoj školi Andrije Živkovića u Slavonskom Brodu otvorena izložba učeničkih likovnih radova. Učenici su akvarelima prikazali portret monsenjora Hranića i biskupsko geslo iz vezi na pučinu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

0: Uskoro vi svojom pjesmom na dar nekoga možete usrećiti u našem programu. O čemu se radi? Poslušajte.
1: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
0: Vrlo jednostavno, WhatsApp sigurno koristite, ako ne, neko vam ga može instalirati i pokazati od unučadi, sin, kćer i tako dalje, susjed, prilika za milosrđe, 099-460-0988, do 30 sekundi možete pozdraviti mene, prijatelja, tetku, brata, nekom čestitati rođendan, samo recite vaše ime, otkud se javljate i koju pjesmu želite čuti u programu, a onda ćete čuti i svoj glas i pjesmu koju ste odabrali. 099 460 9988.

0: glazba radio. Dobra glazba.
1: I kad završi Ibrica Jusić s pjesmom U svakom slučaju te volim, zatvaram prijave za današnju pjesmu na dar. Neću reći koliko je ostalo prostora, ali koji se spremate ili ste htjeli, požurite se kako bi još ugurao vašu glazbenu želju. 099 460 9988. Pozdravite slušatelje, javite nam otkud se javljate i koju glazbenu želju želite na 099 460 9988. Možete to sve učiniti putem WhatsAppa.
2: Volim te uvijek i kada se budiš,

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: I sad smo upravo u tom dijelu programa. Vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi. 099-460-9988. Snimite se na naš WhatsApp i pošaljite nam ko ste, koga pozdravljate, zašto i naravno glazbenu želju koju želite čuti. Prva koja je pristigla je bez potpisa, pa ću ja samo najaviti slušatelja Matka koji ima posebnu želju.
2: Hvala Isuse Marija, molim vas jednu pjesmu za moju suprugu Dijanu povodom 8. godišnjice braka. Samo je ljubav tajna dvaju svjetova od Marka Perkovića Thompsona.

0: dan kada odem ti ja.
1: Svim djelatnicima HKR-a dobro zdravlje, da nas i dalje razveseljuju prekrasnim programom, donose nam utjehu, vjeru, nadu, zajedništvo, da kad god okrenemo i uključimo katolički radio, osjećamo se dobro i bolje i najbolje. Molila bih, ako je moguće, pjesmu Žaka Hodeka, Kreni, pjesmu Opet kroz okake, i lijepi pozdrav svima od Ane iz Zagreba.

0: Pjesma na dar.
1: Lijep pozdrav. Može li za moju nećakinju i njezine roditelje pjesma Ključ života od Olivera? Pozdravljaju je tetka Anđela i baka Anka. Pozdrav svim slušateljima.

Uvijek kad se sjetim godine 87. 88. 89. godine, kad se u našoj crkvi Svete Ane pjevala pjesma Kakav prijatelj je Isus, moja prijateljica Antonija i ja smo se čvrsto držale za ruku. Život nas je odvojio, ona je u Americi, ja sam u Njemačkoj, ali Isus je još uvijek najbolji prijatelj. Zato vas molim pjesmu Kakav prijatelj je Isus. Hvala, vaša Nevenka.

0: pjesma na dar.
1: Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svijetu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o protuminskom djelovanju. Pirotehničarima se izjednačava osnovica naknade za tjelesna oštećenja s onom ratnih vojnih invalida od 540 eura. Vlada će raspravljati o zakonu o kaznenom postupku, očitovat će se i o prijedlogu pokretanja pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću 54 saborskih zastupnika. Dubrovnik obilježava 35. obljetnicu početka napada na grad i herojske obrane u Domovinskom ratu. Članice Europske unije raspravljat će o provedbi pakta o migracijama, konkretno o prijedlogu okvira za hitne intervencije u slučaju izvanrednih masovnih imigracija. Pakistan zračnim napadima ubio 9 osoba u Afganistanu, objavila talibanska vlada, dok iz Pakistana tvrde da su žrtve bili teroristi. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 11 sati 55 minuta.

0: Paljeni Isus i Marija, cijenjeni slušatelji, emisija Aktualno danas je posvećena stvaralaštvu skladatelja i aranžera, producenta i glazbenika Slavka Nedića, donedavnog urednika glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija. Slavkov opus, čućete u ovoj emisiji, proteže se kroz 5 desetljeća, više od 300 skladbi, a presjek imamo na dvostrukom CD izdanju Nosaču zvuka pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Croatia Records, naziva Gold Collection. Ja sam Filip Ćimović. Slavko, tebi po prvi put kao bivšem kolegi želim dobrodošlicu u tvoj dom, u tvoju kuću.
1: Dobro, jedan mali isprak, najprije hvala ti na pozdravu, jedan mali isprak, dakle nismo bivše kolege, ostajemo mi i dalje kolege, čak i u onom punopravnom smislu, jer naime ja ostajem na Hrvatskom katoličkom radiju, ali raditi samo emisiju Sacro Ritam, s kojom sam prije 28 godina i došao na HKR 2000. sam postao i urednik glazbenog programa i tu sam funkciju službeno imao sve do jučer, tako da sam danas u Pemzi, što je...
0: Ušao si s Marijom u njezin mjesec, ali u penziji. Kakav blagoslov.
1: Pa je, moram priznati da je to u stvari jako, jako veliki blagoslov. Ne smijem reći, jer kad sam kazao da sam znao da je tako lijepo u penziji, onda bi otišao prije 5 godina, pa su mi rekli da to ne smijem kazati, jer neki će jedva čeka da odu u penziju. A meni je, moram priznati, jako lijepo. Plus toga, ostaje mi poprilično puno vremena za... pražnjenje mojih ladica, ladice su pune nedovršenih dijela, a ono što mi je vrlo, vrlo bitno, naime, sve više vremena imam i za svoju još jednu vrlo bitnu i vrlo važnu funkciju, a to je biti dida.
0: Biti dida. Prije nego krenemo na ovu zlatnu kolekciju koja je pred tobom, o kojoj smo već pisali, i mnogi su je portali kao i ozbiljni sladokusci, glazbokusci već recenzirali. Reci za naše slušatelje, ali i za mene, koliko projekata sad u Pemzi trenutno guraš?
1: Ajoj, pa mislim, zašta nije u redu? Mislim, nisi ok, ne smiješ me tako nešto pitati u eter, jer ako kažem, a moji vrlo vjerojatno doma slušaju, nastaće problem, jer oni stvarno misle da ću ja sad u penziji puno, puno manje raditi. Dakle, radim puno, evo, do sredine 10. mjeseca, 6 pjesama, je aranžirano i ići ću u studio u Zagrebu, u Bošnjake, odnosno u Gradište, ga snima, tako da to je samo, bit će promocija pjesme koju smo već snimili, Zemlja roda Hercegova, koja, evo, nažalost, izašla je par dana nakon ovog CD-a, a evo, završava mi serijal Estrada na koljenima, tako da meni dosadno nije.
0: Neće biti ni našim slušateljima u narednim minutama. Kad uzmemo zlatnu kolekciju ruke, ovaj nosač zvuka od duhovne glazbe, tamburaškog, klapskog izričaja, tu je i pop, rock, pa sve do repa. Naravno, Slavko i repo, ako niste znali, tu su i glazbeni motivi karakteristični za tvoju rodnu Bosansku Posavinu.
1: Pa, joj, da, sve to ima na ovom CD-u i sve to ima u glavi dotičnog gospodina. Moram priznati, to nisu moje riječi, nego riječi neki koji su parafrazirali ovoga moje riječi, da u toj jednoj maloj posavskoj glavi stvarno se puno, puno toga krije i da gospodin kad je dijelio darove, da je zbilja bio onako nesebičan, pa je vadio sa raznih strana, tako da stvarno okušao sam se u mnogim segmentima i zbilja na ovom CD-u imate, recimo, raspona od klape, i to ne obične klape, nego klape Sveti Juraj, koji pjeva pjesmu Kad se budem Bože tebi penjao, o jednom dominikancu, Dominiku Baraću, pa onda imate četvoroglasnu skladbu koju izvodi Zagrebački katedralni zbor, pa onda imate moje raznorazne kombinacije od grupe Karizma, grupe Rim, koja je naravno integralni dio ovoga i vrlo bitan dio mog života, jer grupu Rim čine Ružica i Maja, ovoga moje kćeri, do raznoraznih kombinacija. Dakle, na ovom CD-u ima puno, puno tamburaške glazbe, i to tamburaške duhovne glazbe. Dakle, tamburaška glazba rađena na jedan specifičan način. Tu svakako moram zahvaliti Tihomiru Jovanetiću i njegovom rokoko orkestru, posebice Kruni Dražiću, koji je stvarno odaranžirao hrpu tih mojih ideja i zamisli, od kojih su neke bile stvarno teoretski apsurdne. Recimo da imate pjesmu u kojoj svira tamburaški orkestar od 8 članova i onda ubacimo još i gudače, pa onda ubacimo još ovoga i puhače, pa onda neće čovjek pjevat nego recitira, pa onda na kraju opet dođe pjevanje. Dakle, onako, u najkraćim crtama, dakle, mene je Bog obdario sa tim da budem veliko dijete cijeli život. I ja se u stvari igram u mnogim segmentima, a posebice u glazbi i glede pisanja i glede aranžiranja. Zato ćete unutra naći, dakle, ove ozbiljne skladbe i recimo neke neozbiljne, koje evo Ivani Lulić, kad je pisala recenziju za Glazba HR, recenziju ovog CD-a, dakle, od svih mogućih pjesama na albumu se nalaze 42, njoj je glavni favorit pjesma Dancer Ludi, jedna pjesma koju smo mi napravili ovoga, za jedan sastav ovoga dolje iz Bosanske Posavine, Tigrovi Tame. Malo smo se sezali, Ivo Fabijan i ja, on je pisao tekst, ja sam se poigrao s glazbom i pjesma i danas ovoga, je vrlo, vrlo zanimljiva i baš onako jedna parodija na hrpu stvari u životu.
0: 42 skladbe na ovom nosaču zvuka istaknuo si, no iz onoga što si sada kazao, očito je da je tvoj rad puno više od onoga što je prikazano na ova dva CD-a. Kako je tekao proces biranja pjesama? Koliko si se puta morao posvaditi sam sa sobom?
1: Puno puta. Ja sam ipak inzistirao da ja sam složim ovu kompilaciju, što mislim da je najteži dio posla, jer kako... Dakle, objavio sam u to vrijeme 65 albuma, naknadno su izašla još dva, dakle ovaj Gold Collection je 67. album koji sam objavio. Dakle, od 65 albuma pronaći, prvo sam napravio odabir od nekih stotinjak pjesama, znaš ono, koje su mi drage, koje mislim da bi trebalo skrenuti pozornost ovoga ili su nekako drugačije i

0: opisuje mene kao jednog stvarno mislim velikog glazbenog dijete koje se stvarno igra. Mislim da je to najbolji način.
1: Možemo li onda govoriti o izdanju koje je dokumentarnog karaktera, jer zabilježen je tvoj razvoj, a prijateljski ću reći i razvoj ludila, ili si oduvijek bio predodređen da budeš Božji skupljač nota?
0: Pa naime, jedno vrijeme sam ja mislio kak sam ja u stvari ekstra, kak sam ja odabran i meni je Bog dao, ja sam napisao, moja pjesma je pobjedila, ja sam na Uskrs festu 1983. godine, što je bilo apsurdno i nikad se nije dogodilo prije i nikad se nije dogodilo poslije od 4 nagrade, moje skladbe su osvojile 3, što je bilo, mislim, 3 različita izvođača su izvodili 3 moje skladbe i onda od 4 nagrađene ispalo je da sam ovoga 3 ja napisao. I onda me sljedeće godine Bog onako šupio, napisao sam daleko bolju, jednu od mojih najboljih skladbi, Životni stol, i nisam dobio nagradu. I onda sam počeo razmišljati, pa kako je moguće, pa možda žiri ne valja, pa oni kako to da nisu prepoznali da je ova pjesma ima moć. I onda sam u jednom trenutku shvatio, alo čovječe, ma nisi ti autor, Bog je tebe izabrao da ti skupiš te njegove note, budi zahvalan što ti je dao. I onda tako u molitvama sam došao do tog zaključka da ja u stvari nisam skladatelj. Skladatelj je onaj koji je učinio sklad, a on je samo razbacao note okolo nama nekima odabranima, je dao magnete, pa onda mi skupljamo, pa sad koliko imaš vremena i bavi se s tim magnetom i skupiti, onda skupiš ovoga više nota, a ako imaš manje, onda skupiš ovoga manje. I u tom trenutku kad sam shvatio da nisam ja autor, ja sam samo taj kome Bog daje, odjednom se u stvari život potpuno promijenio. Jer onda nije više moja prva nagrada priznanje meni, niti moje nedobivanje za još bolju skladbu ovoga neshvaćanje mog opusa. Ja sam shvatio da je glupo da jedne godine čovjek dobije 3 nagradu, pa da druge opet dobije. Naime, treba pokazati priliku i nekim drugima. Kad shvatiš da se u stvari Bog igra s tobom i da te uči, odjednom je svijet ovoga posve drugačiji. Dobro, onda sam poslije još dolaskom na radiju shvatio još jednu drugu stvar. Ako sam sakupljač, onda mora biti sijač. Prema tome, bez obzira, svirao ja koncert pred 5 ljudi ili pred 30.000 ljudi, što nam se dogodilo na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku, stvari ja samo sijem. I shvatiš u jednom trenutku da uopće nije bitno koliko te ljudi sluša, nego koliko te ljudi čuje. I kad te stvari shvatiš, pazi, ti si u glavi potpuno složen i nikakvih problema nemaš, čak ono što je ovoga dosta bitno kod mnogih ljudi, ni sa vlastitim egom.
1: Prvi nosač zvuka donosi projekte poput Grupe Rim, suradnje s Klapama, Dječjim zborom, Teru Kantatu, pa te molim Grupu Rim da nam kažeš počelo, odnosno početak te suradnje. Ili trebalo biti možda mir, pa ste birali Rim i obrnuto, jer odabrao si da poslušamo i pjesmu Žena pod križem.
0: Naime, Žena pod križem je pjesma koju sam komponirao davne 80. godine, mislim, ili 81. Ne znam, čak bila sad tu negdje, jeli? I originalnu verziju snimila je grupa Alfa na svom albumu Žedan kamen 1992. godine. Grupu Rim čine Ružica i Maja, dakle moje kćeri, koje su odrastale uz glazbu. Tata nije maltretirao puno ovoga djecu svoju glazbom, međutim ti geni koji su bili u njima su radili malo po malo i onda u jednom trenutku, nakon što su već pjevali u crkvenom zboru, najprije u dječjem pa onda u crkvenom zboru, oni su došli na ideju da bi oni napravili bend svoj. Ja sam rekao, cure, nema frke, Maja svira klavir, Ružica svira, svira gitaru, ali pjeva prvenstveno, zašto vi ne bi ili duo klavir i glas, pa evo tako. I onda su razmišljali kako se nazvat. S obzirom da je Ružica starija, a Maja mlađa, bilo je logično da se nazovu R i M. S druge strane, poveznica je, budući da se bavi duhovnom glazbom, onda i samo ime Rim ima također ovoga smisla. I tako se krenulo i oni su najprije krenuli kao duo, pa je onda u jednom trenutku dojadlo mi je da bude samo klavir i glas, pa su onda okupili cijeli bend, pa je to krenulo, pa onda u jednom trenutku

Basist više nije mogao svirati, pa je onda tata uletio pa je svirao jedno vrijeme s njima, pa je onda gitarist, kad više gitaristica, kad više nije mogla svirati, onda tata uzeo gitaru pa svirao ovoga s njima. Čak za jedan koncert sam mjesec dana vježbao bubanj, jer bubnjarica nije bila slobodna na taj termin. Sva sreća, Bog se smilovao, pa je ona ipak oslobodila termin i došla svirati. Nisam siguran kako bi to zvučalo, jer ja to sve čujem u glavi, ali ruke ne slušaju, ne sviraju. I onda kad je došlo vrijeme da se snimi, njima se svidjela, jako su voljeli pjesmu ovoga Žena pod križem. I evo, prva studijska snimka grupe Rim je upravo ta pjesma i evo, baš je lijepa.

0: Nikog ne bih htio uvrijediti, no ako kažem da bi prvi nosač zvuka možda bio zanimljiviji prosječnom uhu, s drugim diskom putujem u prošlo stoljeće. Autorska, aranžerska, posavska priča, možda ipak važniji dio ove zlatne kolekcije nego li prvi dio. Bili se složio?
1: Naime, ne bi se složio, to su lijeva i desna ruka jednog tijela. Da li je lijeva važnija ili desna važnija? Činjenica je da nije bilo ovog prvog dijela, jer naime prvi nosač zvuka objavio sam 1984. godine album Pobjednici smrti sa grupom Karizma, nakladnik Glas Koncila, i dakle to je već poprilično godina diskografije, 40 i još nešto godina, tako da ponosan sam na taj dio, s obzirom da na tom drugom dijelu, kako je nazvan, dakle glazba prošlog stoljeća, započinje ta autorska priča sa baš pobjednicima smrti, pa onda sa mog instrumentalnog albuma Slike iz Hrvatske, par stavki, onda recimo nešto na što sam uistinu posebice ponosan, tamo je i skladba Šta da radim, dakle iz Sarajevskog kruga u izvedbi Gorana Karana. Dakle, Sarajevski krug, ja s ponosom ističem, je jedini musical sa ovih prostora koji je ogledno dva puta igran na Broadwayu. Dakle, ni jedan drugi musical sa ovih prostora nije dobio tu priliku. Prema tome, jako sam ponosan. S obzirom da sam u tih 65 albuma, koliko sam do tada objavio, bilo je jako puno albuma na kojima sam ja bio aranžer i producent, onda sam htio i taj segment ovoga svog rada predstaviti, pa su tu recimo pjesme, dakle pjesma koja otvara taj dio je Hvalospjev ljubavi od grupe Kefa, dakle stvarno jedna prekrasna pjesma, nek se ne ljuti bilo ko, čast svim mogućim verzijama pjesme Hvalospjev ljubavi, meni ova, i to ne zbog mog aranžmana, nego naprosto zbog melodijskog i ritmičkog slijeda koji naprosto teče. Meni je ovo najdraža verzija uglazbljenog Hvalospjeva ljubavi. Pa onda tu je grupa Alfa, na koju sam isto tako jako ponosan, koju je pokrenuo Fraj Oso Oršolić. Naime, za njih sam radio na taj njihov prvi album Žedan kamen, i jedna pjesma koja je i dan danas ostala, Velik je Bog. Dakle, baš upravo taj aranžman sam stavio. Zatim tu je recimo meni prekrasna pjesma, prekrasan aranžman za pjesmu Ave Maria od Apostola Mira, pa recimo aranžman moj za pjesmu Posveti nas u ljubavi, također grupe Rim, pa sa pokojnim Ivom Fabijanom sam snimio 11 albuma, pa sam onda morao staviti barem jednu pjesmu na albumu je Lako noć Hrvatska, pa sa Animom iz Koprivničkih brega sam napravio isto, ja mislim, jedno 7-8 albuma kao aranžer, pa sam stavio od njih meni jako dragu pjesmu Naivec, koja u stvari govori o naivnim slikarima, istina, na jedan možda malo šaljiv način, evo. I nakon toga Posavska priča, naime za svoju rodnu Posavinu, ja sam raznim izvođačima pomogao u snimanju čak 25 albuma. Dakle, tu ima svega od Šargije preko Zbora Mirjam pa do grupe Tau, i tako. Tu je i pjesma U našoj ravnici, Framato Oršolić Ciki. Naime, stvar je u tome da sam ja ulijetao gdje god je trebalo. Imali smo jednu krasnu pjesmu, ja sam u toj pjesmi radio aranžman, ali je falio tekst, i nikako taj Fra Marija Noršulić da smisli, on je pisao tekstove, nikako da mu padne ideja, i ja velim, dobro ljudi, ne veze, sad ću ja smislit nešto, i sjeo sam i napisao sam tekst, tako da velim. Zatim tu su i one posavske legende, neću to nazvat narodne glazbe, nego ja sam pokušao od njih napraviti nešto urbanije, pa recimo pjesma Tolisa, pa Tigrovi tame, Svirajte mi noća stamburaši, spomenuti Dancer Ludi, i cijelu tu priču završava kako počinje, tako i završava Vijeke vjekova, amen. Dušo Kristova od grupe Kefa, također meni jedan od mojih najdražih aranžmana.
0: Spomenuo si narodnu glazbu, a pošto smo u prošlom stoljeću, jedna legenda kaže da si ti, dok si bio u Njemačkoj, snimao i radio što šta da bi se preživjelo, ajmo tako reći, od glazbe. Ima, je li bilo tada i te narodne glazbe na koje se radilo?
1: Ma naravno da je bilo, i to moram, evo, moram javno kazati, dakle, nije to bilo samo da se preživi, ne, bilo je tu i gušta. Jer se radi o jednom, naime, kod nas u Bosanskoj Posavini, dakle, nije postojala ništa drugo osim šargije i narodnjaka. Eventualno možda nešto malo, vrlo, vrlo malo, onako hard rocka, recimo Purple pa Divlje jagode, ovo ostalo nije bilo. I moja ideja bila da te narodnjake da probam napraviti na jedan malo drugačiji način. Šteta je recimo da nemamo vremena poslušati neko od tih pjesama, ali zato otiđite i nabavite, dakle, da li online putem svih ovih streaming servisa ili naprosto ako volite fizička izdanja, na fizičkom izdanju imate i puno slika, ne samo mojih, naime na slikama su i neki drugi, tako da svakako ovoga možete, a i jedna bogata arhiva. I ono što je zanimljivo, mislim da svakako vrijedi, naime kad o tebi recimo napiše jedan od najboljih kritičara koje često viđate na televiziji, Bojan Mušćet, pa on napiše tekst Zlatna pedesetica, dakle, o vašem opusu, pa onda Tambura u srcu, Tihomir Ivanetić, stvarno, dakle, veliko i bitno ime tamburaške glazbe, kad napiše kako je on doživio susret i rad sa mnom kao tamburaškim ovoga skladateljem, pa onda Mijo Gabrić, dakle, legenda, još legendarnijih Žeteoca, napiše tekst pod imenom i onda se pojavio Slavko Nedić. Glupo je da ja sad bilo šta o tom čitam, jer naime, pročitajte sami. I onda svakako, gledaj recenzija na samom CD-u, je zanimljiva priča Želimira Babogreca. On je inače inicijator da ovoga se objavi ovaj Gold Collection za vrijeme jednog našeg susreta. Ali Slavko, pazi, pa ti si toliko napravio, ti si zavrijedio da mi tebi napravimo zlatnu kolekciju. Ajde, izabere i evo. I onda je on napisao baš kako je u stvari krenula Cross Acro etiketa. Jer ja kad sam došao na Hrvatski katolički radio 2000. shvatio sam da ovoga moramo, ako želimo napraviti puno toga, nama treba duhovne glazbe, dakle, mi ju moramo početi sami proizvoditi, jer u to vrijeme ta diskografija nije bila toliko jaka i mi smo 2020. ovoga objavili, ne znam, mislim da je 11-12 albuma. Razlog je bio što je za Porin trebalo 5 albuma. Jasno. Pa nećemo 5, evo ti 12. Ovoga. I tako je to krenulo, onda sam shvatio, evo samo još jednu stvar, dakle, onda sam shvatio da smo mi u stanju proizvesti dobar, ali mi smo radio, mi ne možemo to prodati. I onda sam tako otišao jednom kod Želimire i rekao: Želimire, ja ti imam jednu super ideju i ja sam ti u stanju napraviti dobro izdanje, a ti si ga u stanju prodati, zašto mi to ne bi napravili zajedno? Mi ćemo proizvoditi. I tako je 2004. godine pokrenuta Cross Acro etiketa.
0: Da, zapravo ste stvorili platformu koja će se baviti, odnosno bavila se izdavanjem i medijskom prezentacijom suvremene duhovne glazbe, a u trenutku izdavanja Gold Collectiona Želimir Babogredac, za oni koji ne znaju, još uvijek bio direktor Croatia Recordsa. Tako da je to jedan zatvoreni krug tvojih poznanstava i još uvijek prijateljstava koje se nastavljaju.
1: Pa gledaj, u načelu se ništa ne mijenja, mislim, niti se mijenja ovdje na radiju. Dakle, ja na radiju imam toliko puno dragih ljudi, mi ćemo se sad samo malo rijeđe viđati, što je dobro i za vas i za mene, jer onda ćemo se moći posvetiti ovoga nekim drugim stvarima. Međutim, kad nekog zavoliš, evo sad skačem malo s teme na temu.
0: Slobodno.
1: Moj prijatelj Nenad Mirko Novaković, dakle, Isusov poeta, čovjek koji je stvarno pisao krasne pjesme, ja sam povodom 30. obljetnice njegove smrti prikupio jedan dio njegovih pjesama i objavio u zbirku, i na zadnju stranicu knjige sam stavio, po mom sudu, najbolju odu posvećenu prijateljstvu. A ona glasi ovako: tko se jednom očeše o moj kaput i okupa u zjenama, ne može biti zaboravljen. I to je to. Dakle, koga si sreo, dakle, ne prošao pored njega, ne popričao, nego koga si stvarno susreo, dakle, to se ne zaboravlja. Kažem,
0: Teško je.
1: Manje ćemo se viđati, ali to je dobro i
0: za... To je zbog zdravstvenih razloga, ne zbog duhovnih. Htio sam reći, teško se zaboravlja ono što si učinio u kombinaciji Senčar, Pandurević, Navojec. Riječ je o skladbi Imao jesi čudesnu moć. To nam je sljedeća stavka u programu, stoga molim te, mikrofon je tvoj.
1: Pa naime, dakle ja se igram. Mnogi su snimali poeziju uglavnom uz podlogu nekakve glazbe već poznate ili instrumentalne glazbe. Meni je to bilo bezveze. Ja sam odlučio da ću ja snimiti album u kome će se poezija tretirati kao i glazba i stihovi. Razlika je samo u tome što u stvari neću uzeti pjevača da mi pjeva, jer sam koji puta imao neugodnih iskustava, napravim odličnu pjesmu, onda pjevar dođe u studio i pokvari svojom interpretacijom, jer on smatra da to treba baš tako otpijati. Tako da smo došli na ideju da uzmemo glumce i neka oni recitiraju.
0: Kako su glumci reagirali kad si došao s ovom temom? Nije ovo bilo koja tema.
1: Reagirali su jako dobro. Naime, Marko Pandurević je poznavao Vedrana Mlikotu i s njime razgovarao o tome i Vedran je rekao, joj, to je meni super, idemo mi, ja ću okupiti svoju ekipu glumci u Zagvozdu i mi ćemo to snimiti. Stvarno njih šest, dakle Vedran Mlikota, Goran Navojec, Ivo Grigurović, zatim Anja Šovagović Despot, Sanja Marin i Bojana Gregorić. Dakle, oni su recitirali, dobili su stihove, ja sam im kazao kako ide metrika pjesme, gdje se što, i svi su se uglavnom tog držali, osim mog zemljaka, Posavljaka, Ive Grigurovića. Kad je on došao u studio, on je rekao, nemoj, makni mi glazbu, ja ću odrecitirat kako ja osjećam, a ti onda poslije slaži kako ti osjećaš. A ovo je pjesma stvarno meni draga, Imao jesi čudesnu moć. Evo, da je to bilo dobro, dokaz je da smo dobili i Porina za najbolji album duhovne glazbe.
2: Imao jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

0: Poštovani slušatelji, na kraju smo aktualnog Hrvatskog katoličkog radija. Moj gost je Slavko Nedić, ja sam Filip Ećimović. Iako je tema njegova zlatna kolekcija 42 skladbe kao presjek njegovog stvaralaštva koje traje dulje od 5 desetljeća, moram ga pitati o nekoliko desetljeća koje je proveo ovdje na radiju. Nisi dočekao, Slavko, 30. obljetnicu.
1: Ali dočekat ću ja, oprosti.
0: Dočekat ćeš,
1: tako je. Da.
0: Ali moraš nam reći, zašto je ovaj radio poseban u tvojem srcu?
1: Pa zašto je poseban? Pa je poseban. Je poseban i mislim da je baš Bog htio da ja dođem ovoga ovdje, jer za mene rad na Hrvatskom katoličkom radiju nije bio posao za plaću. Dakle, ja sam smatrao da je to ovoga između ostalog i moj apostolat. Dakle, Bog mi je dao puno, puno talenata i ja sam te talente morao sijati. A što se tiče sijanja, o tom sam jeli pričao u onom prvom dijelu, dakle sijem na razne načine i sa skladanjem i sa pisanjem pjesama i sa koncertnim nastupima, ali posebice na radiju. Dakle, ja sijem. Ja u emisiji jednoj, drugoj, birajući glazbu, ja sijem. Ja pojma nemam ko će Bog u tom trenutku dovesti nekoga kome će ta poruka, ta pjesma biti melem na ranu. I zbog tog sam smatrao da je stvarno taj posao blagoslovljeni i stvarno sam ga radio, barem ja mislim da sam ga radio s puno, puno ljubavi i da se smatram posebice blagoslovljenim što sam imao prilike tu raditi. I evo, drago mi je da ostajem barem sa emisijom Sacro Ritam, jer inače ja sam i krenuo sa emisijom Sacro Ritam 1998. Prema tome, dakle, 30 godina ću dočekati upravo s tom emisijom.
0: Uz Božju pomoć.
1: Da, upravo tako, da. E, tako da velim, što se tog tiče, i neizmjerno sam Bogu zahvalan na sve moje suradnike. Ne mislim ja da sve ovo što sam napravio, da sam ja napravio sam, jer ja sam samo bio jedan kotačić koji je, jeli, u više ili manje navrata bio pokretač nekih stvari, pa sam koji puta ljudima išao na živce jer sam u startu megaloman, pa ja kad nešto pokrenem onda to mora biti mega dokaz tome je stvarno hrpa tih, mislim, koncertu.
0: Ti sam reći, logistički ti si pokrenuo veliki broj emisija koje su onda neki nastavili raditi, pa si ih vraćao u novom ruhu, neke emisije sadržaje, tako da ima tu što šta toga, izuzev prijateljstava i pjesama koje si radio, aranžirao, skladao i tako dalje.
1: Evo, ja bih svakako htio zahvaliti, dakle, svim djelatnicima Hrvatskog katoličkog radija na suradnji raznoraznoj, a posebice moram istaknuti svoju dragu ekipu iz glazbenog programa, dakle, i one koji su bili tijekom godina i oni koji su danas, i mislim da ostajete u sigurnim rukama. Urednik glazbenog programa od danas je Adrian Vinković Rahel, dakle, čovjek koji je tijekom svih ovih godina poprilično dobro ispekao zanat. Ma sad učio uz mene. Okej, hvala ti što si to rekao. Meni bi bilo malo neugodno to reći. U svakom slučaju, mi smo svi rasli uz jedan uz drugog. Drago mi je da je Bog i tebe doveo na naš put glazbene redakcije. Tu je svakako naša primadona, jedina djevojka u tom našim muškom krugu glazbene redakcije, Ana Šoštarić, i ona je stvarno na krasna osoba, jako glazbeno široka i pozna cijelu priču. Tebe je Bog doveo sa tim tvojim ambicijama i koje su prerasle u jednu ozbiljnu priču, a to je, dakle, emisija Novi zvuk, koji si preuzeo i vodiš na jedan vrlo, vrlo zanimljiv, simpatičan način. Kad sam prvu tvoju emisiju poslušao, rekao sam, to je to. Ja imam jednu osobnu priču, ja koji puta možda malo i zafitiljim, Fićo je taj koji to odlično
0: radi. Sad je meni neugodno. Slavko, posljednje sekunde, ako želiš nešto poručiti i slušateljima koji su te pratili proteklih 28, u 29. godinu smo ušli, i naravno svima koji će te pratiti i dalje u Sacro Ritmu i potencijalno drugim projektima.
1: Ma, gledaj, kad bi krenuo zahvaljivati, onda mislim da bi imao što zahvaljivati barem do jedan sat. Mislim da cijelu priču i sve vodio gospodin Bog, hvala njemu. Što je mene stavio tu, što je ljude doveo tu, dakle on je taj koji dirigira i vodi kompletno cijelu priču i neizmjerno mu hvala i naravno svim ljudima koji su bili spremni slušati, jer ako ti je dlan zatvoren, ne može u njega ništa stati. Dakle, moraš imati otvoren dlan da ti gospodin može dati.
0: A otvoren dlan možete svaki četvrtak u 20 sati očekivati u emisiji Sacro Ritam uz Slavka Nedića, pa tako i večeras. Slavko, hvala ti na tvojem vremenu. Boži blagoslov.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas ovih 30 minuta. Od podneva nastavlja se program, a ja vas lijepo pozdravljam u ime cijele prijepodnevne ekipe. Mir vam i dobro.
2: Aktualno.

Ja vjerujem, još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vlada raspravlja o zakonu o kaznenom postupku, očitovat će se i o prijedlogu pokretanja pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o protuminskom djelovanju, pirotehničarima se izjednačava osnovica naknade za tjelesna oštećenja s onom ratnih vojnih invalida. Dubrovnik obilježava 35. obljetnicu početka napada na grad i herojske obrane u Domovinskom ratu. Francuski i španjolski čelnici podržali mogući povratak Velike Britanije u Europsku uniju, dok članice raspravljaju o okvirima hitnih intervencija za slučajeve izvanrednih masovnih migracija. Izraelski premijer Netanjahu rekao da je prerano govoriti o razlozima ranijeg incidenta u kojem je pilot izbio kolegu pokušavši preuzeti kontrolu nad letom iz Dubaja za Tel Aviv. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren, istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo, službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost tvoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni i darovi, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetog.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Dobar vam dan, u 12 sati i 10 minuta, 1. je listopad, prvi dan ovoga predivnog mjeseca. Kada će sve zažutjeti, pocrvenjeti, porumenjeti i baš biti onako pravo jesenje. Dobar dan, uz Hrvatski katolički radio želim vam poslije podnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. U tehnici još uvijek naš Mihael Vrbanić, a za mikrofonom Ana Lesić. Bit će s nama u 13 sati i 15 minuta i naš Hrvoje Josip Bišćan. Svakog prvog i trećeg četvrtka u mjesecu na redu je emisija Dvoboj u 13 sati i 15 minuta, a danas će imati zanimljive goste. Obzirom da je danas Međunarodni dan starijih osoba, naš Hrvoje između ostalog u današnjem Dvoboju u 13 sati i 15 minuta ugostit će 83-godišnjeg aktivnog veslača i dobru dušu veslačkog kluba Trešnjevka. Detalje saznajte u 13 sati i 15 minuta. Jedno lijepo poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. Svakako vas očekuje, tu su i Oaze mira od 18 sati i naš Tihane Semijalec i Sakro ritam od 20 sati našeg do danas glavnog glazbenog urednika. Bio je to punih 26 godina, svako dobro i blagoslovljeno. Želimo našem Slavku Nediću, njegovu palicu glavnog glazbenog urednika u programu Hrvatskog katoličkog radija, za danas, odnosno od danas preuzima Adrian Vinković Rangel. Evo, želimo mu blagoslovljen naredni period u njegovom glazbenom uredništvu na poziciji glavnog glazbenog urednika. Veselimo se svemu što nas očekuje i u glazbenoj jeseni Hrvatskog katoličkog radija, ali ono što ste mogli čuti i prije podneva u aktualnom Filipa Ječimovića, koji je u gosti upravo našeg Slavka Nedića, jest da ostaje sakro ritam i dalje. Znači, Slavko Nedić ne povlači se tako lako iz etera Hrvatskog katoličkog radija. Hvala Bogu na tome, slušajte ga i danas u 20 sati u sakro ritmu. I mi idemo dalje uz odličnu glazbu koju je za vas ovoga poslijepodneva upravo složio Adrian Vinković Rangel, glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija od danas, ali i glazbeni urednik ovoga poslijepodneva. Mogu slobodno reći da je Adrian Vinković Rangel dobra duša i jedan anđeo na Hrvatskom katoličkom radiju koji nam svima pomaže i u tehničkom dijelu, a pogotovo u ovom glazbenom, da se lakše snađemo sa onim što vas očekuje u glazbenom dijelu na Hrvatskom katoličkom radiju koji je s vama već više od 30 godina. Ugodno vam poslijepodne uz HKR.

Ronim Nedah i Damir Kežo. A lijepo je roniti sad na našem Jadranu, temperature mora u Dalmaciji su oko 23 celzijeva stupnja. Zapravo približno koliko je temperatura zraka, evo trenutno najviše u Zadru 26, na otocima 27 celzijevi stupnjeva. Predivni, lijepi dan i na Jadranu i na kontinentu. Na Jadranu idemo do najviše 25 celzijevi stupnjeva. Hvala vam što i ovo poslijepodne provodite uz HKR.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1685. rođen je hrvatsko-ugarski kralj Karlo III. 1843. u Rešetovu rođen je Tadijas Mičiklas, veliki hrvatski povjesničar, znanstvenik i političar. 1869. u Beču je puštena u promet prva dopisnica. 1881. rođen je američki avioinženjer i industrijalac William Edward Boeing.
0: Vremeplov.
1: Car Karlo IV. Habsburški, odnosno hrvatsko-ugarski kralj Karlo III., rođen je na današnji dan 1685. On je osobito važan za Rijeku, jer ju je 1719. proglasio slobodnom lukom. 9 godina kasnije posjetio je ovaj hrvatski grad povodom otvorenja ceste Karoline, koja se protezala od Karlovca do Rijeke. Budući da nije imao muške potomke, Karla na prijestolju naslijedila kćer Marija Terezija. Sva njegova nastojanja da nasljeđivanje prođe bez problema bila su neuspješna, pa je njegovom smrću počeo rat za austrijsko nasljeđe. Naposljetku je Marija Terezija došla do krune kućnim statutom Habsburgovaca 1713. pragmatičkom sankcijom, za koju su inicijativu dali hrvatski staleži, a krunu je primila iz ruku biskupa Emerika Esterhazija. Vratimo se Karolinskoj cesti koja je spojila Karlovac s Kraljevicom i Rijekom. Duljina je bila 106 km, a građena je 6 godina. Njezinom izgradnjom ubrzan je razvoj grada Karlovca kao važnoga prometnoga središta. Cesta je prvi puta rekonstruirana 50-ak godina nakon otvaranja, ali je zadržala uski kolnik s brojnim nagibima i oštrim zavojima. To je razlog zašto je Karolina nakon izgradnje Luizinske ceste Luizijane skoro zaboravljena. Međutim, pojedini dijelovi Karolinske ceste asfaltirani su nakon 1974. te su i danas u uporabi.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1843. u Rešetovu rođen je Tadijas Mičiklas, veliki hrvatski povjesničar, znanstvenik i političar. Autor je prve cjelovite sinteze povijesti hrvatskog naroda. Osnovnu školu završava u svom rodnom kraju, ali gimnaziju pohađa u Zagrebu. Primljen je u grkokatoličko sjemenište na Gornjem gradu, ali je maturirao kao laik. Sjemenište je napustio kako bi se posvetio profesorskom zvanju. Mičiklas se vrlo rano uključio u politička i kulturna zbivanja. Oduševljen je ilirskim preporodom Ljudevita Gaja. U grkokatoličkom sjemeništu okupljali su se njegovi sljedbenici i tu je osnovano Ilirsko društvo. U sjemeništu je uređivao i rukopisno izdanje tjednika Vijenac i upoznao Augusta Šenou. Mičiklas je studij povijesne znanosti završio u Beču. Nakon toga objavljuje glasovitu Povijest Hrvatske, sintezu povijesti hrvatskog naroda i postaje profesor na sveučilištu. Stečeni znanstveni i politički ugled omogućio mu je da postane predsjednik Matice Ilirske, koji je preimenovao u Maticu Hrvatsku. Također je bio član akademije te zastupnik u Saboru. Osim povijesti Hrvatske, Mičiklas je napisao spomen knjigu Matice Hrvatske te niz životopisa znamenitih Hrvata. Posebno je važan njegov diplomatski zbornik, kojim je svatko u Beču, Pešti ili bilo gdje drugdje mogao potkrijepiti ideju ustavnosti i državnog hrvatskog kontinuiteta. Tadijas Mičiklas umro je 8. lipnja 1914. u svom stanu u Mesničkoj ulici u Zagrebu.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1869. u Beču je puštena u promet prva dopisnica. Ideju je osmislio Emanuel Herman, koji je predložio proizvodnju karte veličine omotnice za pisma na koju bi stalo 20 riječi, a njeno bi slanje bilo dvostruko jeftinije od slanja običnog pisma. Samo nekoliko mjeseci kasnije pojavile su se i prve razglednice, iako se još ne zna sa sigurnošću tko je poslao prvu. Već 1870. postale su pravi hit. Ljudi su ih slali, ali i sakupljali. Posebno su bile popularne u SAD-u, gdje ih je početkom 20. stoljeća slano čak 3 puta više nego što je bilo stanovnika. Prvu razglednicu u više boja izdali su Francuzi 1889. godine. Na njoj je bio prikazan Eiffelov toranj.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1881. rođen je William Edward Boeing, američki avioinženjer i industrijalac te osnivač poznate zrakoplovne tvrtke Boeing. Rođen je u Detroitu u bogatoj obitelji. Studirao je na Yale-u, ali je 1903. prekinuo studij i posvetio se poslovanju. Godine 1909. prvi je put vidio avion i toliko se oduševio njime da je odlučio krenuti u zrakoplovnu industriju. Samo 7 godina kasnije osnovao je vlastitu aviotvrtku. Tijekom Prvog svjetskog rata proizveo je 50 zrakoplova za američku mornaricu, a nakon rata usmjerio se na civilne avione i zračni prijevoz pošte. Boeing se umirovio 1934. a kasnije se bavio uzgojem konja. Preminuo je 1956. godine. Njegova tvrtka danas je poznata u cijelom svijetu, a osim zrakoplova proizvodi i satelite, rakete te dijelove svemirskih letjelica. Jedan od njezinih najpoznatijih aviona je Boeing 747, poznat kao Jumbo Jet. Ovaj golemi putnički avion može prevesti oko 400 putnika, postići brzinu od oko 900 km na sat i bez slijetanja prijeći više od 13.000 km.
0: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1848. u Brodu na Savi rođen je budući zagrebački gradonačelnik Milan Amruš. 1918. arapske snage pod vodstvom Lorenza od Arabije osvojile su Damask i uz pomoć Britanaca preoteli Damask od Turaka u Prvom svjetskom ratu. 1960. nezavisnost je dobila Nigerija, današnja najmnogoljudnija država u Africi. 1969. preminuo je Jozo Kljaković, jedan od najznačajnijih majstora hrvatskog slikarstva 20. stoljeća. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Izmijenila si se Ana i Drago Diklić. A nisam se izmijenila. I dalje sam ona ista. Ana Lesić s vama za mikrofonom do 18 sati. Želim vam dobar dan u 12 sati i 50 minuta. Danas nam je 1. listopada, dan kada obilježavamo Međunarodni svjetski dan starijih osoba. Zato su sugovornici urednika Hrvoja Bišćana, odnosno Hrvoja Josipa Bišćana, u našem, odnosno njegovom dvoboju danas u 13 sati i 15 minuta. Između ostalog, gospodin Marijan Kalan, 80-godišnji aktivni veslač i dobra duša veslačkog kluba Trešnjevka. Čovjek koji se najdražim sportom bavi unatoč tome što nema ni dio pluća, a prebolio je i emboliju. A braći Sinković je uzor, ali on i dalje gotovo svakoga dana je ili u čamcu ili u veslaoni.
1: I onda kad meni velim Sinković, Martin, Marijanček, vi ste nama uzor. A šta reći nakon toga, ja njemu uzor. Ja velim, Martine i ti, Valent, pa ja mogu samo vama veslano se, pa kaj sam ja, ne? Kad, znači, uzor, vjerovatno i poponaš drugi, ali ja se njima poklonim, pozdravim. Kad mi to Sinković rekao, meni su suze potekle, ovakve svjetska klasa koji nikad više, ja bih htio da bude, ali vjerovatno ne bi ovakvi veslača više u Hrvatskoj, bar ja ne bom doživjela, a želim da bude. Kad oni to meni daje kompliment, onda meni više komplimenti bolje ne treba, ali oni to iz srca veli. Marijanček, ako mi u tim godinama bomo veslali ko vi, onda bude. Ja vjerim, budete iš, zašto ne bi mogli?
0: Evo, vjerujem kako je gospodin Marijan Kalan. Osim što je ima 83 godine i aktivno vesla i uzor je braći Sinković. Ne samo uzor kao veslač, već kao i osoba. Evo, osjeti se jedna lijepa poniznost, iako ima 83 godine, a ima se, hvala Bogu, čime i pohvaliti. Ipak zadržao je onu poniznost kakvu bi svi mi trebali imati i na koju nas i danas pozava svetica dana, sveta Mala Terezija.
2: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
3: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

predivni, nikad zaboravljeni Charles Aznavour, She iz 1974. godine. Osma je obljetnica Charlesa Aznavoura, koji je rođen 22.5.1924. godine, a napustio nas je 1. listopada 2018. godine. Bio je legendarni francusko-armenski kantautor, šansonjer, glumac i diplomat. Smatra se jednim od najvažnijih i najdugovječnijih stupova moderne francuske šansone. A zbog svoje nevjerojatne globalne karijere koja je trajala više od 85 godina, CNN i Time Online proglasili su ga 1998. godine zabavljačem stoljeća. Tijekom života prodao je više od 180 milijuna ploča širom svijeta, snimio preko 1200 pjesama na čak 9 jezika i pojavio se u više od 80 filmova, uključujući kultni klasik Pucajte na pijanista iz 1960. godine. A u nastavku puštamo njegovu pjesmu Dieu, potresna šansona o čovjeku koji zbog gubitka ljubavi toliko slomljen da od Boga ne traži popravak situacije, već traži milost kroz potpuno prepuštanje Bogu.

0: Charles Aznavour et Dieu. Evo, malo prije smo rekli da danas obilježavamo 8 godina od njegove smrti 1. listopada 2018. godine, a spomenula sam i podatak da je njegova karijera trajala 85 godina. Evo, ovo je potpuno točan i fascinantan doista podatak. Charles Aznavour živio je 94. godine, a na pozornicu je prvi puta stao kao dijete. Sa samo 9 godina napustio je školu kako bi nastupao, počeo je kao dječak glumac i plesač u kazalištima sa svojom sestrom Aidom. Evo, toliko o Charlesu Aznavouru. Idemo dalje. Malo samo džingla i uvodne glazbe u naše vijesti koje u 13 sati za vas donosi Ivo Lovrić.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska potpisan je u Banskim dvorima. Riječ je o najvećem ugovoru u povijesti hrvatskih željeznica, čija ukupna vrijednost doseže 900 milijuna eura. Predsjednik vlade Andrej Plenković na sjednici vlade naglasio je značaj toga projekta u infrastrukturnim planovima.
3: Nakon velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu, nakon ulaganja u luke, nakon ulaganja u zračne luke, da nam dio željezničke infrastrukture dođe u fokus, osobito s obzirom da je pri završetku i projekt Dugo Selo-Mađarska granica vrijedan sve skupa nešto više od 600 miliona eura. Dakle, ovo su ogromne investicije iz instrumenta za povezivanje Europe i kohezijskih fondova.
2: Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je poljoprivrednicima priznati višu silu zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta. Zbog vremenskih neprilika neki poljoprivrednici nisu mogli ispuniti obveze koje se odnose na uzgoj pojedinih kultura, ali neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve za priznavanje više sile izvanrednih okolnosti, nego će se primijeniti takozvano horizontalno priznavanje štete. 4 osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti blizu 70 tisuća eura bespovratnih potpora nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Prema tim navodima osumnjičeni su kao vlasnici tvrtki u prijavama štete od potresa naveli neistinite podatke o njezinu opsegu. Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na drugo tromjesečje 2025. bile su u prosjeku veće za 12,7%, objavio je danas Državni zavod za statistiku. Ruski dron pogodio školu u Kijevu, ali nitko nije ozlijeđen jer su u trenutku napada djeca bila u skloništu, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Istodobno ukrajinska je vojska pogodila naftno postrojenje u ruskoj regiji Samara, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, osuđena u Den Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, umrla je u Beogradu u 96. godini, objavili su srbijanski mediji. Biljana Plavšić je bila bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je naslijedila na dužnosti predsjednika Republike Srpske.
1: Vremenska prognoza.
4: U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, vjetar slab na istoku do umjeren, istočni i jugoistočni, na Jadranu vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Život nam uvijek daje drugu priliku bez obzira koliko godina imamo, a sretan međunarodni dan želimo od srca svim starijim osobama, slavimo ga danas. A tim povodom danas u 13 sati i 15 minuta u dvoboju našeg Hrvoja poslušajte svjedočanstvo 83-godišnjeg veslača koji je uzor našim olimpijcima, Braši Zinković.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić! Kraj je! Hrvatska je prvak svijeta!
1: Hrvatska je evropski prvak!
0: Zlata je Jarica Kostelić!
2: Evo gola, evo iznenađenja!
3: Od dječjih igrališta do svjetskih pobjedničkih postolja, ovo su priče o hrabrosti, o upornosti, o odricanjima i o igri koja nikad ne prestaje, dok priprema sportaše za život. Pojačajte radio jer počinje dvoboj kroz koji vas vodi Hrvoje Josip Bišćan.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novu sezonu dvoboja Hrvatskog katoličkog radija. Novi je termin, četvrtak, 13 sati 15 minuta. Drago mi je da ovogodišnju sezonu mogu početi na 1. listopada, to je Svjetski dan starijih osoba, sa dvije izuzetno zanimljive priče. Prvi je moj gost, najstariji aktivni veslač u Hrvatskoj, gospodin Marijan Kalan, a u drugom dijelu emisije čućete iskustva hodometaša s kojima smo se družili prošle godine, međutim, ove su godine osvojili naslov europskih prvaka u hodometu. No, s nama je sada u prostorijama veslačkog kluba Trešnjevka gospodin Marijan Kalan, izuzetno vitalan gospodin koji punih 60 godina se bavi veslanjem, možda i duže. Gospodine Kalan, dobrodošli u dvoboj HKR-a.
5: Hvala lijepo što ste me pozvali, što imam zadovoljstvo da kažem par riječi o sebi.
4: Pa što biste rekli o sebi, koliko godina imate ako nije tajna i zašto vas to toliko dugo drži veslanje? Kako ste se zaljubili uopće u veslanje?
5: Nije tajna, ja ću sada 9. listopada ove godine navršiti 83 godine. Što me je privuklo veslanju? Mi smo bili djeca sa ulice. Znači, mi nismo imali neke specijalne prilike kao što danas igrališta, nego smo prvo igrali smo, ja sam u Medoliću odrasao u ulici i tamo smo išli na srednjoškolsko igralište. I naša klapa igrali smo nogu, bili smo jako talentirani, a nismo imali ni lopte. Moja mama je kod zubara čistila prostorije i onda što su nekad imali pumpicu, odrezali dio, to i s tim smo igrali nogomet. Došli smo tamo i igrali smo koliko smo mogli, ali roditelji, za razliku od danas, roditelji potiču djecu na sport, nama su roditelji branili. Zašto? Nije mi jasno, jer smo derali cipre, nije bilo papuća, bosi smo igrali. A kako sam zavolio veslanje? Igrao sam nogomet u školi, u Kršnjavoga sam išao, znači Kršnjavoga je poznata po sportašima, bilo je vaterpolista Šimenc i mladi i stari, Duplančić je bil golman, bilo je još tih iz prve gimnazije četvrte, iz Kršnjavoga stvarno poznati sportaši. Znači, cijelo vrijeme sam boravio u prirodnom srednjoškolskom igralištu. U međuvremenu moji dva starije kolege na početku kraće škole već su počeli dolaziti u klub i veseli i oni su me jednom došli u klub da vidim kako to je i tog dana, to je bilo 60. godine u 7. mjesto, ja sam do današnjih dana ostao. U tom veslanju privuklo me posebno druženje. U tom druženju nema financijske, nego ko je bolji, ko je jači, ko je, ima više kondicije, pobjeđuje. Znači, počeli smo sa gig čamcima, to su oni školski čamci, pa onda kad si napredovao, došli su klinker čamci, to je malo širi čamac, to je bilo veselje. A kad si dobio glatki čamac na Savi, to je bilo veselje. Sava je moj život. Ja sam na Savi sproveo najljepše dane svoje sportske karijere i danas mi je žao što možda na Savi nema veslanja. I do današnjeg dana sam ostao u veslanju. Nisam stalno mogu veslanje, morao završiti školu, familiju, posao i tako dalje, ali kad nisam aktivno se bavio veslanjem, onda sam i u rekreativce. Znači, tri put jedno sam dolazio, trčao oko nasipa, vesla teretana je bila vesla. Ona nisu bili kod danas utezi specijalni, nego utege smo delali, stali lonac i gore smo nalijali betona i to smo dizali, ima po slikama. Trčanje je bilo glavni sport. Poslije, kad sam došao u mirovinu, u veterane, tu sam doživio jednu svoju stvarno drugu mladost i tu sve ono što nisam u mladim danima postigao je bilo puno teže prije biti prvak, jer bila država, imala je puno više klubova, veća konkurencija. Ali nisam gledao za rezultat, meni je bilo da veslam i da se s nečim bavim. I zahvaljujući svemu tome da sam ipak daleko od svojih generacije i svojih kakvenih pajdaša i svi, i uz bolesti uspio to dočekati i proživjeti malo čvršće nego drugi. Znači, danas kad tri put jedno po zimi, četiri puta sam u teretani veslaoni, a kad je ljeto, kad je spremamo za regatu, onda je to svakodnevni trening, odvesa se između 10 i 12 km. Ide se na regate, gdje god može. Bio sam po raznim zemljama, da sad ne govorim svud, na regatama veslao i to mi jedno čini zadovoljstvo. Kad god mi malo teže i kad mi nešto ne štima ili privatno ili službeno, odem u veslaonu, jedan sat odveslam, ja izlazim kao novi, kao da sam reparaturu napravio. Toliko mi to čini zdravlje. I pogotovo sad u ovo zadnje vrijeme kad sam nekako postao popularan po stare dane, zahvaljujući baš tome sportu. Sad još ovu karijeru, svaki put velim, dosta je bilo, nemo više. Veslam Vukovar, Ilo, 36 km, dosta i onda opet idem. I sada sam bio na svjetskom prvenstvu na Bledu za veterane. Bilo je preko 2000 veslača. Kolega i ja, Riki Grzunov, bili najstariji veterani iz Hrvatske. Koja je to čast kad je prozvao nas i dobili smo medalju kao za starost i za nastupanje. I sad sam rekao, sad stvarno ne bi više regatno veslo, rekreacija će biti 2-3 puta tjedno, jer ipak moram misliti malo na zdravlje. Iako sad ima puno godina, kad god počinje trka ima veliku tremu, to je nevjerovatno, a ne znam zašto. 1000 trka, ali opet mora nešto. I sad osjećam da ima mali zamor, da se mora malo odmoriti, kad bude trebalo uveć upat za neku manju regatu, ali na velika natjecanja više ne bi mogo ići.
4: Spomenuli ste u jednom trenutku u svom odgovoru da ste preboljeli neke bolesti. Što vam se dogodilo?
5: Pa to je nevjerovatno. 1965. na prvenstvu Hrvatske u Osijeku, vi ste šampioni u četvrticu smercu, veselje i dođemo u Zagreb, bilo mi slabo. Bila je perforacija slijepog creva. Na vrijeme sam došao, a to, ajde, perforacija, oporavio sam se. Međutim, prije 15 godina dobim karcinom debelog crijeva. Znači, ja sam nepušač, uredno živim, nisam alkoholičar, sve je prigodno.
4: Bavite se sportom?
5: Tako je, pa. I ono redovno, i istrano, i nisam primijetio nešto specijalno. I dobro, operiram karcinom debelog crijeva. Prođem i kaj dalje. Ajde, ja to oporavim se i opet lepo vestam dalje i ništa ne osjećam. Međutim, od tome dobio sam bruh. I operirao sam bruh. Rekao, to je sad zadnje, bruh je najnormalniji. Čovjek krivo skoči, stane i bruh. Jer je meni prilikom operacije trbušni mišići oslabili, nema više one. Mislim, to je kraj. I onda ono što mi u životu nikako ne mogu preboljeti, ne znam, čovjek koji ako nešto mrzi, to je cigareta, dobim karcinom pluća. A redovno sam išao na pregled kao sportaš, znači moram 2 puta godišnje pregled i operacije pluća. I ne znam koji dio pluća mi je od strane, a ja sam sportaš. Ovako je teško, veslam jako naporni sport. Treba ima zraka, treba zadisati i je nebu nikad veslao. Ja se nisam dao, daj, stoj, pomalo, pomalo. Evo i danas se uvedrezi jedan dio pluća, ne znam. I ja danas pulmolog, sve u redu, veslam, ali je puno teže jer nema dio pluća. E sad, da je to stalo, idemo dalje, sve je to normalno, život nosi, sportaši imaju velike povrede. Idem u klub, pomažem svega šta god treba, svi se na mene oslanjaju, pokušavam to nekako uskladiti. Imam vrijeme, nije vrijeme da trati vrijeme, nego uživam među ljudima. Idem u klub, izrušim se, padnem u sinkopu, odnosno u nesvest i dobim emboliju pluća na sve to. A to znači da onaj ugrušak je putovao negde. Sva sreća, hvala Bogu, taj ugrušak nije završio u ovoj mojoj poluludoj glavi, nije na srcu, nego na plućima. To su mi u bolnici riješili, uzimam tabletice za zrušavanje i evo ja i dan danas veslam kao novi, ali mi je puno teže. Osjećam jedan određeni zamor koji ja ne mogu više ono trčati puno. Znači moram sad malo stati na loptu i malo misliti na sebe. Ali ću i dalje biti u sportu i dalje ću veslati. Evo ja sam jučer

0: to je moja preporuka, svaki svoga tijela gospodar, ja se jednostavno ne dam. Idem, hodam, kiša, snijeg, nema ništa. Dobro, moraš paziti da ne pokisteš, da se talca ne vrši. To spriješ, sad je na Bledu bilo hladno, pa smo se obukli, prilagodili se, sve je to normalno. Dok god bude mogao hodati, ja ću dolaziti u klub.
1: Rekli ste da ne možete bez veslanja. Kako biste u, recimo, tri riječi rekli što vam je veslanje donijelo?
0: Ne mogu to sažeti u jedan sažet da vidim šta mi je donio. Nešto najljepše u životu što se može dogoditi. Znači, ja sam bil sportaš, nisam bio neka vrhunska klasa, ali sam najljepše proveo sa društvom. Znači, mi smo sportaši vošao društva, nema bez obrazuka, nema nešto onak. Znači, bio sam među ljudima cijelo vrijeme, razmijenjali smo mišljenja. Među tim sportašima, ja sam grafički inženjer neki, ali ima puno i doktora i akademika i poznate face ima u tom. Mi smo svi razmijenili jedna određena mišljenja, svi smo bili isti. Kad smo sjeli u čamac, važno, evo, poslušao doktora Žirmića kao je svjetska klasa, mi smo bili ko prijatelji, ono, nema, kad smo u čansu svi zaboravljamo titule, mi smo onda veslači. Znači, to je za razliku od drugih, da se svi družuju bez odbora titule. I poslije kad završi veslanje, mi ćemo završiti na kavi, na pivici, na druženju i tako dalje. I u tom veslanju sam, mislim da sam si poboljšao zdravlje, da sam dobio neku i muskulaturu, znači, to je druga strana i to proputovao sam puno svijeta, što ne bi privatno nikada. Upoznao mnoge sportaše, bilo je i smiješnih situacija, i kad smo s prikolicom, pa smo zapeli, pa i prevrnuli se i na, ne znam kaj je tu, na Savi, pa su nas dole kod Mosta Slobode ulovili i tako, jel? Neka si je Run išlo preko ovog maratona, su se nosili čamce. Znači, od Savske smo nosili čamac do Runa da možemo vesti. Znači, cijelo vrijeme sam ja u prirodi. Udiše svježi zrak i veliko druženje, znači druženje sa svim sportašima poznati, nepoznati. Nisam veslači se družili sa veslači za veslačene smo i nogometašima, rukometašima i tu su bili nekad i ovi kad igraju regbi. Imali smo mi sportaša koji su se bavili regbi i drugi sport, odnosno koji su bavili atletikom, nisu samo veze. Znači, to je bilo sport gdje smo mi uglavnom, nije bilo neka politika, nije bilo nešto, svi smo bili isti i to me tako fasciniralo, zadržalo. Kad smo u čamcu, nema ono, mi pričamo o sportu kako ako može, šalimo se, veslamo. Većinom zdravlja, ja ne bi to sve proživio da nisam bilo veslao. Ja sam grafičar, radio sam cijeli život sa olovom, koji je jako nezdrav, imao sam bercina radni staž i meni prirode fali.
1: Rekli ste da ste se družili sa puno sportaša, članovi ovog istog kluba su i braća Sinković, moji gosti iz druge sezone, Valentin Martin. Što su vam oni rekli?
0: Oni su jako dragi dečki, ja je normalno, ne možeš ništa protiv, ja je znam kao klince i uvijek se družimo i oni vrlo srdačno me pozdrave, bok veterani, i onda kad idu, ja njima čestitam normalno na svakoj medalji uspjehu, čak i ako nije, ne može biti nije uspjeh, ali ako ono nisu ono osvojili što, ja uvijek velim bravo dečki, nikad niste, kaj niste osvojili opet medalju, smo naučeni da ono bi znali, uvijek velim bravo jer znam da nije svake dan nedjelja, da se ne bre baš medalja samo tako osvojiti. I onda kad meni veli Sinković, Martin Marijanček, vi ste nama uzor. A šta reći nakon toga, ja njemu uzor. Ja veli, Martine i ti Valent, pa ja mogu samo vama veslano se, pa kaj sam ja, ne? Kad, znači, uzor, vjerovatno i poponaš druge, ali ja se njima poklonim, pozdravim, iako treba možda po Jarunu mene, ja sve ljude pozdravim, svi su to moji sportači, od onih malih klinaca, početnika, do starih, znači treba biti jedno određeno vlađe, ne biti napuhnuti. Kad mi to Sinković rekao, meni su suze potekle, ovakve svjetska klasa koji nikad više, ja bih htio da bude, ali vjerovatno ne bi ovakvi veslača više u Hrvatskoj, bar ja ne bom doživjela, a želim da bude. Kad oni to meni daje kompliment, onda meni više komplimenti bolje ne treba, oni to iz srca vjeruju. Marijanče, ako mi u tim godinama budemo veslali ko vi, onda bude. Ja vjerujem, budete i zašto ne bi mogli? Ako sam ja kao ono prema amateri koji nisam bil ni prvak Jugoslavije nekad, najveća moja je bila šampion Hrvatske i tako, i u veteranima jesam, veterane sam bio prva Hrvatska u svim disciplinama, to ide, ne, da treba i to osvojiti, ne, ali kad mi oni daju kompliment i uvijek ih rado vidim i pozdravljam i družim s njima. Dečki uzor po svemu, kvaliteta, skromni dečki, ali uvijek i sponzori su daju sve razvoj, uvijek se odazovu svakom na koju god treba manifestaciju, bilo pomoć s jedne i s druge strane, da daju neku riječ, da ljude animiraju, oni se uvijek odazovu, iako su jako, neću reći rasprodani, ali imaju svoj sali.
1: Gospodine Kalan, evo za kraj ovog dijela razgovora, ove emisije, mnogi kreću u sport, ne uspiju iz prve, ne uspiju iz druge, ne uspiju iz treće, onda pomalo odustaju. Što biste im poručili?
0: To je vrlo teško pitanje. Bilo je meni, ja sam kad sam u klubu počeo veslati, onda nisam odmah nekako trener, ne da mi nije simpatizirao, nekad sam bio malo sa strane. I onda sam mislio, ajde Marijan, promijeni klub. Ne, čekaj svoj trenutak. Veslanje nije tako popularno kao neki sport. Kad sam mlađe košarka bila, sad, evo sad neki sporti idu dalje,

0: Dolaze tu, idemo, animiramo, idemo po školama. I sad djeca dolaze, on treba prvo zavoliti taj sport. Neki za taj sport da kako zavole nisu, jer to je drugačija, to je mora trenika izdržati, nekakvim to, to je možda to za da sedeš od sama si ploviš, nije to neka druga. Međutim, moja škola vesanja, radimo na tome da ih animira na jedan određen način. Gle, to ti je vesanje, sediš u čamac, raditi od nožnog palca do lasina, sve ti lijepo radi. Imaš prirodu, imaš natjecanje, to je snaga izdrživosti. Međutim, počnu vesati, onda zbog razni odustao, jednostavno više ne da. Ne znam zašto se radi. Djevojčice pogotovo određene vesaju, onda naput i nešto drugo zanima, pa teže je zadržati. E sad, mi pokušavamo na sve načine, ali to je privatna odluka. Mi ga ne možemo neke ljudi da ostao cele godine. Od mojih veslača, evo nažalost mi je žao, mojim klubu, kolega Krznar i ja, koji smo najstariji klub, on još čak od mene stariji, došao 58. Dolaze rekreaciju, da nekadašnji sportaši koji su se družili, gradili klub kad je zgora, da oni uopće ne dođu da vide gdje su odrasli, gdje su se družili. Da nas malo posjete, imali su 100 godina kluba, ima knjige, da vide. Ja bih došao taj klub da vidim, pa tu sam bio kao klinac, odrasli smo, nije bilo srnirki, imali smo one francuske kape, bosi, kupaona, rušnici su se smrzli, dobijali smo čaj, ono. A danas ima prekrasno, ima slačionice, ima moderne kupone, ima jerun, toplo, centralno. I sad pokušavamo da djeci to, neki su razmaženi, to je tak, nemoj, ok, bomo i dijete, jer bo na vodi, zimamo je, imamo vrhunske stručnjake, trenere koji su završili školu, koji su sami vesali i mladi. Znači, mi pazimo da to bude pravo, neće niko ih pokišislat, neće niko po nevremenu. Ali to je privat njihova sama odluka, teško tu djecu. Oni bi svega pomalo htjeli i više neke drugo zanima. Malo proba pa neće, pa onda ide drugi svoj pa neće. Uglavnom moraju zagristi, a kak sad njima dati udisu da oni zagrizu? Neka to ovisi o njima. Mi ih animiramo, razgovaramo s njima, pa onda ih pustimo jedno vrijeme, nek se malo ohlade, nek malo razmisle, pa onda dođi natrag pa ću početi. Znači mora to individualno, on mora u srcu nešto zavoljeti to. I to je sport koji nije eksponiran tak jako. Da nije bilo Sinkovića i ovi, mi bi ne bi... Imali smo još odavno, Verica Vlašić i puno olimpijaca smo, jeli, moji kolega i tako. Međutim, ja imam isto unuke i sinove, probali su, jedan je igla hokej, na travi drugi vesel, jednostavno ne išla. Znači, to individualno uvisi, a i o roditeljima. Ako su roditelji bili sportaši, onda ima neki gen, pa će oni možda nešto uzeti od roditelja. Onda neki roditelji imaju dugo gledanje, ali oni se bore da im djeca se bave sportom, da se čim maknu od ekrana i drugih stvari. Ja recept, nažalost, nema za to.
1: Poštovani slušatelji, čuli ste životnu priču gospodina Marijana Kalana, najstarijeg po njegovim riječima, sigurno su točne, aktivnog veslača u Hrvatskoj. U 83. godini, za kojim dan će proslaviti 83. rođendan, posvjedočio je o svom životu, odnosno o tome kako se zaljubio u veslanje, kako je postigao tolike rezultate i kako su ga i braća Sinković rekli da je njima uzor. I vjerujte, iz ovog susreta koji je ovdje, ovih 20 minuta koji sam s njim imao, može se osjetiti koliko je zaljubljen u život, koliko je zaljubljeno veslanje. I gospodine Kalan, hvala vam na tom svjedočenju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, toliko za ovaj dio emisije. U drugom dijelu poslušajte priču o hodometu i europskim prvacima koji dolaze iz Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, drugi dio emisije Dvobe Hrvatsko-katoličkog radija nastavljamo na terenu uz tvornicu Sagova u Slavonskoj ulici. Naime, ovdje je već tradicionalni termin utorkom u 18 sati. Okupljaju se hodometaši i hodometašice, ali o tome malo kasnije. U međuvremenu, prvi sugovornik danas je gospodin Ivo Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede, inicijatora hodometa u Hrvatskoj, jednog od onih zaslužnih koji je u lipnju ove godine u Hrvatsku donio europski naslov. Gospodin Ivo, kako je to bilo? Što se dogodilo u Nionu u lipnju?
1: U Nionu u lipnju je hrvatska hodometna selekcija osvojila zlatnu medalju. Prvo prvenstvo, prvi prvak u nogometu, odnosno vrstama nogometa u Hrvatskoj, u organizaciji UEFA. Dakle, ključno je da je to UEFA-ino natjecanje, a ne bilo kako. Mi smo nakon svega 3,5 godine bavljenja hodometom u Hrvatskoj, na što smo jako ponosni, okupili krasan broj starijih osoba i muškaraca i žena, jer pravila UEFA su tražile da na tom turniru igraju i žene. Od 9 igrača 5 je bilo muških, 4 su morale biti žene i 2 su morale biti stalno na terenu u igri, a igra se 5 plus golman, 6. I mi smo vam u društvu eminentnih selekcija hodometnih koji se bave 10 godina nogometom, hodometom. Njemačka, Španjolska, Portugal, Grčka, Italija, Češka. Mi smo vam zapravo tamo osvojili neplanirano, moram priznati, iskreno priznati, prvo mjesto. Zlatnu medalju, donijeli smo medalje doma, svaki sa sobom, dobili smo pehar, nosimo pehar, ali više od svega zapravo smo donijeli sa sobom jedan krasan osjećaj i ponosni smo da ovak jedna mala zemlja koja se kratko vrijeme igra je opet u Hrvatskoj pokazali da je nogomet nama u krvi. A kad me neko pitao kako to da smo postali prvaci, rekao sam zato što smo bili, pokazali smo ponovo na dijelu hrvatsko zajedništvo. Dakle, kad je bilo najteže, kad je bilo zapravo nemoguće, u uvjetima plus 40 je bilo. Dakle, mi smo se okupili, zagrlili smo se, rekli smo ajmo do kraja, ajmo osvojiti tu kantu. I osvojili smo zapravo tu kantu i jako smo ponosni. Moram priznati, nismo išli tamo s ambicijom osvojiti. Ambicija uvijek postoji. Dakle, to je sport. Ti kad zađete na teren, vi kad vidite golove i loptu, vam je cilj zabiti gol i pobijediti. Ali zapravo kad smo išli tamo, kad smo se pripremali, rekli smo ajmo pokazati što je Hrvatska. Ajmo predstaviti Hrvatsku u svakom trenutku, u svojim ponašanjem, razgovorima, predstavljanju onog što smo napravili, na koncu konca igrom. I čak nakon druge utakmice, znate, bilo je, prvu smo pobjedili relativno lako, to su bili Grci, drugu smo utakmicu izgubili od Škota. Pita mene naša glavna tajnica, kaj mu sad? A ja ne čuj, smo se molili da ne bimo baš zadnji. A možda ne bimo zadnji kad smo prvu pobjedili. Od te utakmice sve smo dalje pobjedili. Ušli u polufinale, poslije polufinala došli u finale. U finalu smo bili s Talijanima. Jako smo ponosni, jako smo sretni i to nam je zapravo krasan motiv za dalje. Mi nismo s tim završili svoju misiju. Naša je uloga naše udruge Sjede vrijede je širiti hodomet jer vidimo što to znači nama starijima. Širi ga po cijeloj Hrvatskoj. Obišli smo 17 županije, ostale su nam još 4 županije. To se krasno razvija. A nakon tog prvaka je sad je već druga priča. Mi smo prvaci, moramo se uključiti. Mi volimo biti, znate, Hrvatska je tak jedna, to si drugi, to baš nije, ali kad si prvi, kad smo prvaci, idemo se uključiti. Evo vidite, danas ovdje na igralištu, pogledajte, imamo danas dvoje, troje novih ljudi. Ljudi nam se uključuju. Ono na što smo jako ponosni, to je, recimo, uspoređujemo se s Englezima koji su to izmislili 2011. pa gledamo sad Italijane i tako dalje. Oni su dugo trebali dok su dobili selekcije 70+. Tako da su čak imali kategoriju 60+, pa 65+, pa 67+. Mi imamo kategorije 60+. Imamo kategorije 70+. Dečki su ovdje sve 70+. Imamo jednog najstarijeg, on ima 89 godina, njega danas trenutno nema. Strgla si nogu, pa je dok malo prođe ta gips, ali to će brzo proći. To smo sa 70+ i doživljavamo nešto što je jako lijepo. Dakle, ne samo sportski uspjeh. Ne samo zbog zdravlja vam niko ne dolazi. To nije prvi motiv, a u stvari je krasna posljedica. Nego zapravo dolazimo što smo zajedno. Evo, mi se svaki put razveselimo jedan drugome. Zljubimo se. Ko da se nismo vidjeli, a vidimo se prije 3 dana smo bili skup. U Novoselcu smo bili prije par dana. Jel? Dakle, vidimo se svaka 3-4 dana i jako se veselimo što smo i generacijski i što se zapravo ovdje na neki način pripadnosti velika stvar. Ne?
0: Prije godinu danas smo radili prvu emisiju ovdje sa hodometašima, bili ste nam i vi sugovornik i drugi neki hodometaši. Možda netko danas sluša prvi put, čuje za taj pojam. Može li ukratko samo da nam objasnite što je to hodomet?
1: Da, hodomet je vrsta nogometa namijenjena starijim osobama sa ključnom osobinom. Kad kažem starijim, gledamo, mi smo napravili pravila u Hrvatskoj 60+. Za muškarce žene 40+, jer je otvorena priča i evo kao što vidite za žene. Ključna stvar je zapravo da u toj igri nema trčanja. To je ključna stvar, zato se zove hodajući nogomet. Mi smo ga u duhu hrvatskog jezika nazvali i preveli hodomet i zaštitili smo to ime, tako da čak imamo zaštićeno u Brislu ovoga naziva hodomet. Ostale su karakteristike da nema kontakta, dakle čuva se. Pa to je prilagođeno godinama, to je vrsta nogometa. Jasno da se mlađi malo nasmiju na to, neko se čak malo i podrugivao dok nismo, dajte vi osvojite zlato, pa onda ćemo u svojoj disciplini. Mi nemamo biti prvaci u boksu, jer ne igramo boks, nemamo biti prvaci u vaterpolu, jer ne igramo vaterpolu, ali smo prvaci u onome s čim se bavimo. Dakle, prvaci Evrope smo i to nam je titula koja je zapisana u UEFA, su ovako rekli, kogod da sad traje hodomet, jer on ga jako sad razvija i razvija se u mnogo zemalja, u 80 zemalja se već igra hodomet, uvijek će zapisano u dokumentima biti na prvom službenom UEFA-inom natjecanju prvi prvak je bila Hrvatska. I to vam je motiv, dakle, da se dalje razvija, a velim, to što je nema kontakta i što nema udaraca glavom, to je sve u funkciji zaštite zdravlja nas koji imamo 70-80, brzo ćemo i 100 godina.
0: Ja sam jedan mali podsjetnik iz prošlogodišnje emisije, odnosno uz tu emisiju kad sam razgovarao sa hodometašima, netko mi je bio rekao da su tjedan, dva prije toga igrali sa dečkama od 30 godina, ali po pravilima hodometa, dakle nema trčanja, i da su pobjedili. Sad su pitali dečke od 30 godina kako je moguće da ste nas svi pobjedili.
1: Dobro, znate, ne bi bilo fair reći da smo bolji od mladih od 30 godina, od 30 godišnjaka. 30 godišnjaci imaju respekt. To su mladi dečki koji imaju poštovanje prema starijima, što je, hvala Bogu, u Hrvatskoj karakteristika koju treba i dalje njegovati. Pa su nam možda malo progledali kroz prste, ne možemo, nema teorije da bi mlađi ljudi, to je vrlo važna i snaga i kondicija. Pazite, klinci kad igraju, onda djeca sa 5 godina i prvoškolci ne mogu joj zajedno, jer su ovi prvoškolci 2 godine stariji od njih i jači su. Mi ovdje vidimo kategorija 60 i 70, velika je razlika. Dakle, ne može nas pretrčati, ali nas prehoda. Jači je, to se osjeti. Znate, naše kosti su šupljikave, ove su pune. Dakle, tu je puno razlika. Do duše, mi među ovima 60-godišnjacima imamo dečke koji su igrali kutiju šibica nekad. To su dokazali, sad smo bili na jednom međunarodnom turniru u Budimpešti, gdje smo opet ekipa iz Zagreba, koja se zove Stari Plehovi, osvojili prvo mjesto na međunarodnom turniru 6 zemalja. Poljaci, Austrijanci, Mađari, Francuzi, Italijani, i došli su svi reći, ljudi, vi ste tehnički potkovani. Dakle, svaki od vas je tehnički bolji od svakog od našeg, a znaju se linije, znaju se otvarati. Međutim, bilo bi pretenciozno i preneskromno reći da mi možemo pobijediti mlađe od sebe. Zato se mi držimo svog dvorišća, a dobro nam dođe ako se malo pokažemo mlađima, da ti mladi vide što ih čeka, da se ne boje jedanput kad prestane biti veterani. A kod veterana sa 60 godina više nemate snage kao što ima dečko od 35-6 godina, da opet ima nastavak. Ovo je prirodni nastavak veteranskog nogometa i stvarno priča koju je naš ambasador hodometa uvijek naglašavao. Ovo je dokaz da je nogomet cijeloživotni sport.
0: Gospodine Bulaš, molim vas da još malo ostavite ovdje, jer imamo još jedno pitanje, jedno podsjetnik mali za iznenađenje za kraj. S nama je jedna od hodometašica koja je također osvojila naslov europskog prvaka, gospođa Marija. Možete li nam se kratko predstaviti i reći kako ste opće čuli za hodomet, kako ste došli do hodometa?
2: Ja sam iz Velikog Trgovića i gore su isto muški hodomet imaju i dosta su, oni su prvaci Zagorja, Zagorske lige. I onda udruga umirovljenika ih je podržavala i sve, i pošto nas ima puno ženske, i onda su rekli da pa dajte vi osnovajte klub, i tako smo mi osnovali isto ženski klub. I onda je u Petrokemiji u Kutini isto su imali ženski klub i dole smo prvu utakmicu odigrali i dole su bili gospodin Ivo i Iva i dole su i mene vidjeli kak igram, i onda tak sam došla do Niona, inače ne bi niti došla. I mi sad imamo, inače mi volimo gore, sad evo i danas smo imali trening, i samo kad nemamo da imamo dvije ekipe ili tri, ono, mi samo između sebe igramo, nemamo nešto, ali mislim puno puno, ono, starije smo i sve, i ništa nije teško, ono, i na trening iti, i trčati, i za Afrikanci, i poslije, kako veli gospod Ivo, treće poluvrijeme i mi imamo isto, makar smo žene.
0: Što vam je Hodomet donio osim naslova evropskog prvaka? Što je donio vaš život?
2: Moj život vam je velika priča. Više žalostna nego, ali u društvo i sve je ono, tom prebolite i ne zaboravite, ne možete. Izgubila sam supruga u roku 2 sata, čer mi je umrla prije 2,5 godine i tak. I ona, kak su to sve kolegice bile prijateljice, veli pa daj odi, nemoj se doma zatvoriti, i tak sam počela, i hvala Bogu, i bez tableta i bez svega guram dokle budem mogla.
0: Tajnica udruge Iva nam je rekla da ste vi zapravo dobri duh ove ekipe.
2: Hvala lijepo na tome, a kesom. Ne znam, tako sam valjda po prirodi. Nisam pesimističan, uvijek sam, ono, gledam bolju stranu. Loše ja dojde samo po sebi.
0: Pitanje za kraj, je li vam teško igrati sa ovim dečkima ovdje?
2: Nije, pa zato hodam. Super, baš su ono prijatelji, evo ga, baš kak se veli prijatelji. Prihvatili su me, svi su tu iz Zagreba, ja sam Zagorja, ali prihvatili su me svi.
0: Stvarno vam nije bila teška doći sada iz Velikog Trgovića?
2: Nije, evo, ja sam bila sad na treningu gore, jer imamo u četvrtak utakmicu protiv Kutine, i u 5 sam krenula, evo, došlo 10-6.
0: Sjajno. Gospodine Bološ, pitanje za kraj. Danas je Svjetski dan starijih osoba, a za 2 dana imate jedan lijepi događaj na Šestinama.
1: Da, povodom Međunarodnog dana starijih osoba, to nam već 3. put, organiziramo projekt koji se zove Sjede glave i malci, hodometni znalci. Mi hodometašice i hodometaši dovodimo svoju unučad od 4 do 14 godina, ali oni mogu dovesti svoje prijatelje iz vrtića i škole, i igramo pomiješano. Imamo gore 2 terena, 2 igrališta, pomiješano igramo hodomet, koja utakmica čini veselje i jednima i drugima. Dakle, povezivanje generacija je nešto što zapravo učvršćuje obiteljske odnose. Evo, moram priznati, ove godine će biti 3. put iskustvo, ja imam 3 unučice i 1 unuka, oni jedno čekaju taj trenutak. Ali što će zapravo se dogoditi puno vrijednije od same igre i dolaska u Šestine, i sendviča i soka i tako dalje, i dresa koje će ove godine dobiti, još nekog iznenađenja koje ne smijem reći. Puno vrijednije od toga je što će oni zapamtiti kako budu rasli da su igrali sa svojom bakom ili djedom. Ili sa bakom ili djedom, ne mora biti svoj. Dakle, neka djeca i nemaju, pa dovodimo i djecu koje... Dakle, da starost nije tako strašna stvar. Kod nas je percepcija starosti i starenja takva da nas najbolje hititi negdje ovoga i riješiti nas. Međutim, oni će iz ovoga zapamtiti. Oni su igrali nogomet, hodomet, vrstu hod, sa svojim bakama i djedama. Znači, rušimo stereotipe o starenju i starosti i učvršćujemo te obiteljske odnose. Dakle, baka i djeda imaju drugačiju, djeca imaju drugačiju percepciju, drugačiju sliku svojim bakama i djedovima. Kroz ovu aktivnost, kroz ovo druženje, kroz ovu igru, tako da smo zapravo jako sretni što ćemo i ove godine taj dio ostvariti. Dakle, pozivamo kogod hoće doći, nek proba, jer tu igramo po pravilima hodometa, ali suci malo zažmire kad su djeca u pitanju.
0: Evo, poštovani slušatelji, ova priča hodometa, drugi nastavak zapravo one priče od prošle godine. Ove put smo razgovarali sa europskim prvacima u hodometu. Bio s nama gospodin Ivo Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede, i gospođa Marija, koja je na ovaj trening ovdje na Slavonsku došla iz Velikog Trgovića nakon treninga kojeg je tamo odradila, zato što je hodomet puno znači. Ako ste u prilici, dođite 3. listopada na malo nogometne terene u Šestinama u 10 sati. Vidite što je to hodomet, možda se možete okušati sami, dovedite djecu, naučit ćete nešto lijepo. Pratili ste prvi ovogodišnji dvoboj koji je u novoj sezoni uredio i vodio Hrvoje Josipišćan. Mi smo ponovno zajedno 3. četvrtka u mjesecu, 15. listopada u 13:15, a tada će nam gost biti mladi Denis Ape, svjetski prvak u vaterpolu sa reprezentacijama do 16 do 18 godina. Pratite i dalje Hrvatski katolički radio. Mir i dobro.
3: Kad igra završi, ostaje ono najvažnije. Srce, poštivanje protivnika i ljubav prema igri. Hvala što ste bili uz dvoboj i slušamo se ponovno samo na

0: Fit i Odvedi me do kraja. Dovela nas je do 13 sati i 55 minuta. A uvijek do kraja, i to sa onom najjačom forcom, iše su braća Martin i Valen Sinković, najuspješniji hrvatski olimpijci u povijesti ljetnih olimpijskih igara. Ovi čudesni veslači osvojili su 4 olimpijske medalje, od čega čak 3 zlatne. A uzor im je gospodin Marijan Kalan, 83-godišnji aktivni veslač koji je bio i gost našem Hrvoju u dvoboju. Povod je bio današnji dan, Međunarodni dan starijih osoba. A emisiju možete već sada potražiti na našoj platformi HKR+. Evo i kratki podsjetnik za sve vas koji možda niste slušali emisiju. Što nam je gospodin Kalan rekao u emisiji koju smo napravili, kako sam i rekla, povodom današnjeg Međunarodnog dana starijih osoba.
1: I onda kad meni velim Sinković, Martin, Marijanček, vi ste nama uzor. A šta reći nakon toga, ja njemu uzor. Je li Martine i ti Valent, pa ja mogu samo vama veslano se, pa kaj sam ja, ne? Znači uzor, vjerovatno i poponaš drugi, jer ja se njima poklonim, pozdravim. Kad mi to Sinković rekao, meni su suze potekle, ovakve svjetska klasa koji nikad više, ja bih htio da bude, ali vjerovatno ne bi ovakve veslača više u Hrvatskoj, bar ja ne budem doživjela, a želim da bude. Kad oni to meni daje kompliment, onda meni više komplimenti bolje ne treba, ali oni to iz srca veli. Marijanček, ako mi u tim godinama budemo veslali ko vi, onda bude. Ja vjerim, budete iš, zašto ne bi mogli?
0: A svjedočanstvo 83-godišnjeg aktivnog veslača gospodina Marijana Kalana bio je odličan uvod u ovogodišnju sezonu u dvoboja. Evo danas u 13 sati i 15 minuta započeo je dvoboj u novoj programskoj schemi. U novom terminu prve i treće srijede, oprostite, četvrtka, prvog i trećeg četvrtka u mjesecu, a emisiju vodi naš Hrvoje Josip Bišan, kako sam i napomenula. Ovu emisiju, odnosno prvu epizodu, potražite na HKR+.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska vrijedan 900 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede priznaje poljoprivrednicima štetu zbog više sile uslijed nepovoljnih klimatskih uvjeta. Hrvatska je na oko 50% procijepljenosti djece protiv humanog papiloma virusa, a cilj Svjetske zdravstvene organizacije je više od 90%. Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle bile su u prosjeku veće za 12,7%. Umrla bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, osuđena u Den Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

Divlji ritmovi u programu HKR-a. Whitney Houston, I'm your baby tonight. Dovela nas je do 14 sati i 9 minuta. Dobar vam dan, dobrodošli u domoljubni sat Hrvatskog katoličkog radija u kojem učimo hrvatski, ali puštamo vam i domoljubne minute. I nakon toga u 15 sati krunica Božjega milosrđa. Svoje nakane možete slati već sada putem SMS-a ili WhatsAppa na 099-460-9988. A u 14 sati i 15 minuta učimo hrvatski. Očekuje vas danas jedan jezični savjet vezan uz zdravstvenu terminologiju. A u 14 sati i 30 minuta u domoljubnim minutama poslušajte sve o stanju u Dubrovniku na današnji dan 91. godine kada je započela opsada Dubrovnika u kojoj su JNA i srpski dobrovoljci napali grad. Mislili su pokoriti Dubrovnik u 5 dana, ali nisu to uspjeli nikada. Bogu hvala i slava na tome. I pozdrav svim Dubrovčanima. Idemo dalje uz odličnu glazbu koju je danas složio, odnosno ovoga poslijepodneva, Adrian Vinković Rangel, koji je od današnjeg dana 1. listopada glavni glazbeni urednik HKR-a. U nastavku Visa Aurora i Želim biti tvoj.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U današnjem savjetu kojeg je pripremio Borko Baraban doznaćemo kaže li se injekcija ili injekcija.
1: Injekcija ili injekcija. Navedena imenica nosi nekoliko riječničkih značenja. Prvo je riječničko značenje ubrizgavanje, uštrcavanje tekućine u tijelo iglom. Može označivati tekućinu koja se ubrizgava ili pak dozu i napravu kojom se ubrizgava, primjerice velika injekcija. Preneseno je značenje navedeno imenici. Snažan poticaj. U primjeru, za ozdravljenje poduzeća nužna je kreditna injekcija. A matematičko je pak značenje funkcija koja različitim elementima domene uvijek pridružuje različite vrijednosti. Spomenuta imenica u riječniku određena kao latinizam, što znači da je imenica latinskoga podrijetla nastala od imenice injekcija, koja je pak nastala od glagola inicere sa značenjem staviti unutra, umetnuti, ubaciti. Glasovi n i j u riječi injekcija potječu od različitih latinskih morfema, n od in, a i, izgovorno j, od icio, to jest icere. Dakle, ta dva slova ne čine jedan glas, glas nj, nego dva zasebna glasa, n i j, slično kao što u riječi izvanjezični glasove n i j ne čitamo kao nj. Slično je načelo i u drugim riječima latinskoga podrijetla. Konjugacija, konjunktiv, konjunktivitis. Ni u jednoj od navedenih riječi nema glasa nj, iako se zbog učestalosti uporabe riječi poput injekcija i konjunktivitis čuje upravo glas nj. Govornici naime ne znaju za navedeno pravilo, pa ne čudi ni pogrešan izgovor. Budući da je riječ o dvama zasebnim glasovima i s obzirom na to da jezične pravilnosti mjerilo ne može biti samo uporabna vrijednost pojedinih riječi, zasebno bi ih se i trebalo čitati. Dakle, injekcija i konjugacija.
0: Toliko za danas. Ja sam Katarina Varenica, hrvatski ćemo učiti i sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Bastards i muzika ljubavi. Idemo dalje sa Song Killersima i pjesmom Superman. Pjesma iz ove 2026. godine. A sve vas pozivam da šaljete svoje molitvene nakane na 099 460 9988.

koja originalna Šujetina pjesma. Na kraju samo možemo kazati, a di je pečat? A di je pečat? A nakon ove zanimljive pjesme idemo dalje sa stanjem na cestama. Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava na 39. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Kolone su iz

0: smjera čvora Sesvete oko 2 km i čvora Otok Svibovski oko 2 km također. Imamo još problema u prometu, povremene zastoje u zonama gdje traju radovi. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 1 km. A na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog. Te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Dragi vozači, hvala vam što vozite uz Hrvatski katolički radio. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 1. listopada 1991. godine iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine krenula je otvorena vojna agresija na područje juga Hrvatske od Prevlake do Neretve. Počeo je opći napad na Dubrovnik.
1: Snage Jugoslavenske narodne armije pokrenule su široku ofenzivu s ciljem preuzimanja potpune kontrole teritorija i stanovništva na širem dubrovačkom području, koristeći sva raspoloživa sredstva, od topništva i avijacije do pješaštva i bojnih brodova. Zapovjed za napad potpisao je general JNA Jevrem Cokić, zapovjednik operativne grupe 2. U direktivi stoji:
0: operaciju izvesti u dvije etape. Prva etapa, izbijanje na morsku obalu i presecanje Jadranske magistrale, te blokiranje Dubrovnika, aerodroma i snaga na Prevlaci. Vreme trajanja 2 dana. Druga etapa, potpuno razbiti, prisiliti na predaju i razoružati snage neprijatelja i biti u gotovosti za prenošenje napadnih dejstava u zapadnu Hercegovinu. Vreme trajanja 2 do 3 dana.
1: U koordiniranom napadu s kopna, s mora i iz zraka krenuli su u presjecanje glavnih cestovnih komunikacija grada Dubrovnika na 3 osnovna smjera. Istočnim pravcem na granični prijelaz Debeli Brijeg i Prapratno, središnjim pravcem na Brgat i Osojnik, te zapadnim pravcem na Slano i Čepikuće.
0: Među prvim ciljevima teškog topništva bila je trafostanica u Komolcu, kao i telekomunikacijski centar na Srđu. Rezultat tih napada bio je prekid opskrbe strujom i vodom šireg dubrovačkog područja, kao i prekid veza Dubrovnika s ostatkom Hrvatske i svijeta. Unatoč tome, malobrojni branitelji na širokoj crti obrane uspjeli su zaustaviti napade, i to bez žrtava. Jedina žrtva prvog dana bila je Jele Ferlan iz Kupara, rođena 1949. godine, koja je tako postala prva žrtva velikosrpske agresije na jug Hrvatske.
1: JNA je imala ogromne gubitke. Prema dostupnim podacima, najviše je neprijateljskih vojnika stradalo na središnjem pravcu napada na Brgat i Osojnik, zatim na zapadnom u bici za Čepikuće, a dio i na istočnom pravcu kod Prapratnog. Sveukupno 27 poginulih i 2 ranjenih, koji su par dana kasnije podlegli ozljedama. Zastrašujuće velik broj poginulih i ranjenih u samo jednom danu primorao je agresora da odustane od pokušaja brzog prodora i da svoje ratne planove znatno promijeni. Ipak, niti tomu nije pomoglo, jer su hrvatske snage uz velike žrtve obranile Dubrovnik narednih mjeseci.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Zebas i Alarm. Dobar dan u 14.45. Danas nam je 1. listopada, dan kada slavimo Svetu Malu Tereziju ili Svetu Tereziju od djeteta Isusa, inače francusku karmeličanku, najmlađu crkvenu naučiteljicu koja je preminula sa svega 24 godine. A Sveta Mala Terezija ostavila iza sebe predivna svjedočanstva vjere kroz svoj mali put duhovnog djetinjstva, jednostavnosti i bezuvjetnog predanja Božjoj ljubavi. Njezine najljepše i najpozitivnije misli koje nadahnjuju mnoge vjernike i one koje manje vjeruju, diljem svijeta podijeljene su po ključnim temama njezine duhovnosti. O ljubavi i pozivu, te o malim stvarima, slabosti i vječnosti. Evo je prve o ljubavi i pozivu. Moje poziv ljubav. U srcu crkve, moje majke, ja ću biti ljubav. Ljubiti znači dati sve i dati samoga sebe. Shvatila sam da su bez ljubavi sva naša djela samo ništa, pa i najsjajnija kao uskrisivanje mrtvih. Ljubav nas obuzima samo onoliko koliko joj se predamo. A što se tiče malih stvari, Sveta Mala Terezija naglašavala je važnost malih svakodnevnih djela učinjenih s ljubavlju, ističući da u Božjim očima ništa nije maleno i da Bog gleda na našu dobru volju. Svoju malenost i slabost vidjela je kao priliku za potpuno pouzdanje u Božje milosrđe, tražeći dizalo u obliku Isusove ljubavi koje će uzdignuti do neba jer je premalena za mučne stepenice savršenstva. Tako se i nama puno puta čini. Ali Bog, kaže se da Mala Terezija, ne gleda na naše ostvarivanje nego na našu dobru volju. Naš jedini cilj, kaže, mora biti razveseljavati Boga. A također je rekla kako Bog ne gleda na veličinu naših djela, nego samo na ljubav s kojom se ona obavljaju. Da bih živjela u činu ljubavi, ja se prikazujem kao žrtva paljenica tvoje milosrdnoj ljubavi, moleći te da me spaljuješ bez prestanka, puštajući da mi dušu poplavljuju valovi beskrajne nježnosti koji su zatvoreni u tebi i da tako postanem mučenica tvoje ljubavi, o moj Bože. Ja sam eto samo sitna mala ptičica, pokrita s nešto lakih pahuljica. Nisam orao, imam samo njegove oči i srce. Ja sam samo nemoćno i slabo dijete, ali baš moja slabost mi daje smionosti da sebe darujem kao žrtvu tvojoj ljubavi, o Isuse. Krist je moja ljubav, on je cijeli moj život. Hvala ti, Sveta Mala Terezijo, na ovim poticajnim mislima i što si svim srcem živjela za Krista i što si svoja djela svakodnevno prikazivala njemu na veću slavu i kao žrtvu paljenicu za sve nas grešnike.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vlada predlaže izmjene paketa pravosudnih zakona, među njima i zakone o kaznenom postupku, o sudovima za mladež te o probaciji. Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastao se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na sjednici zatvorenoj za javnost. Potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska vrijedan 900 milijuna eura. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Ministri unutarnjih poslova Europske unije potvrdili uredbu o vraćanju nezakonitih migranata, što omogućuje uspostavu centara za povratak u trećim zemljama. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

Hvaljeni su si Marije Sveti Josip, dragi slušatelji, 14 sati i 59 minuta, vrijeme za vaše molitvene nakane u programu Hrvatskog katoličkog radija. A danas četvrtko molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za prijatelja koji je više od 20 godina u budnoj komi, za blagoslov sestara, za nova redovnička zvanja, za obitelji, za duša u čistilištu. Molimo za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, za uspješno rješenje pitanja skrbništva, za stalan posao i blagoslov poslodavca, za uspješan poslovni poduhvat u listopadu, za rasplet teške situacije za nekoliko osoba. Molimo za brata, za skore zaruke i udaju sestre, za ozdravljenje supružnika, u zahvalu nekoliko osoba za primljene milosti. Molimo za brzo pomirenje, isceljenje i obnovu ljubavne veze. Molimo za umirenje duše, za oslobođenje od osjećaja krivnje, za dobru ispovijed. Za više osoba koje imaju velikih problema s bolovima u kralježnici, molimo za jednu osobu s bolesti mozga, za sreću nekoliko obitelji, za blagoslov na poslovnom putu, za oslobođenje od praznovjerja, za posao da Bog providi, te za oslobođenje od zlodušnih tlačenja. Molimo na ove i ostale vaše molitvene nakane.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Ljubimo te Bože i pomirenje, a kad spojimo ove dvije riječi možemo samo najaviti sutrašnji prvi petak u mjesecu listopadu, pravi dan za pomirenje sa Gospodinom. A prije nego što najavimo koja je papina molitvena nakana za listopad, spomenut ćemo se malo kraja rujna. Oko 300 mladića i djevojaka iz Hrvatske i BiH okupilo se oko karmarske duhovnosti od 25. do 27. rujna u Splitu na 21. Karmelijadi. Pred kraj mise 30 mladih primilo je karmelski škapular i povjerilo svoj život blaženoj djevici Mariji. Također na kraju mise najavljeno je kako će se 22. Karmelijada 2027. održati u Sittardu u Nizozemskoj. A mnogi su Karmelijadu opisali kao iskustvo koje ih je potaknulo na dublji odnos s Bogom i ostavilo snažan trag u životu. Njihova svjedočanstva možete potražiti na naslovnoj stranici našega weba hkm.hr, a tamo se nalazi i papina nakana za listopad uz prigodnu molitvu. Naime, Papa Lav XIV. U video uratku objavljenom upravo danas 1. listopada pozvao je sve nas vjernike da u listopadu molimo da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju koja će pomagati u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminiranja osoba s duševnim bolestima. Držeći sličicu Svete Dimfe, zaštitnice mentalnih bolesti, Sveti Otac poziva vjernike da mole za brigu o mentalnom zdravlju u mjesecu u kojem se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja i to 10. listopada. A detalje također saznajte i u 16 satima u vijestima iz života crkve. A mi idemo dalje sa odličnom glazbom koju je za vas složio Adrian Vinković Rangel ovoga poslije podneva. Od danas on je i glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija. A u 15.30 možemo najaviti kulturne minute koje za sve vas donosi naša Mislava Bišćan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Hvala vam što i ovo poslijepodne provodite uz Hrvatski katolički radio.

saobraćajnice, danas nam je četvrtak, 1. listopada. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, bez posebnih ograničenja, ipak povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama. A to su sljedeće: na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb istog u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u oba smjera. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 1 km. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici isto vreću. Imamo i neke izvanredne prometne događaje, naime zbog prometne nesreće na A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom. I zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica na 36. km u smjeru Bregane vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Kolone su iz smjera čvora Sesvete oko 2 km i čvora Otok Svibovski sada nešto manje oko 1 km. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. U Matici Hrvatskoj održan skup o književnoj, jezikoslovnoj i misionarskoj djelatnosti Franjevaca. Verbum je predstavio knjigu o Bogu i životinjama Fabrisa Hadžadža. U Rijeci se penjemo na brdo kulture.

0: U jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškoga povodom 800. obljetnice preminuća Svetog Franje, Odjel za književnost Matice Hrvatske u Zagrebu organizirao je književno-znanstveni skup Književna, jezikoslovna i misionarska djelatnost Franjevaca kroz povijest na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako je Papa Lav XIV. Proglasio ovu godinu godinom Svetog Franje, tako je i Odjel za književnost Matice Hrvatske pripremio ovaj skup da bi se dalo novo svjetlo u čitanju tog djelokruga Franjevaca u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, naglasila je pročelnica Matičinog odjela Dubravka Brezak-Stamać.
1: Kako su već i rano dolazili u 13. stoljeću na prostore Hrvatske, 90. godina 13. stoljeća na prostor Bosne, čuvari hrvatskog jezika, pogotovo u vrijeme osmanlijskih osvajanja. Kasnije oni, osim što propovijedaju vjeru, šire i pismenost, što je dosta važno, većinom pišu na hrvatskom jeziku i na pismu koje je bosanica, bosančica, ali ima i onih poput Jurija Dragišića koji su cijeli svoj životni vijek pisali na latinskom, on je ugledni humanist. Mislim da danas od Franjeva što možemo učiti skromnost, tu socijalnu osjetljivost prema onima koji su siromašni, bolesni, život čovječanstva u jednoj zajednici koja bi bila humanija.
0: Brezak-Stamać je podsjetila i na glavne franjevačke autore kao što su bili Matija Divković, Matija Petar Katančić, Filip Grabovac, Andrija Kačić-Miošić, Juraj Dragišić, Joakim Stuli, Blaž Tadijanović i drugi. Podsjetila i na velikane duha i intelektualce te pisce i jezikoslovce u 20. stoljeću poput Bernardina Škunce, Jerke Fučaka i Bonaventura Dude. Andreja Radošević progovorila je pak o književnim istraživanjima opusa fra Matije Divkovića u 21. stoljeću, Mirjana Polić-Bobić o franjevačkom redu u Novom svijetu, a na skupu je pročitan i rad fra Marka Karamatića Na tragu Franje Asiškoga. Fra Domagoj Runje je pak govorio na temu Pisma s istoka fra Ivana Markovića 1879.
2: Znamo da je Sveti Franjo već za vrijeme svoga života pohodio naše strane, to nije samo neka legenda, to je povijesno potvrđena istina i od samih početaka Franjovci su jako prisutni u svim sferama našega života. Na ovom znanstvenom skupu ja ću predstaviti jedno, pretpostavljam i nepoznato djelo, jednog vrlo poznatog Franjevca iz 19. stoljeća. On se zove Fra Ivan Marković i poznat je po svojim crkveno-povijesnim dijelima kao na primjer Papinsko poglavarstvo u prvih 8 vjekova, Cezarizam i Bizantinstvo i preveo je poslanice Svetog Jeronima, jedan izbor, prvi na hrvatski jezik je što se tiče tih poslanica, koji je dosta bio poznati u svoje vrijeme i kasnije, a on je kao svoj književni prvijenac napisao jedno djelo koje je nazvao na talijanskom jeziku Lettere dall'Oriente ili kako bismo preveli na hrvatski Pisma s istoka.
0: O rukopisnom životu Osmana u Franjevačkom okrilju prema prijepisu fra Lovra Cekinića iz 1731. govorila je Slavica Stojan, a svoja promišljanja o Danteovom svetom Franji na skupu je podijelio Božidar Petrač.
3: Kako je Dante doživljavao svetog Franju, kako ga je opjevao u 11. pjevanju Raja, kako je zapravo Sveti Franjo sa svojim životom, svojim djelovanjem i onim spisima koji su Danteu bili na raspolaganju utjecao na cijelu strukturu božanstvene komedije, kako je utjecao na Danteov život, kako je Dante doživljavao Svetog Franju i ispjevao ga u tih 117 stihova. Ja mislim da je rijetko se može u literaturi naći tako opjevan Sveti Franjo kao što ga je opjevao Dante u 11. pjevanju Raja.
0: O utjecaju Svetog Franje i Franjevaca kao umjetničkom nadahnuću progovorio je na skupu i književnik Miro Gavran.
4: A kako sam ja imao tu sreću i zadovoljstvo da sam prije 10 godina napisao roman o Frediraku Buntiću, Nekoliko ptica, jedno nebo, koji je imao čak 5 izdanja na hrvatskom jeziku, činilo mi se da je dobro da malo progovorim o Frediraku Buntiću, jer pripremajući se za roman, proučio sam sve ono što je bilo važno u njegovom životopisu i doista sam bio fasciniran koliko je taj čovjek bio važan i kao prosvjetitelj i kao duhovnik i čak kao graditelj. On je gradeći jednu crkvu na Širokom Brijegu angažirao najbolje majstore iz Italije i onda su mladi ljudi iz Hercegovine i Dalmacije dolazili učiti kako se grade te kamene stvari. I onda ono, naravno, dvije njegove najvažnije stvari, to je veliko opismenjavanje odraslih ljudi koje on osmislio i proveo, osmislio 1909. i proveo 1910. 11. 12. i onaj veliki humanitarni njegova akcija spašavanje gladne djece u vrijeme gladi 1916. i 17.
0: Gavran je podsjetio da su Fradidakovu metodu opismenjavanja pučanstva 60. godina prošlog stoljeća preuzeli i u UN-u za opismenjavanje afričkih naroda, a Sveti Franjo je zasigurno najzanimljivija osoba u povijesti crkve i svijeta. Sa svojom braćom preobrazio i izobrazio naš narod. Tamo gdje nitko drugi nije mogao preživjeti, preživjeli su Franjevci, a i sam pregled franjevačkih plodova u našem narodu prevelik je i uvijek aktualan. To nadahnuće traje do današnjega dana, kako kod nas, tako i u čitavom svijetu. I uvijek ćemo zbog mnoštva tih postignuća i ljudi nekoga izostaviti, ali kada govorimo o misionarskom djelovanju, jedno ime je odlučio ne izostaviti, predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić.
5: To je hercegovački fratar fra Blago Brkić. Zbog tog što su fratri silno zaslužni u misijama, osobito afričkima, a taj čovjek je sada pokojni 70. godina preveo Sveto pismo, odnosno Bibliju, na jedan od afričkih jezika koji se zove Kiluba. Dakle, on je na neki način njihov svet, jer onim ili ako ćete Ćirili Metod ili što već, otac njihove pismenosti. Jednoga afričkog naroda koji živi u Kongu, mi ih zovemo plemenima, ali to su zapravo veliki brojni narodi. Jedan naš fratar im je preveo od A do Ž Sveto pismo. Malo se zna, malo se cijeni, ali to je za svaki narod velika činjenica. Evo ja je ovdje spominjem u znak zahvalnosti tom skromnom hrvatskom fratru koji se zvao Blago Brkić.
0: Na kraju je pročitani tekst sestre Kate Karadža, misionarke u Ugandi, naslovljen Obrazovanje, put prema budućnosti. A zahvaljujući opsežnim istraživanjima, antologijama i obljetničkim izdanjima, poput troknjižja posvećenog franjevaštvu u hrvatskoj kulturi, recepcija asiškog siromaška i njegovih sljedbenika u nas, detaljno je dokumentirana. Svoj doprinos tome daće i današnji skup u Matici Hrvatskoj s 11 izlaganja, koja će biti objavljena i u zasebnom broju Matičina časopisa Kolo. Nove knjige. A poznata nam je i ljubav Svetog Franje prema životinjama. Znamo da je smirio opasnog vuka, propovjedao pticama i oslobađao ribe, smatrajući ih Božjim stvorenjima. A o tome što nam ta stvorenja poručuju promišlja u novoj knjizi O Bogu i životinjama i francuski filozof i pisac Fabrice Hadžadž. Što nam može reći mačka koja nas promatra s visine, pas koji uporno ne odustaje od svoga štapa ili mrav koji neumorno radi kao da nema važnijeg posla na svijetu? Možda puno više nego što mislimo. Napominje da otkriva glavni urednik Verbuma Petar Balta.
6: A ova knjiga, rekao bih to tako, ulazi iz tog našeg živog svakodnevnog svijeta i otvara neka dublja pitanja, primjerice zašto nam životinje toliko znače, što nam otkrivaju o nama samima i možemo li kroz tu njihovu raznolikost i ljepotu koju uočavamo prepoznati nešto o Bogu koji ih je stvorio i uopće o značenju života općenito, pa onda i života kao našeg kao takvog.
0: Hadžadž nas vodi kroz životinski svijet Biblije podsjećajući da čovjek nije gospodar svijeta, nego tek dio stvorenoga svijeta.
6: Od stvaranja svijeta preko Noine arke pa sve do janjeta u otkrivenju. Životine su, kako ćemo vidjeti kroz ovu knjigu, prisutne u važnim biblijskim događajima od samog stvaranja pa nadalje, ali često čitajući Bibliju i ne zamjećujemo njihovu ulogu. Fabriska Džaduna u ovoj knjizi o Bogu i životinjama vodi u taj svijet upravo da ih primijetimo i da kroz to dublje razumijemo odnos Boga, čovjeka i svijeta. Primjerice, on spominje Noinu arku i koja čuva život u njegovoj raznolikosti. Spominje nam i ostale uloge životinja u Bibliji, vodi nas sve do ključnih usporedba koje također imamo iz Biblije, pa znamo da je Krist nazvan jagancem, znamo da se u Bibliji govori o kvorčki koja okuplja piliće pod svoja krila i tako, upoznajući te metafore kroz taj živi Boži svijet, približava nam Sveto pismo upravo kroz životinsku tu stranu i Božju ljubav prema nama.
0: Hadžađ o ozbiljnim pitanjima govori prepoznatljivim humorom i jednostavnim, gotovo svakodnevnim slikama. U vremenu u kojemu životinje ponekad idealiziramo, a ponekad svodimo tek na proizvod, Hadžađ nas vraća nečemu jednostavnom. Životinja je prije svega stvorenje. Zato iz Verbuma poručuju da je ovo knjiga koja će vam otvoriti oči za čuda stvorenoga svijeta i za istinu o nama i o našem stvoritelju. Brdo kulture i ove se godine spušta među Riječane. Od danas pa do 30. listopada Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja organizira program koji povezuje kulturnu baštinu, umjetnost i sport. Program donosi izložbe, predstave, predavanja, stručna vodstva, ples, dječje radionice i sportska nadmetanja, a posebno je najavljena večer posvećena legendama riječkog sporta. U programu sudjeluju i veslači Martin i Valent Sinković. Jedan od programa bit će i radionica Legenda o tri navijača, tri srca, jedan dres, namijenjena djeci od 7 do 12 godina, dok će izložba Guvernerova palača Srce riječke povijesti od 8. listopada u Državnom arhivu predstaviti povijest jedne od najprepoznatljivijih riječkih građevina. Svi programi su besplatni, a održavaju se na više riječkih lokacija tijekom cijelog listopada. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav. Kulturne minute.

Iako nemamo tu boju pjesme, jako volimo ovu pjesmu zbog jedne divne crne žene, Krunoslav Kičo Slabinac. Doveo nas je do 15 sati i 50 minuta. Dobar vam dan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. A u 16 sati očekuje vas vijesti iz života crkve Domagoja Pejića. Ono što možemo sada reći prije vijesti je da je Papa Leo XIV. Pozvao vjernike danas da u listopadu mole da se u cijeloj crkvi uspostavi služba za brigu o mentalnom zdravlju. Ova služba pomagala bi u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminiranja osoba s duševnim bolestima. Inače, u priopćenju za javnost koje prati papinu nakanu ističe se da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2024. godinu više od milijardu ljudi živi s mentalnim poremećajem, najčešće anksioznošću i depresijom. Unatoč tome, u proračunima za zdravstvo se za mentalno zdravlje izdvaja 1-2% sredstava. Omjer stručnjaka i broja stanovnika je 13:100. Međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, otac Cristobal Fonis, napominje da se mnogi ljudi koji se suočavaju s mentalnim bolestima ne mogu izraziti, te se susreću s osuđivanjem, nerazumijevanjem i beznađem. Zato se kao crkva okupljamo da bismo otvorili svoje srca o ovoj stvarnosti i zajedno molili tijekom cijeloga ovog mjeseca za sve njih kao i za one koji ih prate, poručio je. Inače, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježavamo 10. listopada. Brinimo jedni za druge, volimo se bez osuđivanja.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dom za osobe s demencijom, čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije, ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Održan svećenički dan Sisačke biskupije. Najavljena proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Proslavljen blagdan svetog Jeronima, posebno svečano je to učinila Hrvatska rimska zajednica. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i riječki nadbiskup Mate Uzinić potvrdili su danas u nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i osiguravanju uvjeta za nastavak rada doma za osobe s demencijom. Dom čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije na ovaj je način ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Sporazum su uz ministra Ružića potpisale ravnateljica Caritasa Marijana Medanić te ravnateljica Doma za osobe s demencijom Kristina Klanec-Badovinac. Prilog Helene Anušić.
3: Riječka nadbiskupija otvorila je 19. studenog 2019. Dom za osobe s demencijom. U prosincu je na stacionar primljeno 5 osoba, ali zbog korone je program obustavljen te nakon nekoliko godina nastavljen rad samo s dnevnim smještajem korisnika. Riječki nadbiskup Mate Uzinić izrazio je radost što će projekt, nakon što ga je Riječka nadbiskupija razvila, s ovime postati ono zbog čega je i zamišljen, u službi osoba s demencijom i njihovih obitelji.
4: Drago mi je da je, zahvaljujući prije svega ministru koji je upozna sa cijelom situacijom oko našeg doma za osobe s demencijom, država prepoznala taj projekt i da ga sada želi preuzeti i da ga želi razvijati. Ovaj projekt pomaže osobama s demencijom da ostanu što dulje u svojim obiteljima i obiteljima da mogu što dulje se brinuti o članovima svojih obitelji koji imaju problema s demencijom, a onda nakon toga u toj drugoj fazi pomaže i da skrb osobama s demencijom bude na onoj razini na kojoj bi svatko od nas želio da se, ako dođe u tu situaciju, moguće da ćemo svi mi doći, jer demencija postaje sve veći problem, da se tako i za nas brinu ili ako imamo članove vlasničkih obitelji, a vjerojatno da mnogi od nas i to imaju, željeli bismo da se na taj način brinu, naše društvo brine o članovima naših obitelji.
3: Ministar Alen Ružić istaknuo je da je preuzimanje Riječkog doma dio šireg plana brige za osobe s demencijom u Republici Hrvatskoj. Planira se da Nacionalni centar stručne izvrsnosti za koordinaciju, potporu, normativne i druge poslove ima svoje sjedište upravo u Riječkom domu.
5: Već od nove godine, nakon ove tranzicijske faze do 1.1.2027. upravo iz Rijeke, iz ovog doma za dementne, stručno upravljamo sa mrežom kapaciteta za dementne koje imamo u novih 20, to je 18 plus 2 centra za starije osobe koje otvara Vlada Republike Hrvatske diljem Hrvatske i riječ je o mreži centara koja ima 15% smještenih kapaciteta za dementne.
3: Ovime će dom za osobe s demencijom ući u sustav socijalne skrbi i za većinu korisnika bit će besplatan, najavio je Ružić. A ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac istaknula je kako je ovo veliki važan iskorak za djelatnike i korisnike doma kao i njihove obitelji i na kraju poručila.
6: Ja bi ovom prilikom istakla i ovo mi je najvažnije što želim reći u svu podršku koju imam i od ravnateljice Caritasa, da nekog ne izostavim, i sve koji pruža nam podršku, ali moram ovim putem osobno zahvaliti našem nadbiskupu Mati Uzeniću koji nam je od samog početaka velika podrška i imamo veliko povjerenje jer je u biti to temelj za razvoj naše ustanove. I moram istaknuti ministra Ružića koji je u biti prepoznao naše djelovanje, našeg rada, naše prve faze, našu kvalitetu rada i time nam dao svoje povjerenje. I moram reći, ministre, da ste nam visoko podigli ljestvicu, a mi ćemo se truditi, dakle, da svojim radom to i opravdamo. Hvala vam lijepa.
2: Svećenički dan Sisačke biskupije održan je danas u dvorani Jurani Sofija u Sisačkom Velikom Kaptolu. Gost predavač bio je generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine dr. Veličasni Bojan Ivešić, koji je održao predavanje Svećenik i povijest, poslanje u povijesti i za povijest. Govoreći o odnosu svećenika i povijesti, naglasio da svećenici svojim svakodnevnim djelovanjem sudjeluju u njezinu stvaranju, ostavljajući trag u župnim zajednicama, biskupiji i narodu. Jedno je pisati povijest, znanstveno istraživati, a drugo je stvarati povijest, poručuje predavač. Pojasnio je kako poznavanje povijesti nadilazi pamćenje datuma, osoba i događaja, te uključuje razumijevanje duha vremena i okolnosti u kojima su pojedinci živjeli i donosili odluke. Osvrnuvši se i na primjer blaženog Alojzija Stepinca, upozorio je na posljedice pogrešnih interpretacija i zloporabe povijesnih činjenica. U nastavku je govorio o doprinosu svećenika, redovnika i redovnica razvoju pismenosti, obrazovanja, znanosti i kulture. Posebno se osvrnuo i na ulogu crkve u hrvatskom narodu, istaknuvši njezin doprinos očuvanju vjere i nacionalnog identiteta. Podsjetio je na brojne svećenike i biskupe koji su svojim radom ostavili dubok trag u duhovnom, kulturnom i društvenom životu, naglasivši da njihovi primjeri pozivaju i nas danas na prepoznavanje izazova vlastitoga vremena. 90 godina djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj bit će obilježeno u subotu 10. listopada u Marijinom svetištu u Molvama pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti. Proslava je najavljena na današnjoj konferenciji za medije. Nacionalni duhovni asistent vojske bezgrešne otac Zdravko Tuba.
0: Gledajući na godine prisutnosti vojske bezgrešne u Hrvatskoj, pred nama je malo manje od stoljeća života. Od začeća do sazrijevanja, od snova do djelovanja, od nesigurnog hoda do pokreta, od ideje do poslanja, molitve, žrtve, sjedočenja. U svojoj propovjedi tijekom kanonizacije 1982. godine na dan 10. listopada Sveti Otac Ivan Pavao II. Zaustavio se u jednoj misli. U toj smrti, strašnoj s ljudske točke gledišta, bila je sva dubina evanđelja, sva punina Kristova pasavnog misterija. Maksimilijan nije umro, nego je darovao svoj život za brata. To je ljepota upravo svega onog što je Bog po njemu učinio, to je ljepota njegovog predanja bezgrešnoj da mogu činiti velika djela.
2: Ivana Kišiček, delegatkinja mladih vojske bezgrešne.
7: Veliki je san svetog Maksimilijana bio osvojiti čitav svijet za Krista po bezgrešnoj. Taj ideal koji polazi od potpune i bezgranične pripadnosti bezgrešnoj, te se širi k revnom istraživanju čovjekova srca, svakog srca, svih onih milijardi srdaca što bio na zemlji između Poljske, Japana, Amerike i Hrvatske. Zato, draga mladeži, dobro nam došli.
2: A na dolazak u Molve pozvala je Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra vojske bezgrešne.
8: Molitvom, euharistijskim slavljem, predavanjem Frasandijaščića, Marijina radost od kreposti do svetosti, te prigodnim programom, predstavom dvije majke i dobrotvornim koncertom, zajedno ćemo zahvaliti za 90 godina djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Otac Maksimilijan Kolbe, uzor i srce svetosti, osnivač vojske bezgrešne, rekao je da vojnik bezgrešne treba biti odvažan, hrabar, izgrađen, oduševljen. Pratimo i živimo po uzoru svetog Maksimilijana, odazovimo se na Marijin poziv i zajedno koračajmo prema Kraljevstvu Božjem. Radosno vas očekujemo. Dobrodošli u Molve.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Dan Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca svečano je obilježen jučer u samostanu i crkvi Svetog Jeronima na otoku Visu. Tom je prigodom obilježena i 20. obljetnica smrti oca Celestina Tomića, istaknutoga Franjevca Konventualca, bibličara, teologa i duhovnoga pisa. Svečanu misu predstavio je nadbiskup Teheransko-Ispahanske nadbiskupije latinskog obreda u Iranu kardinal Dominik Mathieu, konventualac. U oči misnoga slavlja predavanje o životu i djelovanju oca Celestina Tomića održao je tajnik provincije i vicepostulator njegove kauze fra Zlatko Vlahek. Kazao je da se život i djelo oca Celestina mogu promatrati kroz prizmu franjevačkog duha Asiza, duha jednostavnosti, bratstva, služenja i trajnoga traženja Krista. U godini u kojoj se crkva i franjevačka obitelj spominju 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, spomena oca Celestina tako je postao i poticaj braći da vlastiti poziv ponovno otkrivaju u vjernosti Kristu, crkvi i karizmi svetoga Franje, istaknuje fra Zlatko. U Skrivenoj Luci na Lastovu jučer je svečano proslavljen blagdan svetog Jeronima u njemu posvećenoj crkvici. Svečanu misu predvodio otac Jozo Milanović, benediktinac otoka Pašmana u suslavlju domaćeg župnika don Miša Pecotića. Otac Jozo je u propovedi progovorio o tome kako je teško i naporno ići za Isusom. I ako krenemo, rekao je, uvijek nas ovo zemaljsko vraća svojim brigama, svojim ustaljenim načinom življenja. Pogubimo se, idemo za Kristom, ali odlutamo u našu svakodnevnicu. Jedan korak za njim, a dva nazad. Ipak, kazao je nadalje, Gospodin ima itekako strpljenja za ljude i čeka ih. Potaknuo je vjernike da zamole Gospodina da im pomogne prihvatiti i živjeti s njim, i to svakodnevno. Gospodine, strpljenja ima i za nas i privuci nas k sebi, zaključio otac Jozo Milanović. I vijesti završavamo u Rimu. Hrvatska rimska zajednica proslavila je jučer svetkovinu svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, zaštitnika papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda svetog Jeronima. Središnje euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predslavio je prefekt papinskog doma nadbiskup Petar Rajić.
9: Na početku mise nazočne pozdravio je rektor zavoda Marko Đurin, istaknuvši zahvalno sjećanje na papu Lava 13. koji je prije 125 godina osnovao zavod svetoga Jeronima. Spomenuo je prvoga rektora, svećenika Zagrebačke nadbiskupije Josipa Pazmana. Rektor je također istaknuo da je zavod kroz 125 godina postojanja primio 463 redovita svećenika studenta uz mnoge druge svećenike i biskupe koji su kao gosti boravili u njemu. Danas u zavodu borave 24 svećenika studenta, što je njegov maksimalni kapacitet. Rektor Đurin je naglasio da je zavod tijekom proteklih 125 godina bio svjedokom mnogih povijesnih događaja, burnih i teških, pogotovo u prvim godinama postojanja i djelovanja. Zavod je imao i danas ima posebnu ulogu i poslanje koje nadilazi njegove statute i njegovo prvotno poslanje. Tu ulogu i poslanje teško je opisati riječima i staviti u povijesne knjige i okvire, a to je da je zavod u Crkvu svetoga Jeronima referentna točka, orijentir za Hrvate koji žive i djeluju u Rimu i one koji dolaze u Rim kao hodočasnici, ali i za hrvatski narod općenito.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Okreni se, Bože, bare malo. Jer izgleda da ti nije stalo. E, baš se tako puno puta osjećamo. Kada nas Bog ostavi u pustinji, u tišini. Međutim, trebamo se ohrabriti današnjim psalmom 27. koji kaže: vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milosti mi budi, usliši me. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbiju u gnjevu slugu svoga, ti pomoći moja, nemoj me odbaciti. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. U Gospodina se uzdaj, o junači se. Čvrsto neka bude srce tvoje, u Gospodina ti se uzdaj. Uz ovo ohrabrenje lako ćete privresti kraju ovaj dan, prvi dan listopada. Slavimo svetu malu Tereziju, najmlađu naučiteljicu crkve koja je preminula, otišla Gospodinu sa samo 24 godine, a tolika ostavština iza nje, a razlog leži u onome što nam je toliko teško svakodnevno i prihvatiti i učiniti i posvijestiti sebi, a to je da trebamo biti ponizni i da ono što radimo, kako je rekla Sveta Mala Terezija, radimo iz ljubavi. Jer svako djelo koje nije učinjeno iz ljubavi samo nam stvara i bol i pritisak. Međutim, ono koje radimo sa iskrenom ljubavlju, ono rađa plodove. Neka takva budu sva vaša djela današnjega dana i neka vas u svemu prati Duh Sveti.

0: ti. Predivna pjesma, pogotovo za vas koji se vraćate svojim kućama. 6.36, bili su ovo Pirati godinu za godinom. A da, prolazi nam godina za godinom, već nam je 1. listopad, a jednom čovjeku, evo, prošlo je 26 godina kao glavnog urednika HKR-a, Slavku Nediću. Oprostio se danas sa HKR-om kao glavni urednik glazbeni. Ipak ostaje u Sakro ritmu s vama i dalje četvrtkom u 20 sati. A mjesto glavnog glazbenog urednika zasluženo preuzima i urednik ovoga poslijepodneva, Adrian Vinković Rangel. Puno toga novog i zanimljivog je i u programskoj shemi Hrvatskog katoličkog radija, koja je započela 21. rujna. A između ostalog, evo, donosimo i nešto što je bilo u jučerašnjem aktualnom, našega Vlatka Ojvana. Naime, zajednica Susret radi dva hvale vrijedna projekta, jedan se zove Biram smjer, a drugi Promijeni smjer. A namijenjeni su kao podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju. Iako su oba projekta sličnog usmjerenja i osiguravaju besplatnu pomoć stručnjaka, socijalnih pedagoga i psihologa, oni se razlikuju po parametrima, specifičnim ciljanim skupinama i metodama rada. Između ostalog, nudi se psihološka podrška, individualni razgovori obiteljske grupe te tretmani na neurofeedback uređaju u sklopu projekta Promijeni smjer. A Dora Kožul, magistra socijalne pedagoginje i ključna stručna djelatnica u savjetovalištu ove humanitarne organizacije Zajednice Susret u Zagrebu, izravno operativno vodi i provodi spomenute programe podrške djeci, mladima i obitelji, a jučer je u emisiji zajedno sa svojom kolegicom bila kod našeg Vlatka Ojvana, pa mu je, odnosno svima vama, objasnila što je to neurofeedback.
1: Dakle, u Zajednici Susret ova je usluga besplatna i dostupnija nego u sustavu i provodimo je zadnje 3 godine i u te 3 godine smo odradili neurofeedback tretmane sa više od 80 djece i to je jedna metoda koja se može onako laički rečeno smatrati fizikalnom terapijom za mozak i ona za cilj ima dobiti pozitivnije uzorke moždanih valova.
0: A kod kojih poremećaja može pomoći?
1: Ono što je bitno kod ove metode je da je moguće naučiti mozak da funkcionira bolje te samim time i smanjiti ili čak i ukloniti simptome raznih poremećaja kao što su razni poremećaji pažnje, koncentracije, pogotovo ADHD, za što je on zaista vrlo dobar. Zatim imamo i poremećaj raspoloženja kao što je depresija, poremećaj spavanja, dakle nesanica, usnivanje, često buđenje i slično, ali može se raditi i na nekoj regulaciji emocija, otklanjanja posljedica stresa i sličnoga.
0: A evo nam i jednoga lijepoga primjera pomoću ove metode.
1: Jedna djevojčica iz Centra za pružanje usluga u Zajednici i ona je zaista bila jedan iznimno težak slučaj i na više nas je to bilo u radu s njom. Ona je bila i suicidalna, voljela jako crtati, ali koristila je isključivo crne boje i jako, dakle, sve je bilo u tami i za jednu sliku je imala koncentracije i vremena ono 15 minuta maksimalno. Mi smo zaista dugo radili, više od godinu dana i tu je bilo uključeno i savjetovanje i naravno u centru su bili odgajatelji uključeni i radili smo taj neurofeedback. Nakon godinu, malo više od godinu dana, ta djevojčica je prolazila sa prosjekom višim od 4. Počela je slikati slike koje je slikala jednu po 3 do 4 dana. Počela je po prvi put ikad koristiti boje. Čak imala svoju izložbu.
0: A sve o uspješnosti neurofeedback tretmana, gospođa Dora Kožur jučer je zajedno sa kolegicom ispričala Vlatko Ojvanu u aktualnom. Cijela emisija traje 20 minuta prepunih korisnih informacija o spomenutim besplatnim projektima i metodama. Projekti su Biram smjer i Promijeni smjer Zajednice Susret, a emisiju u cijelu možete poslušati na našoj web platformi HKR+.

Odlična glazba u programu Hrvatskog katoličkog radija, samo za ljubav. Ivica Sikiričića prati vas trenutno. Pozdrav svima vama koji ste na našim prometnicama, 16:48. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez nekih posebnih ograničenja. Naravno, prometna su usporavanja na prometnicama gdje traju radovi, međutim to sad neću spominjati, nego ću evo obavijestiti sve vas koji se nalazite na našoj, mogu slobodno reći, glavnoj autocesti A1. Imamo rasuti teret između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Lučko na kolniku u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. Sviramo sve do 17 sati. Kada vas očekuje još jedan dnevnik.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću zasjedao Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
2: Nakon štrajka u Zagrebu normaliziran rad ZETA i holdinga iz grada pozivaju na novi početak.
3: Potpisan ugovor za najveći i najvrijedniji željeznički projekt u povijesti Hrvatske.
2: Dom za osobe s demencijom Caritasa Riječke nadbiskupije ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske.
3: Vrijeme sutra većinom sunčano i toplo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zasjedao je zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Na sjednici zatvorenoj za javnost razgovaralo se o uvozu otpada u Hrvatsku i odlaganju golemih količina u Lici.
3: Nakon sjednice odbora izjavu je dao Ranko Ostojić, predsjednik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz SDP-a.
4: Kako se uopće moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada se nađe na jednom mjestu, da bez kontrole prođe 1700 kamiona, odnosno svih šlepera i tako dalje, opasnog otpada, i kako je moguće da sve to skupa nije puno ranije zaustavljeno. To je bila glavna tema. Naravno, dobili smo kronologije informacije.
2: A Mostov zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da ne može biti zadovoljan u prvom redu zato što na sjednicu nije došao predstavnik svoje.
5: Njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, dakle, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi, što i je smisao bio ovoga odbora.
3: Ante Sanader, član odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HDZ-a, kaže kako aferu nije otkrio Most, nego institucije.
6: Ta institucija je brza ili spore, sad se to može analizirati kroz njihovo izvješće. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove sjednice, tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
7: A o problemu otpada se oglasio i Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu. Kaže kako su nakon testiranja od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod njih 6 pronađene povišene referentne vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima ih 5. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zeleni ESA obuhvaćeno je 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. Kod svih su pronađeni spojevi iz skupine PFAS. Premda je riječ o malom testiranom uzorku, Bosanac tvrdi kako su vječne kemikalije u našoj krvi te ih treba zabraniti.
2: Dodajmo i kako se vlada na današnjoj sjednici očitovala o zahtjevu oporbe za opozivom njezinog predsjednika Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Njihov zahtjev premijer je nazvao pamfletom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: A s okretišta tramvaja na Remizi sinoć su krenuli prvi tramvaj, a javni gradski prijevoz i odvoz otpada danas su normalizirani. Trodnevni štrajk prekinut je nakon odluke Zagrebačkog županijskog suda da je štrajk u ZET-u i holdingu nezakonit, no prekid je samo privremen, javlja Lana Popovčić.
0: U ovim trenucima trebala bi početi arbitraža o nužnom opsegu poslova tijekom štrajka u ZET-u. Sindikati i poslodavci imenovali su predstavnike koji će iznijeti svoje prijedloge, a u postupku bi arbitar trebao donijeti konačnu odluku. Više o postupku arbitraže pojašnjava predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a nakon njega poslušajmo izjavu predsjednika uprave ZET-a Marka Bogdanovića.
8: Mi ćemo u arbitraži imati svoje predstavnike, iznijećemo svoje stvari gdje ćemo postaviti što su to uopće nužni poslovi ili što su proizvodno vezujući poslovi vezano uz ZET. Smatramo da je tu naravno u jednom dijelu vezano uz službe zaštite, zaštitari, zatim vatrogasci, žurne službe vezano iz intervencije. I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana kad bi sve to uzeli ako se ne uspijemo dogovoriti, ali evo kažem, prvi sastanak je krenuo.
9: Ne očekujem da će danas sigurno, i ako se prvi puta skupimo, nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo, vjerujem, očekivati, jer svima je u cilju da se to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
0: Predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović najavio je da će sindikati uložiti žalbu Vrhovnom sudu na presudu Županijskog suda, te da bi se nakon što se arbitražom utvrde nužni poslovi trebali nastaviti i kolektivni pregovori. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da imaju veliku podršku radnika za nastavak štrajka.
10: Mislim da smo imali potporu, a da sada imamo puno veću potporu nego što smo imali, zato što ljudi znaju da smo mi pravedno i na ispravnom putu i da nema nikoga ko stoji za ovoga osim njih koji su dali svoje potpise. Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje nakon završetka štrajka ZET-a i Holdinga da je vrijeme za novi početak i obnovu povjerenja, jer iako je štrajk legitimno sredstvo, ovaj nije bio po pravilima.
11: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: Ponovimo na kraju i da se nakon trodnevnog štrajka javni gradski prijevoz u Zagrebu ponovno odvija prema uobičajenom rasporedu. U prometu su od jutro 162 tramvaja na 15 tramvajskih linija te 228 autobusa. Čistoća također radi u punom kapacitetu. Otpada je nešto više nego inače, no očekuje se da će se i to do kraja tjedna normalizirati.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Potpisan je ugovor za najveći i najvrijedniji željeznički projekt u povijesti Hrvatske. HŽ je naime s indijskom tvrtkom Avcons potpisao ugovor za rekonstrukciju 83 km pruge i izgradnju drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske.
3: Posao je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% sredstava osigurat će se iz europskih fondova. Na projektu će raditi brojne domaće tvrtke. Premijer Andrej Plenković kazao je prilikom potpisivanja da se radi o još jednom velikom ulaganju u modernizacije željezničke infrastrukture.
12: Ja se nadam da će ovaj projekt biti realiziran u predviđenom vremenskom okviru, a to otprilike 5 godina nakon što radovi počnu u prvoj polovici 2027. i da će biti u financijskim okvirima kakve smo sada predvidjeli, pa evo apeliram i na glavnog partnera izvođača da o tome vodi računa.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ministar Alen Ružić i riječki nadbiskup Mate Uzinić potvrdili su sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i osiguravanju uvjeta za nastavak rada Doma za osobe s demencijom. Potpis je stavljen u nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci, javlja Helena Nušić.
13: Riječka nadbiskupija otvorila je 19. studenog 2019. Dom za osobe s demencijom. U prosincu je na stacionar primljeno 5 osoba, ali zbog korone je program obustavljen te nakon nekoliko godina nastavljen rad samo s dnevnim smještajem korisnika. Riječki nadbiskup Mate Uzinić izrazio je radost što će projekt, nakon što ga je Riječka nadbiskupija razvila, s ovim je postati ono zbog čega je zamišljen, u službi osoba s demencijom i njihovih obitelji.
14: Drago mi je da je, zahvaljujući prije svega ministru koji je upoznat sa cijelom situacijom oko našeg doma za osobe s demencijom, država prepoznala taj projekt i da ga sada želi preuzeti i da ga želi razvijati. Ovaj projekt pomaže osobama s demencijom da ostanu što dulje u svojim obiteljima i obiteljima da mogu što dulje se brinuti o članovima svojih obitelji koji imaju problema s demencijom, a onda nakon toga u toj drugoj fazi pomaže i da skrb osobama s demencijom bude na onoj razini na kojoj bi svatko od nas želio da se, ako dođe u tu situaciju, moguće je da ćemo svi mi doći, jer demencija postaje sve veći problem, da se tako i za nas brinu, ili ako imamo članove vlasničkih obitelji, a vjerojatno da mnogi od nas i to imaju, željeli bismo da se na taj način brinu, naše društvo brine o članovima naših obitelji.
13: Ministar Alen Ružić istaknuo je da je preuzimanje Riječkog doma dio šireg plana brige za osobe s demencijom u Republici Hrvatskoj. Planira se da Nacionalni centar stručne izvrsnosti za koordinaciju, potporu, normativne i druge poslove ima svoje sjedište upravo u Riječkom domu.
15: Već od nove godine, nakon ove tranzicijske faze do 1.1.2027. upravo iz Rijeke, iz ovog doma za dementne, stručno upravljamo sa mrežom kapaciteta za dementne koje imamo u novih 20, to je 18 plus 2, centra za starije osobe koje otvara Vlada Republike Hrvatske diljem Hrvatske, i riječ je o mreži centara koja ima 15% smještenih kapaciteta za dementne.
13: Ovime će dom za osobe s demencijom ući u sustav socijalne skrbi i za većinu korisnika bit će besplatan, najavio je Ružić. A ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac istaknula je kako je ovo veliki važan iskorak za djelatnike i korisnike doma kao i njihove obitelji, i na kraju poručila:
16: ja bi ovom prilikom istakla, i ovo mi je najvažnije što želim reći, u svu podršku koju imam i od ravnateljice Caritasa, da nekog ne izostavim, i sve koji pruže nam podršku, ali moram ovim putem osobno zahvaliti našem nadbiskupu Mati Uzeniću koji nam je od samog početaka velika podrška i imamo veliko povjerenje, jer je u biti to temelj za razvoj naše ustanove. I moram istaknuti ministra Ružića koji je u biti prepoznao naše djelovanje, našeg rada, naše prve faze, našu kvalitetu rada i time nam dao svoje povjerenje. I moram reći, ministre, da ste nam visoko podigli ljestvicu, a mi ćemo se truditi, dakle, da svojim radom to i opravdamo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Pregled ostalih vijesti iz zemlje donosi nam Vlatko Ivan.
17: Podignuta je optužnica protiv bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića, kojeg se tereti da je ilegalno ishodio dozvolu za kamp u Tisnu. USKOK je nakon provedene istrage optužnicu podnio pred Županijskim sudom u Splitu, a optuženi su i županijska službenica Neda Livljanić i posrednik Marin Mikšić. Optužnica tereti da je od 20. rujna 2020. godine do rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom osobno i posredstvom lokalnog HSS-ovca Mikšića od Nede Livljanić zatražio da mu protivno propisanim uvjetima izda rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti. 35. je obljetnica napada srpsko-crnogorskih postrojbi i JNA na Dubrovnik i jug zemlje u Domovinskom ratu. Program Da se ne zaboravi počeo je polaganjem vijenaca kod spomen križa na gradskom groblju Boninovo i prigodnim školskim programom u Franjevačkoj crkvi Male Braće, gdje je za sve poginule služena i sveta misa. Tijekom agresije na dubrovačko područje poginula su 184 branitelja i 92 civila, a ranjeno je više od 1500 osoba. U srpskim i crnogorskim logorima bile su zatočene 423 osobe, a iz svojih je domova izbjeglo više od 33 tisuće osoba. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljeno kao središnje mjesto za pouzdane i praktične informacije o programima i važnosti ranog otkrivanja bolesti. Stranica je pokrenuta povodom 7. listopada kada se obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Prema navodima Zavoda za javno zdravstvo, stranica je namijenjena prije svega ženama obuhvaćenima nacionalnim programom, ali i zdravstvenim djelatnicima te svima koje zanima tema raka dojke. A Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pokrenula je na Međunarodni dan starijih osoba internetsku stranicu Aktivno starenje, na kojoj osobe starije od 55 godina mogu na jednom mjestu pronaći besplatne aktivnosti za druženje, rekreaciju, učenje i kreativno izražavanje. Stranica donosi podatke o tome što se održava, gdje i kada, te komu se zainteresirani mogu obratiti za prijavu. Ponuda se može pretraživati prema mjestu, županiji i datumu, čime se korisnicima olakšava pronalazak sadržaja u njihovoj lokalnoj zajednici.
1: Vijesti iz svijeta.
18: Biljana Plavšić umrla je u 96. godini u Beogradu. Bila je predsjednica Republike Srpske osuđena u Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Tijekom rata u BiH bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je poslije naslijedila na dužnosti predsjednika RS-a. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine osudio ju je na 11 godina zatvora nakon što ju je proglasio krivom za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata. Prethodno je priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Puštena je na slobodu 2009. godine nakon izdržane 2/3 kazne koju je služila u Švedskoj i otada je živjela u Beogradu. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Američka vlada upozorila je Njemačku i Francusku da oslobode zalihe dizela izdvojene za izvanredne situacije. Time bi pomogle u ublažavanju globalnih cijena goriva. U suprotnom bi se suočile s potencijalnom američkom zabranom izvoza tog energenta, otkrilo je troje dužnosnika Reutersu. Upozorenje predstavlja eskalaciju pritisaka na Europu vlade Donalda Trumpa, koji razmatra takvu zabranu kako bi smanjio američke cijene goriva. Ruski dron pogodio je školu u ukrajinskom glavnom gradu, pri čemu je izbio požar. U trenutku napada djeca su bila u skloništu te nitko nije ozlijeđen, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Napad se dogodio u sklopu sve intenzivnijih napada na Kijev i druge gradove koji se danonoćno izvode dronovima na mlazni pogon, a ukrajinska vojska teško ih uspijeva oboriti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je prerano govoriti o razlozima zbog kojih je jedan pilot izbao drugog i pokušao preuzeti kontrolu nad letom iz Dubaija za Tel Aviv, prenosi BBC. Izbodeni pilot, državljanin Indije, trenutačno se nalazi u bolnici u stabilnom stanju. Osumnjičeni napadač uhićen je u Saudijskoj Arabiji, no očekuje se njegovo prebacivanje u Ujedinjene Arapske Emirate, odakle je zrakoplov i poletio.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ante Peran.

0: Silente je još jednom izbor našeg glavnog glazbenog urednika. Od danas to je Adrian Vinković-Rangel.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: Hvala vam, dragi prijatelji, što ste uz nas već gotovo 30 godina, a gotovo 30 godina na Hrvatskom katoličkom radiju. Radio je naš Slavko Nedić, koji je do današnjeg dana bio glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija od 2000. godine. Što je rekao Filipu Ječimoviću u današnjem aktualnom o svom radu na Hrvatskom katoličkom radiju, saznajte za nekih 10 minuta. A vama, dragi prijatelji, koji danas 1. listopada slavite rođendan, želimo sretan i blagoslovljen rođendan i zagovor najmlađe naučiteljice crkve Svete Male Terezije, Terezije od djeteta Isusa, koju slavimo danas.

0: Hodnik, 17:43. A mi ćemo sljedećih nekoliko minuta posvetiti Slavku Nediću, jednom od najvažnijih skladatelja, aranžera i producenata hrvatske suvremene duhovne glazbe, koju je ostavio dubok trag u 50-ljeća svoga stvaralaštva. Njegov opus obuhvaća više od 300 skladbi, a presjek njegovih najznačajnijih dijela nedavno je objavljen na dvostrukom albumu Gold Collection u izdanju Croatia Recordsa. A upravo Slavko Nedić do današnjeg dana bio je glavni glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija od 2000. godine. Od 98. započeo je sa sakroritmom. Tako će nastaviti i dalje. Međutim, posao glavnog glazbenog urednika danas je preuzeo od njega Adrian Vinković Rangel. A naš Slavko uvijek nas je inspirirao i glazbom i riječima. Evo što je rekao danas u aktualnom Filipu Čimoviću o tome kako je bilo raditi na Hrvatskom katoličkom radiju i što je to za njega značilo.
1: Mislim da je baš Bog htio da ja dođem ovoga ovdje, jer za mene rad na Hrvatskom katoličkom radiju nije bio posao za plaću. Dakle, ja sam smatrao da je to ovoga između ostalog i moj apostolat. Dakle, Bog mi je dao puno talenata i ja sam te talente morao sijati. Dakle, sijem na razne načine i sa skladanjem i sa pisanjem pjesama i sa koncertnim nastupima, ali posebice na radiju. Dakle, ja sijem. Ja u emisiji jednoj i drugoj, birajući glazbu, ja sijem. Ja pojma nemam ko će Bog u tom trenutku dovesti nekoga kome će ta poruka, ta pjesma biti melem na ranu. I zbog tog sam smatrao da je stvarno taj posao blagoslovljen i stvarno sam ga radio, barem ja mislim da sam ga radio s puno ljubavi i da se smatram posebice blagoslovljenim što sam imao prilike tu raditi. I evo, drago mi je da ostajem barem sa emisijom Sakroritam,
0: koju možete poslušati upravo danas. Četvrtak je u 20 sati. Termin i dalje rezerviran za našeg Slavka Nedića, kojemu od srca u ime cijelog Hrvatskog katoličkog radija kazujem upravo jedno veliko hvala. A u nastavku jedna njegova pjesma, vjerujem da je svi znate, posvećena njegovoj rodnoj Posavini. Pjesma koju je sam uglazbio hrvatski skladatelj, glazbenik, dosadašnji glavni glazbeni urednik HKR-a, Slavko Nedić. Slavko, hvala ti.

0: Još jedno veliko hvala Slavku Nediću. Iako danas više nije glavni glazbeni urednik HKR-a, ostaje s vama u Sakro ritmu kojeg slušate u 20 sati. A u 18 sati očekuje vas Oaze Mira Tihane Semjalec. Naime, ususret 800. obljetnici preminuća Svetoga Franje, prvo izdanje emisije Oaze Mira. U novoj sezoni posvećujemo Koljevski Franjevačkog reda Porcijunkuli. Gost naše Tihane je fra Ivan Bradarić, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda, koji će reći zašto je upravo ta mala kapelica Blažene Djevice Marije Anđelske bila najdraže Franjino mjesto na zemlji, što nam povijesni izvori govore o njezinim benediktinskim korijenima i kako je jednostavan poziv s raspela u Svetom Damjanu pokrenuo korjenitu i duboku obnovu crkve. Zašto je teško bolesni Franjo tražio da ga iza Siza prenesu u Porcijunkulu kako bi na goloj zemlji dočekao svoj prijelaz u vječnost? A evo što kaže kako se osjeća čovjek na tom svetom mjestu.
1: Osjeća jedno more ljubavi. I to upravo ta golema bazilika, koja prema standardima Franjinim sigurno nikada ne bi bila sagrađena kao ni mnoge druge, ali braća su imala potrebu ukazati toliko je velika ta ljubav Božja, dakle, da obgrljuje to mjesto i sve one koji tu dolaze. Jer u toj zbilja ogromnoj bazilici, potpuno neznatna i malena, se čini upravo Porcijunkula, ta mala stara kapelica Franjina, dakle Porcijunkula. Par metara pored nje nalazi se mjesto transitusa ili preminuća. Brojne tisuće i milijuni valjda hodočasnika koje su kroz ove godine i desetljeća i stoljeća prolazili, ponijeli su sa sobom upravo tu jednu puninu, dakle, osjećaja, želje i svijesti da je Bog ljubav, da se ta ljubav kazuje kroz malenost i da se Bog daruje potpuno svakome čovjeku i da Bog želi da svi dođemo u raj. I da nas Bog poziva da živimo u malenosti i skromnosti, dakle, u ovome svijetu i da se klonimo, dakle, svega onoga što nagrđuje, eto, taj odnos s Bogom i koji kida možda te spone ljubavi.
0: Budite uz Oaze Mira danas u 18 sati, urednica naša predivna Tihana Semjalec. A za mikrofonom Ana Lesić čujemo se ponovno u ponedjeljak 5. listopada na spomendan Tajnice Božjega milosrđa, Svete Faustine Kovalske. Blagoslovljen vam ostatak dana u ime poslijepodnevne ekipe Hrvatskoga katoličkog radija. Hvala vam što ste i ovoga poslijepodneva bili uz nas. Do slušanja.
2: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. Oaze mira. Svetišta i mjesta hodočašća.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isusi Marija, dobrodošli u emisiju Oaze mira. U susret 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškog, u studiju HKR-a razgovaramo o Porciunkuli, kolijevci Franjevačkog reda i najdražem Franjinu mjestu na zemlji. S nama je fra Ivan Bradarić, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda, župnik župe svetog Josipa Radnika u Sisku i gvardijan samostana. Fra Ivane, hvaljen Isusi Marija, dobro nam došli.
2: Hvaljen Isusi Marija, lijepi pozdrav vama i svim dragim slušateljima.
1: Nalazimo se u velikom jubileju 800. obljetnice preminuća svetoga Franje. Kad govorimo o franjevačkim svetištima, Asiz obiluje svetim mjestima, a zašto se upravo na Porciunkulu, malu crkvicu Blažene Djevice Marije Anđeoske, kaže da je kolijevka franjevačkog reda i najdraže Franjino mjesto na zemlji?
2: Dobro ste rekli u ovom uvodnom pitanju da Asiz zaista obiluje brojnim važnim mjestima, crkvama, svetištima, jeli. Naravno, sve to zbog jednoga čovjeka ili dvoje njih ili više njih, jeli, koji su vezani uz taj početak Franjevačkog pokreta, naravno Sveti Franjo Asiški ponajprije, onda i Sveta Klara. Vjerujem da ćemo se u ovom razgovoru dotaknuti i drugih mjesta, ali sami spominjate Porciunkulu kao najvažnije mjesto u vremenu Svetoga Franje. Naravno, danas imamo i druge crkve, bazilike i svetišta. Kolijevka, da, dobro ste kazali, jer je to mjesto gdje je započelo život prvo bratstvo Franjino, ili možda druga lokacija gdje je započelo, u svakom slučaju te Franjo ostao na tom mjestu. To su se događali brojni kapituli, jeli, skupovi, dva puta godišnje ili kasnije jedan puta godišnje. Ali naravno, tu je započela život, ili tu je došla Klara 1212. godine, a na koncu tu je Franjo završio i svoj život. Evo, upravo smo u trodnevnici pred sam tranzitus ili prijelaz, odnosno 800. obljetnicu od njegovoga, ba mogu kazati, slavnoga preminuća.
1: Vratimo se na Porciunkulu, a onda ćemo govoriti i o događajima koji su se zbili prije 800 godina na tome mjestu. Što nam povijesni izvori govore o podrijetlu te kapelice prije nego što ju je Franjo uopće ugledao i kakvu je ulogu imala u benediktinskoj baštini toga vremena?
2: Ono što znamo o Porciunkuli prije Franjina vremena jest da je ona pripadala, zapravo cijelo to područje, Brda Subazio i doline, jeli, benediktinskoj opatiji koja se nalazila malo dalje, cijeli taj teritorij. Tako i ovo što mi danas zovemo Porciunkula, to kažemo misleći ponajprije na crkvicu Porciunkula, ali zapravo cijelo to područje, uokolo cijela ta dolina jest zapravo Porciunkula. Tu su se nalazili nekada vinogradi ili imanja, polja koja su držali benediktinci, obrađivali naravno za svoje potrebe, a i za trgovinu, jeli, kojom su se sigurno bavili. E sad, u Franjino vrijeme tu više nije bilo u tom smislu, dakle, da bi netko stanovao, ali kad je došao Franjo 1209. godine na to mjesto, nakon što je otišao iz Rivotorta, na tom mjestu je zatekao već nekoliko objekata koji su služili, eto, tim radnicima ili monasima, benediktincima, kad bi dolazili raditi u tom polju i vinogradima, da bi mogli prenoćiti, eventualno vjerojatno i prostorije za nekakav alat i tako dalje. Eto, na tom području se nalazila ta lijepa crkvica. Međutim, kad Franjo dolazi, mi znamo iz izvora da je to sve bilo poprilično zapušteno, jer je i crkvica bila zapuštena i crkvica je bila oštećena. Inače, crkvica je građena 10. 11. stoljeću, vjerojatno opet za potrebe monaha benediktinaca, ali kad Franjo dolazi, tamo više nema redovite službe u tom smislu i crkvica je već kako rekoh, oštećena. To govorim i ponavljam iz razloga jer će baš to biti jedan od momenata važnih u njegovu životu i ta važna prekretnica kada on ide popravljati crkvu.
1: Upravo nakon što je u Svetom Damjanu čuo glas s raspela "Idi i popravi moju crkvu", Franjo je krenuo fizički obnavljati nekoliko crkvica, jedna od njih bila je upravo, kako kažete, Porciunkula. Što je Franjo u tom trenutku prepoznao u tom zapuštenom i skromnom prostoru?
2: Franjo najprije 1205. ili 206. dobiva jedan poziv nutarnji ili, kako izvori kažu, čuje glas koji mu kaže "idi popravi moju kuću". On se odaziva i to najprije čini upravo u Svetome Damjanu, a kasnije Porciunkuli, još jednu crkvicu Svetoga Petra. On to zbilja radi rukama svojim jer je vidio stvarno da je crkva ruševna, jedna i druga i treća, i da to zbilja treba popraviti. To mu je bio prvi i osnovni, jeli, način kako je on razumio zapravo taj poziv. Crkvica je bila, jeli, oštećena i trebalo je popraviti, i on je na tome radio pa dobre dvije godine. Sam je zapravo proveo to jedno vrijeme pokorničkoga, samovoljnog pokorničkoga načina života kako je on to odabrao, i u takvom jednom stanju eto je to radio, a kasnije će to prepoznati i neki njegovi mještani, Petar i Bernardo, to su mu prvi drugovi, a kasnije i brojni drugi još.
1: U Porciunkuli je Sveti Franjo jednog dana na misi čuo evanđelje koje ga je radikalno promijenilo. Koje su to ključne riječi koje su ga tako snažno zahvatile i što je tada spoznao?
2: Sad sam bio govorio o tome kako je Franjo crkvu popravljao svojim rukama. On nije imao jasnu ideju što treba činiti. Njega nitko nije vodio. Tu i tamo, naravno, pohađao je crkve, pohađao je liturgiju, slušao je pažljivo. Ta liturgija je zapravo njega oblikovala, molitva je njega oblikovala u tom prvom periodu. Ali Franjo nije, ajmo reći, Franjo je bio pismen, znao je latinski na svoj način, jeli, nije bio od onih visoko obrazovanih osoba, tako da i kad bi čuo neku riječ Božju, trebalo mu je da mu netko protumači to. Evo tako nam izvori govore o dva mjesta, jedno je jedan put u Porciunkuli da se dogodilo, a drugi put se dogodilo u jednoj drugoj crkvici u samom gradu Asizu, crkvica Svetoga Nikole, koje danas više nema, ali ima točno određeno mjesto gdje je ona bila. E, u Porciunkuli, odnosno tamo gdje su oni doslovno otvarali pismo, ovdje je slušao u liturgiji. Osobito su ga pogodile riječi o poslanju apostola, o tom jednom predanju u ruke Božje i povjerenju Bogu, o ne oslanjanju na materijalna dobra i na sigurnosti ovoga svijeta, o tome da ne treba nositi sa sobom nikakve sigurnosti u smislu novca, ne znam, neke posebne pretjerane materijalne stvari, odjeće i tako dalje. I tu je posebno ga je dirnulo to i zato je tražio, evo, tumačenje od svećenika što je to i kome je to upućeno i kako. Vjerojatno je imao mnoštvo pitanja jer ga je to posebno taklo, dakle, te riječi. Ne samo da su ga takle, nego su ga one i oblikovale. Oblikovale na način da iz tih riječi zapravo nastaje i prvo njegovo pravilo koje će on sastaviti i s kojim će ići papi u Rim na odobrenje, doduše to će biti usmeno odobrenje, ali mi znamo danas kada čitamo, dakle, izvore, da je zapravo to okosnica i njegovoga nepotvrđenog, a kasnije i potvrđenog pravila. Dakle, riječi koje on sluša i započinje, dakle, svoje pravilo riječima, pravilo i život manje braće jest opsluživati evanđeljem. Jer ga je toliko taknulo, dakle, te riječi, a on je htio zapravo cijelo evanđelje.
1: Sveti Franjo je, naime, bio posebno osjetljiv na Porciunkulu. U početku je tražio da se u njoj obdržava najveća stega. Kakva je to stega bila?
2: Pa, Svetoga Franju možda, ako površno pristupimo, doživljavamo, eto, ili kao nekakvoga zanesenoga pjevača koji propovijeda pticama susret svukom i šta ja znam koliko tih nekih romantičnih slika nosimo. Ma sve one nisu daleko od istine, ali ih treba ipak malo povijesno istražiti i protumačiti. S druge strane imamo jednu sliku strogoga Franje, Franje pokornika, Franje koji ništa ne dopušta sebi, koji ne jede, koji u hranu stavlja pepeo da mu ne bi bilo ukusno, da ne osjeća nikakvu ugodu ovoga svijeta. I to je također mala jedna pretjeranost, jer vjerujem da ćemo se uspjeti dotaknuti nekih baš njegovih pedagoških metoda prema braći, gdje je on to pokušavao dati jedno pravilno tumačenje tome. Sad kad govorimo o stegi koja je vladala u Porciunkuli, ta stega, ja bi je nazvao, zove se ljubav. Ljubav. Jer ono što je Franjo doživio tu, taj milosni jedan trenutak u svojem životu, on to jednostavno ima potrebu nekako prenijeti i braći i ponuditi njima to iskustvo da i oni dožive. E kako će ga doživjeti? Naravno, neće bez ovoga što sam spomenuo malo prije, bez odricanja. Teška nam je ta riječ danas uopće čuti, odricanje, ali mi ne možemo bez odricanja danas. I gledam jutros dok sam se vozio, roditelji vode djecu, đaci idu u školu, ovi idu na posao, znači odričemo se nečega da bi stekli nešto. Pa tako i u duhovnom životu, u duhovnom smislu isto tako. E, da bi čovjek doživio tako jedno lijepo iskustvo kako je Franjo doživio, treba stvoriti jedan prostor molitve ponajprije, treba maknuti stvari ovoga svijeta od sebe, treba nekako ući u to tajstvo, dati si vremena da ti Bog onda progovori nekako tvome srcu. Eto, to je ta stega o kojoj, kako bih je ja protumačio, ili koja je vladala u Porciunkuli, ali općenito i u svim tim samotištima gdje je Franjo zalazio, a ponekad i neki od njegovih drugova.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, ususret 800. obljetnici preminuća Svetoga Franje, ususret blagdanu Svetoga Franje Asiškog, u emisiji Oaze mira ugostili smo fra Ivana Bradarića, nacionalnog duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda, a s njime odlazimo pričom do Porciunkule, posebnog mjesta u Franjinu životu, najdražem Franjinu mjestu na zemlji. Fra Ivane, na početku ste nam rekli, uz Porciunkulu su vezani ključni trenuci nastanka Franjevačkog reda. Tu se oko Franja okupljaju prva braća, odatle ih šalje u misije po svijetu, tu je 1212. i primljena Sveta Klara. Kako su ti događaji ugrađeni u identitet kapelice?
1: Kapelica je centralno mjesto. Ja bih možda današnjim nekim jezikom kazao, to je generalat reda tadašnjega. Iako je Franjo uvijek stavljao naglasak na taj duhovni moment, jer tu su se braća okupljala. Mi danas imamo, recimo, opomene Svetoga Franje ili neke njegove druge govore ili brojni fragmenti koji se nalaze u hagiografijama, životopisima Franjinim, kako je Franjo kazao ovo, kako je Franjo poučavao, kako je Franjo govorio i tako dalje. Sve se to događalo tu, na tome mjestu. Tu su braća dolazilo. Mi, recimo, evo bili smo spomenuli ta dva kapitula pod Rogožinama koja su se u početku dva puta godišnje događala, jedan put o blagdanu duhova, jedan put, evo upravo ovih dana smo bilježili i blagdan Svetoga Mihovila. To je bio jedan fantastičan zapravo način da Franjo okupi su braću, da im da određene upute i da ih potakne, dakle, u toj revnosti propovijedanja radosne vijesti. Pa vjerujem da su tu navraćali braća i mimo tih, eto, dva važna događaja. Znači, tu se oblikuju oni na način kako to Franjo, jer njih je zapravo Franjo privukao i doveo do Krista, taj njegov primjer, i rado su ga slušali i željeli da bi i oni na takav način to činili, što je Franjo, eto kažem, kroz svoje pouke i opomene i kazivao. E sad, valjalo bi kazati da su tu često dolazili brojni vjernici, laici iz okoline, iz daleka i tako dalje, željeli su i oni čuti što Franjo govori. Odvelo bilo nas to daleko sada da počnemo govoriti tko su sada ti laici, kako oni participiraju u tom velikom, dakle, dijelu franjevačke duhovnosti, ali evo samo spominjem, a vjerujem da će biti prilike da jednu od tih osoba na osobit način istaknem.
0: Govorimo o braći, Franjinoj braći koja su se okupila oko njega. Franjo je izričito tražio od braća da nikada ne napuste Porciunkulu i da ona ostane u vlasništvu benediktinaca, a kako bi braća bila samo korisnici. Kakvu nam poruku o tom duhovnom i materijalnom siromaštvu ta činjenica šalje danas?
1: Franjo je imao jedan, tu je bio strog, recimo, tu je baš bio jasan po tom pitanju, po pitanju vlasništva. Nema vlasništva. Ako je Sin Boži sam sebe uplijenio do toga da ništa nije imao, dakle da se dao potpuno do kraja, to je neka polazišna točka Franjina koja ga fascinira i koju on onda u svome životu isto tako želi provesti. I on zbilja nema ništa i na kraju života zapravo nema ništa, jer nema niti habita svoga, pa su se drugi za to pobrinuli. Tako još i više, još jače po pitanju građevina. Tu je bio strog jako, jako. U jednom trenutku je u Porciunkulu bila sagrađena i jedna zgrada kad se on vratio sa svoga putovanja misijskoga u Svetu zemlju, odnosno u Egipat. Zatekao je i čudom se iščuđavao, pa otkud, pa kako, i onda je on s nekolicinom braće krenuo rušiti to, onda su ga zaustavili i rekli: Franjo, to nisu braća, to je grad sagradio, to nije tvoje, to je od grad. E, onda se smirio, onda je rekao: dobro, znači nije naše. To je jedna važna stvar koja je zadržana zapravo, evo, kroz sva ova stoljeća, iako se danas pričinja, joj, gle, tolike zgrade, samostani, crkve, bazilike, koje Franjevci svih provenijencija, dakle, imaju, ali na koncu to ništa nije naše. to sve opet ostane crkvi, ona s time upravlja, mi smo samo privremeni korisnici toga, a za potrebe naroda Božjega.
0: Malo čas ste spomenuli vjernike, laike koji su pomogli u širenju te franjevačke duhovnosti, pa izdvojite nam jedan primjer koji bi ovako mogao biti dosta slikovit da predočimo slušateljima što je to značilo u Franjinu vremenu.
1: Kao jedan mali uvod trebao bih najprije reći, mi danas govorimo o prvom, o drugom, o trećem redu. Franjo nije imao nikakvu ideju, niti želju, niti misao da bi on stvarao ili osnivao nekakav red. On je samo želio živjeti evanđelje. Kad su došli drugi k njemu, to se zvalo bratstvom. I on je želio živjeti to bratstvo. Međutim, kako se taj broj povećavao toga bratstva, onda je crkva insistirala da se to nekako institucionalno, dakle, oblikuje, da ima neke svoje okvire, pa ne može se samo tako, jeli, živjeti, jer broj je zaista bio već za njegovoga vremena, govori se o tisućama članova. Tako je, eto, uz potvrdu pravila 1223. godine red zapravo formalno počeo postojati kao red. Spomenuli smo, dakle, Klaru 1212. godine. Franjo je veliki nadahnitelj nastanka i osnivanja drugoga reda, to su sestre Klarise. Međutim, jedni i druge sada, iako u početku red nije bio kleriški, bio je laički, ali je red i u njega ulaziš i postaješ član toga reda. Međutim, postojali su mnogi koji su pratili, slušali Franju po trgovima, negdje gdje on prolazio, propovijedao, i divili su se tome, divili su se toj novosti da evanđelje sada mogu čuti i ne samo slušati i gledati tu liturgiju svečanu koja se događa po velikim katedralama i slično, nego sad Franjo dolazi do njih i govori im o tome da su i oni pozvani nasljedovati Krista, da i baš njima je to upućeno, to sveto evanđelje. I tako brojni laici počeli su se javljati i reći, pa i mi bi htjeli, ali imamo žene, imamo obitelj, imamo djecu. I tako je zapravo nastajao taj duhovni pokret brojnih laika oko Franje, koji će vrlo brzo postati i prerasti u treći franjevački red, znači osoba koje žive u svijetu i koje žele po Franjinu primjeru živjeti evanđelje. Eto, sad bi trebalo nabrajati puno njih, ali jedna osoba se posebno ističe i jako je poznata u tom našem franjevačkom, dakle, dijelu, a to je Franjo je zvao brat Jakoba. Naravno, mi što se tiče neke formalne pripadnosti trećem redu, mi ne možemo govoriti jer to u to vrijeme nije postojalo. Ali Jakoba je toliko bila oduševljena Franjom da je izlazila mu u susret, inače bila plemičkog porijekla, živjela u Rimu, dočekivala Franju, pripremala mu susrete kada je trebao sa nekim kardinalom se susresti, i toliko se vezala za njega i braću da je ona jedna od ključnih osoba, jedina žena zapravo koja je došla do Franje u trenucima njegove smrti.
0: Do toga ćemo doći, ali evo sada da se dotaknemo i jednog od najpoznatijih plodova porcijunkule, to je porcijunkulski oprost. Prema predaji Franjo je u noćnoj molitvi doživio viđenje Krista i Bogorodice i zatražio oprost za sve koji dođu u tu crkvu. Prisjetimo se, dakle, u 13. stoljeću potpuni oprosti bili su uglavnom vezani uz križarske ratove ili hodočašće u Rim i Jeruzalem, što je u to vrijeme značilo da se potpuni oprost može dobiti u jednoj maloj seoskoj crkvici bez ikakve novčane naknade ili ratnog pohoda.
1: Da, treba sada malo ući u taj svijet pokornika toga vremena. Mi, ajmo reći, uzimamo nekako taj moment u jednom proširenom smislu svete ispovjedi. Oni koji su činili velike javne sablazne ili grijehe, koji su bili takvi očiti, jeli, crkva im je onda određivala pokoru, strogu pokoru, ili bi im odredila hodočašće. Hodočašće, kao što ste rekli, to nije bilo poći u neku obližnju crkvu, nego ići daleko, daleko, a na neki način trebalo je, zahtijevalo je i novce i truda i tako dalje. E sad tu naravno ulazi i novac u smislu da se to moglo platiti nekome i tako dalje, ali u svakom slučaju to je jedna velika žrtva, jedna baš pokora koju je crkva određivala i mnogi su to činili, dakle iz poslušnosti crkvi nema, to se mora učiniti. Franjo dolazi do jedne genijalne ideje koja u to vrijeme je još nepoznata i nema takvoga nečega u crkvi, a to je, jer je to njegovo iskustvo tako bilo, on je to doživio, dakle u Porciunkuli taj milosni susret Boga koji je milosrđe i praštanje. I osobito je nekako uvijek gledao prema tim ljudima koji nemaju, koji su sirotinja, a takvi ljudi ne mogu ni putovati, a nemaju čime niti platiti, jednostavno tako je. I zato se on obraća papi i traži od njega dopuštenje da u vjernici na blagdan posvete te crkve mogu dobiti potpuni oprost. Naravno, u razgovoru s papom, papa mu je ponudio koliko, Franjo, godinu, dvije, koliko je potrebno. Zaključak svega je toga da Franjo nije želio vrijeme, nije želio godine, nego je želio duše dovesti i omogućiti brojnima koji nikad ne bi stigli ni u Rim, ni u Jeruzalem, ni u Santiago, nije, da mogu tu na tom mjestu se susresti s milosrđem Božjim. I to bez ikakve naknade, bez ikakvog plaćanja, da mogu doći i osjetiti tu milost, evo kako je Franjo osjetio. I to je jedan zbilja prekrasan detalj koji je ishodio nekako intuitivno, osjetio Franjo i usudio se tražiti od pape, papa mu je to, kažem, dopustio i to je zbilja, evo, kroz svih ovih 8 stoljeća ostalo kao jedno vrlo značajno obilježje Asiza, Porciunkule, evo upravo taj porciunkulski oprost.

0: Oaze mira.
1: Vraćamo se u emisiju Oaze mira, dragi slušatelji, u susret blagdanu Svetoga Franje Asiškog i 800. obljetnici njegova slavnog preminuća. U emisiji Oaze mira upoznajemo Porciunkulu, a s nama je fra Ivan Bradarić, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda. Fra Ivane, povod našom razgovoru jest 800. obljetnica Franjine smrti, kad se teško bolesnom Franji na Laverni i u Svetom Damjanu približio kraj, on izričito traži da ga iz Asiza prenesu u Porciunkulu. Zašto mu je bilo toliko važno umrijeti upravo na tom mjestu?
2: Neki izvori će kazati, kad se pita Franju za života njegova, gdje bi želio zapravo umrijeti, biti pokopan. U onom prvom vremenu njegova početka on je razmišljao o Francuskoj, to je njega Francuska, dakle ne u smislu neke ljepote, raskoši i tako dalje, nego jer je u toj crkvi tada bilo jako prisutno štovanje tijela Kristova i to je njega fasciniralo, dakle i u tim prvim godinama mu davalo taj jedan zanos i pečat, ali kasnije naravno Franjo, evo toliko smo već spomenuli Porciunkulu, toliko ostaje vezan za to mjesto da čezne eto upravo vratiti se tamo. Ta zadnja godina njegovoga života obilježena je velikim patnjama. Bolestan je Franjo i to vrlo ozbiljno bolestan, skoro slijep. I zapravo su ga braća i bila povela na liječenje u Rijeti, tamo su bile, jeli, reći današnjim jezikom, klinike posebne, jeli, koje su se bavile tim, a nisu mu ništa pomogli, samo su mu još pogoršali to stanje. Franjo nosi u sebi također jednu nutarnju ranu, jer su neka braća malo skrenula, ajmo tako kazati, nisu ostala vjerna onom prvom svome oduševljenju, pozivu i zvanju,

0: prozoru kako je Franjo to činio i ta prva zajednica. I treća stvar, ne smijemo zaboraviti, Franjo je na svome tijelu nosio rane. Dakle, stigme koje je primio 1224. godine na Brdu Laverne. I to je jedno stanje u kojem se on nalazi, vraća se, dakle, preko Sijene, vraćaju još neka mjesta i jasno želi prema Porciunkuli. No, prije Porciunkula jedno kratko vrijeme boravio biskupskom dvoru, dakle, u Asizu, gdje je sam biskup želio mu učiniti i olakšati to malo njegovo stanje. Međutim, je Franjo rekao, nosite me, dakle, doslovno, nosite me, jer nije više mogao niti hodati u Porciunkulu, tamo želim okončati svoj život, što se evo i dogodilo.
1: Bilo je to uvečer 3. listopada 1226. kada Franjo traži da ga polože na golu zemlju, skinu mu odjeću i pjevaju pjesmu stvorenja. Kako je izgledao taj, pa možemo reći, veličanstveni trenutak Franjina prijelaza u vječnost i kako je prihvatio sestricu smrt?
0: Da, to je veličanstvena stvar zapravo. Iako, ajde, netko će reći, ima tu malo i prenaglašavanja nekih stvari, ono, u smislu približavanja malo nekim biblijskim slikama i tako dalje, ali želim vjerovati da je Franjo zaista do kraja čeznuo za tim da se suobliči Kristu. I eto, i životopisci to i spominju, da je Franjo insistirao na tome da ga se na zemlju golu položi, da osjeti to ništa zapravo u što čovjek prelazi na kraju svojega života. Ali to ništa nije u smislu nekakvog prezira, nego jedne predanosti i zahvale Bogu. Traži da mu čitaju izvješće sa posljednje večere o pranju nogu i on sam čini određene geste, poziva braću, blagoslivlja ih, lomi kruh, blagoslivlja i dijeli braći. I u takvome, eto, jednom stanju traži također da mu braća pjevaju tu pjesmu koju on sam godinu dana ili možda tek nekoliko mjeseci prije toga dovršio, dodajući na sve to i kiticu "Hvaljen budi Gospodine po sestrici smrti". Nekako čovjek kad sluša cijelu tu pjesmu stvorova, pjesmu brata sunca, ponese ga ta ljepota, zaista, sunce, mjesec, zvijezde, vjetar, voda, vatra, ima u tome stvarno jedne ljepote pjesničkog zanosa i stvarno razloga za zahvaljivanje. Ali kad dođe do ove kitice koja kaže "Hvaljen budi po sestrici smrti", a onda smo tu nekako u maloj krizi, kako to možemo zahvaljivati? Vidite, tu se zapravo otkriva potpuno Franjo. Franjo čovjek, Franjo jednostavan, Franjo malen i Franjo potpuno predan i suobličen Kristu. Zašto? Jer Franjo promatra Krista od Betlehema, od one male bebe. Kako je Bog se udostojao predati ljudima u naručje potpuno nezaštićen, dati se, darovati. Pa cijeli njegov život, dakle, Gospodinu, do smrti, smrti na križu. Franjo vjerojatno u svome srcu razmišlja o tome, pa čekaj, ako je naš spasitelj s takvim povjerenjem se predao Ocu i prošao kroz smrt, pa onda dobrodošla i meni, sestrica smrt. Evo, to je fascinantno zapravo kod Franje i tako ga, eto, promatram upravo toga 3. listopada, u subotu na večer 3. listopada, kaže, sat vremena nakon zalaska sunca, 1226. Franjo predaje svoju dušu Gospodinu.
1: Danas kad dođemo u Porciunkulu, u Baziliku Blažene Djevice Marije Anđeoske ili Gospe od Anđela, vidjet ćemo Porciunkulu, malenu crkvicu unutar velike bazilike. Nedaleko od ove male crkvice stoji kapela prijelaza, nekadašnja samostanska ambulanta u kojoj je Franjo preminuo. Što čovjek osjeća kad stane pred to sveto mjesto?
0: Osjeća jedno more ljubavi. I to upravo ta golema bazilika, koja prema standardima Franjinim sigurno nikada ne bi bila sagrađena kao ni mnoge druge, ali braća su imala potrebu ukazati, toliko je velika ta ljubav Božja, dakle, da obgrljuje to mjesto i sve one koji tu dolaze. jer u toj zbilja ogromnoj bazilici potpuno neznatna i malena se čini upravo porcijunkula, ta mala stara kapelica Franjina, dakle porcijunkula. Spomenuli ste par metara, pored nje nalazi se mjesto tranzitusa ili preminuća. Brojne tisuće i milijune valjda hodočasnika koje su kroz ove godine i desetljeća i stoljeća prolazili, ponijeli su sa sobom upravo tu jednu puninu, dakle, osjećaja, želje i svijesti da je Bog ljubav, da se ta ljubav kazuje kroz malenost i da se Bog daruje potpuno svakome čovjeku i da Bog želi da svi dođemo u raj i da nas Bog poziva da živimo u malenosti i skromnosti, dakle, u ovome svijetu i da se klonimo, dakle, svega onoga što nagrđuje, eto, taj odnos s Bogom i koji kida možda te spone ljubavi. Tu čovjek jednostavno zaodjene se u tu milinu ljubavi Božje i onda nekako kao iznova opran vraća se u svoju svakodnevicu života.
1: Rekli ste, bazilika je veliki kontrast naspram same crkvice Porciunkule, arhitektonski duhovni kontrast, ogromna bazilika izvana, unutra siromašna kamena kapelica. Kako danas izgleda bazilika, da malo približimo slušateljima, i što će hodočasnik ondje još vidjeti?
0: Ja obično kada vodim hodočasničke grupe, naravno dolazimo iz daleka pa ne možemo predugo ostati, ali za Asiz redovito treba barem 3-4 dana da bi se to sve prošlo. Ali samo za Porciunkulu pol dana. Zašto? Zato što je to baš jedan prostor koji zahtijeva malo detaljniju pripravu, upoznavanje, ne samo s prostorom, nego sa životom Franjinim i ono što je tu utkano, koje su to sve događaji. Naravno, ljudi uvijek vole čuti priču o golubicama, o cvrčku, o ružama i tako dalje. To su tako, ajde, malo poljepšani neki dijelovi iz njegova života, ali koji nisu bez povijesne podloge i tako dalje. Znači, za hodočasnike je važno znati ponajprije da je u sklopu te goleme bazilike koja je sagrađena negdje pod kraj 16. stoljeća malena Porciunkula. Eto, taj baš povijesni komadić neba ovdje na zemlji kako je Franjo to doživljavao. I tu se onda poštuje stroga tišina gdje vjernike se poziva da se susretnu, eto, sa sobom da bi mogli onda susresti Boga u svemu tome. Ovdje je jako važno onda pripremiti hodočasnike da taj dan imaju i neki pokornički trenutak u smislu da se ispovjede, da mogu sudjelovati u svetoj misi, pričestiti se, da mogu izmoliti one ostale molitve koje su potrebne za potpuni oprost, jer ne znam da li sam malo prije bio spomenuo, svatko tko ikada, dakle, tijekom godine navrati u Porciunkulu postiže, dakle, može postići potpuni oprost svih vremenitih kazni. Izlazeći iz toga prostora te malene Porciunkule dolazimo do mjesta, dakle, tranzitusa, prijelaza, gdje je Franjo, dakle, preminuo i stoji lijepo ograđen jedan prostor koji nam na jednoj ploči stoji latinski napisano da je baš na tome mjestu 3. listopada 1226. umro sveti otac Franjo. Svi žele doći do toga mjesta. Nakon toga se prolazi hodnicima prema tim nekim od mjesta koja sam spominjao i taj ružičnjak za koji, eto, cvjetići govore o Franjinoj molitvi usrdnoj, o ružama i bestarenja i tako dalje. Ljudi to vole čuti, ali zapravo treba kazati kako je Franjo žarko molio i kako se borio s napastima, kako nije dopuštao da to samo tako ili nadvlada njime. Pa će biti jedan prostor, eto, tih galica, golubica koje su zanimljive, ali koje nam kazuju upravo o toj Franjinoj blizini stvorenome. Kako je Franjo nalazio uvijek lijepu riječ i riječi zanosa i hvale Bogu za sve stvoreno. Naravno, prolazimo i kroz druge prostore koji su na neki način reinterpretacija ili podignuti na onim dijelovima koji su možda bili i u vremenu Svetoga Franje, ali u najvećem dijelu je to sagrađeno u novije vrijeme, jer za Franjina vremena sigurno nije bilo u tako monumentalnom stanju. Pa sve i ako maknemo ovu veliku baziliku i sad ovaj novi samostan, ali i dalje je to recimo za Franjine standarde onoga vremena preveliko. Ali sve to nama ne smeta, zato što nas vodi kroz tu priču Franjinoga omiljenoga mjesta, a to je Porciunkula.
1: Pri kraju smo našeg razgovora, pa želimo čuti kakve poruke Papa Lav XIV. I Franjevački red upućuju svijetu upravo s ovoga mjesta povodom ove velike obljetnice 800 godina od preminuća.
0: Uvijek nam ostaje onaj zajednički jedan poziv, a to je da Franjo, kao ostalom i svi ostali sveci, ne dozivaju ljude sebi, nego oni su taj most koji vode prema Kristu. Franjo nam je otvorio knjigu Evanđelja koja se ne samo čita, nego se živi. Franjo nam je približio ovaj svijet koji trebamo primijetiti, dakle, u svim posebnostima njegovim, a koji je satkan ne samo od toga glamura koji ovaj svijet današnji nudi, nego od jednostavnosti, od malenosti, od zaboravljenosti nekih stvari koje trebamo vraćati dostojanstvo svemu tome. Eto, to su na neki način poruke koje se odašilju iz Asiza i pozivaju vjernike na susret s Kristom i s njegovom ljubavlju i milosrđem.
1: I na kraju još pitanje, kako? Kako nasljedovati Svetog Franju? Kako svatko od nas u svojoj svakodnevici, obitelji i župi može živjeti duh Porciunkule?
0: Trebalo bi mi malo vremena da kažem jednu stvar koja me jako pogodila ovih dana, isto tako slušajući i čitajući Sveto Evanđelje. Učenici se natječu tko će biti prvi, ko je važniji. A Isus kaže, uzme jedno dijete i kaže, tko primi jednoga od ovih najmanjih, ta je zapravo najveći. Mi smo obično mislili da to stvarno treba, eto, brinuti se o djeci, i zapravo svi volimo djecu jer je to nešto baš onako lijepo za vidjeti. Ali ovo ću kazati, Franju vole svi. Ne samo mi vjernici katolici, mi pripadnici Franjevačkog reda, ne samo kršćani, ne samo oni koji, ma vole ga svi, dakle u Asis dolaze i oni koji ne vjeruju i pripadnici drugih religija. Ima nešto posebno što sam, evo, prepoznao čitajući taj odlomak. Iako ovaj svijet nudi, kako sam rekao, glamur, prva mjesta, uspjeh, bogatstvo i tako dalje, i otimamo se za tim, i to je svugdje prisutno u cijelome svijetu i to nikada nije nestajalo, uvijek je postojalo. Ali zanimljivo je kako nekako iskonski u sebi nosimo i volimo tu malenost. I to nekako prepoznaju svi, ne samo vjernici, katolici, kako rekao, nego i pripadnici drugih religija i nekršćani. Jednostavno dive se tom čovjeku i dive se toj jednoj kvaliteti i sami bi valjda nekako željeli tako, ali eto, treba napraviti taj iskorak i valjda nam Franjo upravo to hoće kazati, moguće je, i to je jedini zapravo put, biti kao jedan od najmanjih, kao jedan od ovih koje Isus ističe, a to su mala djeca, znači njegovati u sebi tu malenost. Pa evo, vjerujem da Franjo uz sve brojne svoje poruke koje nam kazuje posebno naglašava to, a iz jednoga jedinoga razloga, jer je Bog postao malen.
1: Hvala vam od srca, fra Ivane, na ovoj divnoj priči o Porciunkuli i Svetom Franji. Kako idemo u susret 800. obljetnici njegova preminuća, molimo Svetoga Franju za zagovor, a molimo Gospodina da nam otvori oči, oči srca prije svega, da uzmognemo i mi živjeti poput Svetoga Franje po svema za Krista. Neka vas i dalje nadahnjuje i prati svojim zagovorom Sveti Franjo.
0: Hvala vam lijepa, evo svima već unaprijed želim sretan i blagoslovljen ovaj blagdan Svetoga Franje, na osobit način svim brojnim pripadnicima Franjevačke obitelji.
1: Hvala još jednom. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Oaze mira. Najsrdačnije zahvaljujemo našem gostu Fra Ivanu Bradariću koji nam je kroz razgovor približio ljepotu, povijest i duhovnu dubinu Porciunkule u ovom velikom jubileju 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje. Sama riječ Porciunkula označava mali dio, komadić ili česticu zemlje. Neka nam ova današnja emisija i Fra Ivanove poticajne riječi budu nadahnuće da, usred svakodnevnog životnog ritma, i mi pronađemo i izgradimo svoj mali dio neba, svoju malu česticu milosti i mira. Gradimo svoje vlastite porciunkule u obiteljima, na radnim mjestima i u svojim srcima, mjesta gdje se spuštaju Božji anđeli, gdje stanuje skromnost, gdje se obnavlja vjera i gdje nas grli Božje milosrđe. Baš kao što velika bazilika Gospe od anđela grli tu skromnu kamenu kapelicu Porciunkulu, najdraže Franjino mjesto na zemlji. I imajmo na umu Franjine riječi. Počnimo, braćo, iznova, jer dosad učinismo malo ili gotovo ništa. Neka nas na tome putu prati zagovor blažene djevice Marije Anđeoske i svetoga Franje. Do idućeg susreta u emisiji Oaze mira srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.
2: Oaze mira. Svetišta i mjesta hodočašća.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva bude gostoljubiv dom za one koji pate od tjeskobe i depresije. Potiče Papa Lav 14. u videu s molitvenom nakanom za listopad.
0: Vratimo se zajedničkim korijenima, potaknuo je Papa primivši izaslanstvo Svjetskog luteranskog saveza.
1: U Rimu je jučer proslavljena svetkovina Svetog Jeronima i 125. obljetnica osnutka Zavoda Svetog Jeronima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Bogu koji poznaje svjetla i tame koje nastanjuju našu nutrinu, kao i tihe rane koje ponekad nitko ne vidi, Papa Lav XIV. Povjerava sve osobe, braću i sestre, koje se suočavaju s izazovima mentalnog zdravlja. To čini u video s molitvenom nakanom za listopad, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju.
0: Sveti Otac prikazuje Bogu života one koji pate od tjeskobe, depresije i bilo koje druge mentalne bolesti. Te su rane bolnije kada se proživljavaju u samoći, a ponekad i u ravnodušnosti bližnjih. Papa stoga zaziva Božje milosrđe da nam oprosti zbog neosjetljivosti i nepažnje prema onima koji pate od mentalnih slabosti, te moli za milost da crkvene zajednice budu sposobne prihvatiti i poput milosrdnog Samarijanca povijati psihičke rane svakoga tko pati. Papa stoga kaže:
1: oprosti nam za trenutke kada smo skretali pogled, potičući stigmatizaciju i diskriminaciju osoba s mentalnim bolestima. Daj da tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima svoje mjesto, zajednica koja prati, a ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i približava se bez straha.
0: Rimski biskup misli i na one koji strpljivo i s ljubavlju brinu o tim osobama, stručnjake, članove obitelji i volontere, muškarce i žene koji znaju graditi mostove razumijevanja i utjehe. Papa moli za njih kako bi primili dar snage i razumijevanja koji će im omogućiti da pomažu onima koji se suočavaju s teškoćama. Na kraju zaziva Božjega duha da siđe na crkvu i učini je osjetljivom prema ranama onih koji pate od mentalnih teškoća, kako bi sve više shvaćala tu službu kao vlastitu pastoralnu zadaću.
1: Naučimo prihvaćati i uključivati brigu o mentalnom zdravlju u život i poslanje naših zajednica i cijele crkve, kako bismo postali živi znak Tvoga milosrđa koje nikada ne napušta i uvijek krijepi.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju članove izaslanstva Svjetskog luteranskog saveza, te ih u oči 500. obljetnice nastanka Augsburgske konfesije, prvog službenog dokumenta očitovanja načela protestantske vjere objavljenoga 1530. godine, potaknuo da usmjere pozornost na Krista i njegovo evanđelje, te da se vrate zajedničkim korijenima kako bi i katolici i luterani mogli ponovno otkriti apostolsku i prekonfesionalnu baštinu koja ih uistinu ujedinjuje kao braću i sestre u Kristu.
1: Sveti je Otac dodao da je obnovljeno zajedništvo u apostolskoj vjeri, u sakramentima i u službama cilj našeg ekumenskog puta milosti kojim hodimo zajedno, vođeni evanđeljem. Osvrćući se na obilježavanje obljetnice 2030. godine, Papa je istaknuo da bi taj događaj mogao postati duboko ekumensko iskustvo u perspektivi punoga i vidljivoga jedinstva. Na kraju je potaknuo da su našem svijetu potrebni ekumenski svjedoci Krista koji će ga navještati svojim životom i djelima, jer samo je Krist živi izvor koji može ostvariti najdublje čežnje čovječanstva.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Hrvatska rimska zajednica proslavila je sinoć svetkovinu Svetoga Jeronima, prezbitere crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetoga Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka Zavoda Svetoga Jeronima, koji je osnovan 1. kolovoza 1901. apostolskim pismom Pape Lava 13. Slavorum Gentem. Svečano je euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predstavio je monsignor Petar Rajić, prefekt Papinskog doma i sam nekoć pitomac Zavoda Svetog Jeronima.
1: U koncelebraciji je sudjelovalo 60 svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu.
0: Prije završnog blagoslova na oltar je donesena relikvija svetoga Jeronima koja je tijekom mise bila izložena u pokrenjoj kapeli. Rektor Đurin zahvalio je predslavitelju, okupljenim svećenicima te svima koji su pridonijeli tom slavlju. Na poseban je način pozdravio i zahvalio školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji iz Mostara, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi svetoga Jeronima.
1: U Rimu se od 22. do 24. rujna održavao susret Odjela za socijalna pitanja Komisije za socijalnu pastoralnu skrb Vijeća europskih biskupskih konferencija, posvećen temi gospodarstvo, socijalna pravednost i solidarnost među nacijama, iznimno aktualnoj temi povezanoj sa socijalnom enciklikom Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, na kojemu su delegati europskih biskupskih konferencija raspravljali o aktualnim ekonomskim i društvenim izazovima u svjetlu socijalnog nauka crkve. Iz Hrvatske je na skupu sudjelovao profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve dr. Josip Baloban, koji se u razgovoru za Vatikanski radio kratko osvrnuo na taj susret.
3: Dakle, ovaj susret je zapravo pokazao s jedne strane koliko je tema ekonomija, gospodarstvo zapravo jako važna danas, jer kada gledamo situaciju u svijetu vidimo da ovi veliki moćnici, nekoliko njih, zapravo sve rade na temelju ekonomije. Znači, žele zapravo profit. Nije više važna ni ljudska prava, ni međunarodna prava, nažalost, ni suverene granice država. Tako da se ovdje pokazalo kako je važno o toj tematici govoriti. Jasno, postavlja se pitanje što može Katolička crkva. Može ono na što poziva Papa Lav XIV. To je po socijalnom nauku crkve pozivati na dijalog. Na dijalog o iznimno važnim pitanjima našega vremena, i to se i ovdje pokazalo da je to važno. Ono što je bilo zanimljivo, dakle, ovdje je bila prvo predavanje imala sor Alessandra Smerilli, prefekt sa dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, i ono što je bilo isto jako važno, profesor Garone, predsjednik zaklade Centesimus Annus. Dobro je ovdje spomenuti da je Papa Lav XIV. Svega, mislim, 7 dana nakon izbora na susretu zaklade Centesimus Annus, dakle prošle godine u svibnju, izrekao jednu misao koja se trajno zapravo ponavlja, da u Katoličkoj crkvi postoji potreba za socijalnim naukom crkve na koji trebamo odgovoriti. On je to zapravo odgovorio u svojoj socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: O 144. obljetnici posvete Đakovačke katedrale, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić danas 1. listopada slavi srebrni biskupski jubilej. Večeras je služio misno slavlje s biskupima, svećenicima i članovima ustanova posvećenoga života, a propovjedao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Umirovljena splitska liječnica, anesteziologinja doktorica Zdenka Čorkalo, dobitnica je osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije, koja joj je uručena na blagdan njezina zaštitnika svetog Jeronima. Doktorica Čorkalo zahvalna je u ime ratnih liječnika svih profila, posebno anesteziologa i tehničara, medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koji su od 1991. do 1996. godine pomogli kad se stvarala država Hrvatska. U 5 godina djelovala je u 8 ratnih bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, napisala 24 knjige svjedočanstava, postavši katolička novinarka na Radiju Marija. Hrvatsko društvo katoličkih novinara u svibnju ove godine dodijelilo joj je nagradu za životno djelo. svetkovina svetog Mihovila Arkanđela, nebeskog zaštitnika grada Šibenika i Šibenske biskupije, proslavljena je 29. rujna procesijom ulicama grada i svečanim euharistijskim slavljem na trgu pred Šibenskom katedralom, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. S njim su služila šestorica nadbiskupa i biskupa, dvojica provincijala i generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotićanec. Govoreći o djelovanju zla, monsignor Križić je upozorio na zabludu o tome što đavao zapravo želi postići. Treba znati da đavao nije taj koji huška čovjeka da negira Božje postojanje, da bude nevjernik, nego sve čini da čovjek ne živi u skladu sa svojom vjerom. Pozvao je okupljene da ne pate od masovnosti na misama i molitvenim susretima, jer je Isus govorio o malom stadu izabranih, a najvažnije je biti dio tog stada. Pozvao je na još snažnije autentično kršćansko svjedočenje. Euharistijsko slavlje svetkovine svetog Mihovila Arkanđela s procesijom u istoimenoj župi u Omišu predvodio je 29. rujna splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Nadbiskup i župnik Don Jozo Gojsalić potpisali su proglas godine svetog Mihovila, koju je nadbiskup svečano otvorio kao duhovnu pripravu za 400. obljetnicu posvete župne crkve, koja će biti obilježena 2027. izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup je potaknuo okupljene da svoju sigurnost ne traže samo u vlastitim snagama, nego u pouzdanju u Boga, ostajući vjerni njegovoj riječi i pozivu na dobro. Podsjetio je kako vjera ne uklanja životne teškoće, ali čovjeku daje snagu da ih prolazi s pouzdanjem da Bog ostaje uz njega. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan predvodio je povodom proslave blagdana Svetog Mihajla i Dana policije 29. rujna u kapelici Svetog Mihajla na Policijskoj akademiji u Zagrebu misno slavlje za poginule, nestale i preminule hrvatske redarstvenike, izvijestio je vojni ordinarijat. Dan Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, proslavljen je 29. rujna u dvorištu samostana Presvetoga srca Isusova na Riječkom Pomeriju. Svečano misno slavlje predvodio je vikar za pastoral Gospićko-senjske biskupije Josip Šimatović u zajedništvu s većim brojem svećenika. U propovjedi je velečasni Šimatović život i duhovnu baštinu Riječke majke promatrao u kontekstu svetih Arkanđela, Mihovila, Gabriela i Rafaela, čiji blagdan je crkva toga dana slavila. Rekao je da im njihova imena mogu pomoći prepoznati tri načina Božjega djelovanja u ljudskom životu. Bog se za čovjeka bori, Bog ga poziva i Bog ga prati. Prigodnu riječ nakon mise uputila je postulatorica kauze i predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Biskupijski dan prigodom 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije održan je 26. rujna u Požegi, okupivši svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. Nakon zajedničke molitve, sudionici su se okupili na misi tijekom koje su za đakone zaređena dvojica kandidata, izvijestila je Požeška biskupija. Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije izvijestio je 25. rujna da je Caritas Požeške biskupije prikupio gotovo 80.000 eura za pomoć stradalima u požaru kod Omiša i Lokve Rogoznice. U izdanju kršćanske sadašnjosti objavljeno je novo izdanje Lav 14. Građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, američke novinarke Alice N. Allen. Knjiga dolazi u trenutku kada crkva i svijet traže pastira koji zna slušati i graditi mostove, a ne produbljivati podjele. Pred čitateljima je augustinska formacija, misionarski Peru, služba među biskupima i na posljedku papin vlastiti glas o miru, sinodalnosti i navještanju evanđelja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus. HKR

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek.

Lijep pozdrav, poštovani slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, Radio Marija u BiH i Radio Marije Srbije. Ovo je 1346. izdanje emisije Sacro Ritam. Ovo je prvo penzionersko izdanje emisije Sacro Ritam. Naime, vaš omiljeni urednik nakon 28 godina provedenih na Hrvatskom katoličkom radiju od danas, dakle 1. listopada 2026. godine, je službeno u Pemzi. Namjerno nisam rekao mirovini, jer za ovakve tipove kao što sam ja definitivno nema mirovine, odnosno postoji samo jedna mirovina, a to kad gospodin odluči umiroviti. Hvala mu na svim ovim emisijama, hvala mu na svim ovim darovima i evo večeras s vama po, kao što rekao, 1346. puta družimo se u prekrasne zvukove duhovne glazbe. Odmah na početku moram se ispričati, naime u prošloj emisiji najavili smo da će biti nova rubrika, da će krenuti danas, dakle od 1. listopada, rubrika Dubina zvuka. Međutim, malo smo kasnili sa pripremom, tako da će krenuti od sljedeće emisije. Vrlo, vrlo zanimljiva rubrika koju u sklopu emisije Sacro Ritam priprema Pater Tvrtko Barun. A danas, početak listopada, dakle malo ćemo se družiti na početku i na kraju emisije sa Marijom, odnosno marijanskim pjesmama. Ostatak emisije je uglavnom vezan uz koncert Alana Hržice koji će se održati 14. listopada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, te sa Svetim Franjom u pjesmi Glas u tišini, te Došli smo ti majko draga, nova verzija međugorskog napjeva koji je ovaj puta snimio Luka Balvan. Dosta je bilo na početku, jer ovako onako tijekom emisije ćemo ovoga poprilično puno pričati. Glazbena molitva na početku mjeseca listopada je jedna krasna marijanska pjesma Apostoli mira, Ave Maria, pa krenimo s Marijom.

A u Sisku je u nedjelju 27. rujna premijerno izveden musical Sveti Franjo Vite srca, koji je nastao u prigodi 800 obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog. Premijera je održana u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika. Na stranicama mrežnim pogledajte kad će biti ostale izvede. Musical je nastao iz želje da se život i poruka Svetog Franje približi novim naraštajima kroz pjesmu, glumu i pokret. Scenarist, dramaturg i redatelj mjuzikla je fra Ivan Bradarić, dok glazbu potpisuju Branko, Matea i Iva Bardun. Najavni song koji se zove Glas u tišini, Franjo, popravi mi dom. Pjesmu je napisala Matea Bardun, koja je ujedno napisala i aranžman, a skladbu izvodi Marko Dumančić. Mi ćemo svakako probati doći do ekipe koja je radila musical Sveti Franjo Vite srca, pa da o musiclu popričamo ovoga malo više, a također i čujemo još neku od skladbi.

0: Moram priznati da mi je stvarno neizmjerna čast i zadovoljstvo i osjećam se baš onako ponosan kao izvođač duhovne glazbe kad netko od nas se usudi samostalno ući u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Znamo da je duhovna glazba punila i arene i Dinamov stadion, međutim to je kad više izvođača se skupi, onda ta energija, ta snaga, ta molitva ispuni i 50.000 ljudi. Međutim, moram priznati da možda se malo varam, ali nakon Uskrs festova nije Lisinski baš bio pun izvođača i ljudi koji su došli u njega samo zbog duhovne glazbe. Stoga mi je neizmjerno drago kad se netko, a u ovom slučaju Alen Hršica, usudio napraviti veliki koncert duhovne glazbe upravo, kako bi rekli, u hramu hrvatske glazbe u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Alane, brate, prijatelju, u pjesmi Kristu i u puno čemu još, Bog s tobom i dobro došao u Sacro Ritam.
1: Hvala ti, Slavko, dragi moji. Evo, uvijek je ono lijepo to čuti iz svojih usta, koji si jedan svjedok, jedan ne samo svjedok, nego jedan veliki radnik na tom polju duhovne glazbe u Hrvatskoj i utkao sa mnogima ovim našima, možemo sad već reći, veteranima, a ja sam još nisam, ali ja kucam na vrata veterana, koji je utkao putove ovima mlađima. I znaš, mene zovu stalno nešto među mlađima, a meni će uskoro 50.
0: Prosti, po stažu duhovne glazbe ti si još uvijek mladić i nemoj uopće ni pokušavati se izlačiti na račun starosti, jer moram priznati da sam tvrdiš i dokazuješ suprotno. Plus toga, mislim, koliki bi se usudili, mislim da su Fidesi bili jedni od rijetkih koji su samostalno ušli u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i napunili ju. Prema tome, evo, samo par riječi odmah, pa ćemo poslije u drugom dijelu puno više. Dakle, kad je koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog?
1: Pa 14.10. Dakle, za točno 14 dana koncert treba se održati u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 20 sati.
0: Velika dvorana, moram priznati da je poprilični izazov, premda u stvari, ako ćemo biti realni. Dakle, koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog prima 1960 sjedećih mjesta, međutim, moram priznati da si ti u sklopu ove svoje turneje imao koncerte i pred puno, puno više ljudi. Ipak, Lisinski je Lisinski.
1: Ma je, izazovan je iz jednog razloga što duhovna glazba, govorimo potpuno iskreno, dakle, mi uvijek pazimo na to da ulaznica bude cjenovno dostupna svakome, da si to može priuštiti, a to su negdje cijene oko 20 eura, na turneji smo imali koji euro više, ali evo tu negdje oko toga. Dok Vatroslav Lisinski i skupa dvorana, i skupa reprodukcija, i veliki su troškovi samo koncerta da se održi, tako da je ulaznica puno skuplja od toga i tu je zapravo bio izazov. Lako je dovesti ljude kad je to lako i kupiti, ali za ovo zaista ljudi moraju izdvojiti nekakav ono, neki novac koji je danas, evo, sve je poskupilo i to je bila najveći izazov. Možemo li u ovim vremenima kad je zaista, govorimo o cijeni nekakve ulaznice od 35-40 eura za duhovnu glazbu, to je nešto što nije bilo do sad viđeno, ali htjeli smo napraviti na jednoj visokoj razini, da se ljudi mogu lijepo obući, da imaju jednu prekrasnu dvoranu, kao što si rekao, hram glazbe, kultnu dvoranu, i da unutra uđemo na najveću moguću razini. I zato je to još jedno probijanje, ja bih rekao, ja uvijek govorim o nekom proboju, probijanje da napravimo to na taj način i da to napravimo na jednoj visokoj razini. I sam program će biti isto tako, ako to možemo reći pod navodnicima, skup. Dakle, imamo gudač, jedan mali orkestar, imamo puno pratećih vokala, još iznenađenja koje pripremamo, prošireni bend. Dakle, to će biti jedan stvarno glazbeni, jedan predivan moment. Veselimo se jako, ali kažem, evo, digli smo jednu ljestvicu i samima sebi, a i našim ljudima, našoj publici za onako 2-3 koplja iznad.
0: o koncertu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lesinskog ćemo nešto malo kasnije. Naime, iza tebe je u sklopu ove turneje poprilično puno nastupa. Ja svako malo gledam, Alan je ovamo, Alan je onamo, čak ne stignem je li toliko ni pratit kako imam slabije vremena, odnosno manje vremena za društvene mreže. Međutim, bome, bilo je tih koncerata poprilično puno i po onom što sam čitao u izvještajima, vrlo, vrlo uspješnih. Naime, i bilo je to ono što malo prije rekoh, koncerata na kojima je bilo više od 2000 ljudi koji su došli i ovoga. Pa evo nešto malo o tvojim dojmovima. Dakle, iza tebe je nekih, ako se ne varam, skoro 20 koncerata. Dakle, malo dojmovi, gdje si sve bio, kako je to bilo i kako su ljudi reagirali. Jer mislim, ovo što si ti sam rekao, dakle, nije to došla neka trojica pa oni nešto s gitarama svi, pak je to ona produkcija, neću reći skupa, ali produkcija koja da zavrijeđuje kvalitetnu prezentaciju duhovne glazbe.
1: Pa tako, evo, mi smo zapravo odvalili jedan ogroman broj koncerata već i bilo je gradova koji, evo, zaista su mi ostali u posebnim sjećanjima, da sad ne izdvajam, ali recimo jedna pozornica u Šibeniku, ta tvrđava, to je nešto predivno. Mislim, mi smo izašli van, tako da si izašli jednu malu prekrasnu arenu skroz na vrhu Šibenika. Produkcija je bila sjajna, ispunili smo, rasprodali smo koncert, zaista bila jedna predivna večer. Onda Međugorje, amfiteatar, isto tu nastupaju u velike zvijezde Hrvatske i BiH, to je jedan amfiteatar koji je impozantan, to smo isto tako, bilo prekrasno ispunjeno. Makarska rasprodana, to je njihova arena, ono, divni smo se pozornica nauživali s našom prekrasnom publikom, bilo je lijepo, slavljenje, pjevalo se od prve do zadnje pjesme. I sad onako baš nekako približavamo se tom šlagu na kraju. Jel, evo, turneja je sjajno bila, bio je to jedan veliki izazov, jer evo, uvijek govorimo o tome, priuštiti to ljudima, moramo to spomenuti. Dakle, ja sam unaprijed morao iznajmiti većinu tih dvorana. To je izvjestan trošak i veliki rizik. Ti znaš sam Slavko što znači sad iznajmiti unaprijed, ne znam, 10-12 dvorana. to je jedan pothvat, to je jedan zaista veliki potez.
0: Alane, samo malo, to je otprilike, čisto da protumačim, kao kad dižeš kredit i staviš stan, hipoteku, jeli, staviš stan, jer otprilike, dakle, tih 10 dvorana, pa nije baš ko stan, ali recimo kao malo bolji auto. Evo, otprilike toliko.
1: Apsolutno, jer ti jednostavno moraš uzeti to na vrijeme, da rezerviraš termine, da tako dalje, tako da to su jedni, veliki su bili troškovi, jedan veliki rizik, i onda ono, uz Božju pomoć, moliš se dragom Bogu da sve bude u redu, da to prođe uspješno, da apsolutno opravdamo očekivanja i ljudi i benda. Odgovoran sam bio za masu, jedan veliki tim je oko mene okupljen, i PR stručnjaka i digitalnih stručnjaka. Znači, to je jako veliki, a onda na kraju svega želiš, na kraju dana, Bože, samo da bude ono, proslavi se na tom koncertu, daj da ta riječ dotakne ljudska srca, daj da to bude. I ono, spreman si se na toj pozornici kad se digne svega, sve poništiti samo da ono isporučiš za ono što si zapravo pozvan, jel, da je to poziv. Tako da tu smo spajali smo ono, visoku produkciju, veliki posao, veliki angažman i ono duhovno. Tako da je bila jedna, evo, izazove, to je jedno veliko svjedočanstvo, držati se u molitvi, držati se blizu Gospodinu, blizu njegovog srca, a s druge strane raditi ko hrčak da to sve uspije. I to dvoje spajati, to je zapravo jedan veliki izazov.
0: Da, slušateljice dragi i slušatelji, sad ću vam opet prevesti ovo što je Alan pričao. Dakle, taj jedan koncert hrani, ako se ne varam, 8 ili 9 obitelji. Prema tome, taj koncert treba biti takav da kad se pokriju sve troškovi, 8 ili 9 obitelji može živjeti od toga sljedećih ovoga par dana do sljedećeg koncerta. A činjenica činjenica je da je to sve poprilično skup sport. Međutim, s druge strane, kad čovjek ima povjerenja u Gospodina, onda Gospodin to blagosivlja i onda se definitivno i putem ovog samog nastupa i koncerata očituje Božja ljubav i Božja snaga. Pa ako nemaš ništa protiv, evo, baš mi je to bio onako šlagvort, da napravimo malu glazbenu stanku, a onda idemo otkriti slušateljima, u stvari ne slušateljima, ti meni samo šapni što će biti ovoga u koncertnoj dvorani 14.10. Ali prije toga idemo na Božja ljubav. Alen Kažica.

0: Evo, kad je Božja ljubav i kad je Božja snaga, kad čovjek ima stvarno povjerenja u Gospodina, onda se definitivno događaju čudesa. Pa i to da, recimo, koncert koji košta i koji ima poprilično ovoga veliki budžet, da se u stvari ne samo pokrije, nego i da ti ljudi koji su odvojili dio svog vremena i dali sebe u sve to ipak budu pošteno i nagrađeni. Plus toga, mislim, ajmo biti realni, vrijedan je radnik svoje plaće, i onaj ton majstor i onaj svirač, a bome i onaj koji to sve vodi i pokreće. Ponovno se vraćamo Lisinskom, 14. listopada velika dvorana, velika koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, vidjeh u najavama, dakle već je pol dvorane rasprodano, što je u svakom slučaju obećavajuće s jedne strane. S druge strane, ljudi, ako ne požurite, mogli bi vi ostati i bez karte. Prema tome, ajmo ne čekati zadnji trenutak, nego u svakom slučaju osigurati svoju kartu. Možda će vam se na prvi pogled činiti ovoga malo skupim, jer duhovna pjesma i plati to sve skupa 35 ili 40 ovoga eura. Mislim, ajmo biti realni, pa to je par kava i dva piva i mi smo u stvari došli ovoga do te cifre, a mislim da ovaj koncert vrijedi definitivno puno više od par piva.
1: Tako je. Pa evo, upravo to, mislim da smo napravili jedan veliki, jedan veliki iskorak iz našeg uobičajenog ritma i kako mi funkcioniramo. Vatroslav Lisinski je jedna kultna dvorana, kako si nazvao, hram glazbe. Biće predivno, tamo je jednostavno, čovjek se osjeća ugodno i kad se sjedne i kad sluša glazbu. To je najznačajnija dvorana naša što se tiče koncerta, i mislim da je to veliko jedno svjedočanstvo, jedan veliki korak za duhovnu glazbu, da u takvom jednom, da u takvom jednom prostoru održimo jednu večer slavljenja, jednu večer duhovne glazbe. I pali to gradu Zagrebu i ja jedva čekam. Evo, 60% dvorane već rasprodano, tako da ljudi, požurite, kupite ulaznice i vidimo se, i na taj način to će biti ujedno i uvod u moj rođendan, jer ja par dana poslije toga slavim, tako da ćemo zajedno slaviti i 15 godina glazbe, duhovne glazbe, i 10 godina mog braka i moj 48. rođendan.
0: Da, Milina. Inače, da, povodom rođendana Alan je bio predložio da podijelimo ovoga nešto karata našim slušateljicama i slušateljima. Međutim, osobno smatram, dakle, da nema smisla poklanjati. Onaj ko želi doći, nek si kupi kartu, jer trošak je poprilično veliki, i hajdemo stvarno pomoći sami sebi i izvođačima ovoga duhovne glazbe, ne žicajući kartu, nego naprosto otići. Imamo sad mogućnosti, ne moramo se ni maknuti iz svoje ovoga fotelje, možemo od doma online kupiti kartu. Prema tome, osobno smatram da nema smisla poklanjati karte. Mislim da trebamo stati jedan iza drugoga i kupiti kartu, i na taj način ne samo uživati, nego pomoći da ovoga bude tih ne samo koncerata, nego i novih pjesama i novih spotova, jer sve je to u stvari jedna visoka produkcija, a visoka produkcija financijski stoji nešto malo više od pjesme snimljene sa dvije gitare u dnevnom boravku.

0: netko sa šargijom ili neće biti. Mislim, dosta ti je hrabro organizirati koncert bez šargije, ali dobro, mislim, pazi, ako si ti toliko hrabar i da to napraviš, mislim, okej.
1: Okay. Ja posavljake imam, pa pazi, jednu samo mentoriram, Vanesu Mioć, a ona će biti u dvorani, dakle, mislim da, evo, moraju se i oni pojaviti.
0: Dobro, sad činjenica je da ime Vanese Mioć je ovoga malo jače čak možda i od šargije, posebice kod ovih izvođača i onih koji prate ovoga duhovnu glazbu. Evo, i ona uskoro priprema koncert i s njom ćemo također napraviti zanimljivu priču. Za ovaj puta, Alane, evo, ovoga, toliko, mislim da najbolja ilustracija za poziv ovoga slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije, pa mislim do Zagreba doći i doći na ovakav koncert u koncertu Doranu Vatoslav Visinski, mislim da je to jedan lijepi izlet. A sve je u stvari započelo sa pjesmom Cijeno neprocjenjiva.
1: Tako.
0: Da, jedna zanimljiva, lijepa priča gdje gospodin, evo, stvarno se ovoga poigrao. Ja znam često reći da gospodin stvarno ima smisla za humor.
1: Je, ono što je zanimljivo, to ovu pjesmu koju ćemo čuti, ona je dobila, cijeli album je dobio Porina, to je bila Kamenita vrata live, to je prvi koncert održan na Kamenitim vratima 2012. godine kada smo svirali. U toj ekipi je bio Goran Kovačić, klavijaturista, i do dan danas, evo, i taj bend koji je sa mnom, i Goran Kovačić će biti zadužen za sve aranžmane, pa nadamo se, evo, da će njegov ovaj aranžmanski uradak koji je pripremio za Lisinski isto tako odjeknuti kao što je odjeknula ovaj album Kamenita vrata live koji ćemo čuti sada.
0: Album će biti sniman, pretpostavljam, višekanalno, pa možda ćemo, pa ćemo,
1: tako,
0: možda,
1: tako,
0: pa ćemo moći i uživati. Dakle, svakako kad bude tako gotovo, 7 Sacro Rhythm bit će rezerviran, jedan, možda čak i dva, jer ovoga ovisi koliko materijala bude na samom CD-u, ali možemo mi pustiti nešto što nije na CD-u, nego naprosto, jeli, nije stalo, jer ne može na CD stati više od 80 minuta. Ovoga. Dobro, oš, Bože moj, i onda kažu kako žene mogu pričati. Alan, jesi svjestan da mi 20 ovoga minuta pričam? Upravo tako.
1: A mi nismo ni počeli, čovječe, pa mi moramo poslije Sinskog emisiju jednu na kraju.
0: Slažem se, ovoga rođendanski tulum i sve skupa. Dakle, rekli smo i pričali smo o prvoj pjesmi koja je u stvari pokrenula ovu tvoj glazbeno-duhovni put, Cijeno neprocjenjiva. Hvala Dragutinu Hrasiću na tako lijepoj pjesmi.
1: Hvala
0: i evo ovoga gorkom cijeloj ekipi koja je snimila, a hvala i gospodinu što je tebe u jednom trenutku zbacio s konja i doveo na ovaj put.
1: Aj, hvala Slavku koji nas je pogurao s nogom u studio, ajde bježi i snimaj.
0: Pa mislim, bilo bi glupo da ne kreneš ovoga, mislim, to je, nisam ja to, to je gospodin mene potaknuo da ja tebi kažem, čovječe, makni se i počni nešto raditi konkretno, evo tamo pija trećeg tenora, mislim, to nema smisla. Dobro, mislim da tu
1: dobro,
0: priču i vrapci može znaju, pa nećemo sad ovoga o njoj.
1: A ponovit ćemo još koji put,
0: Dobro, u redu, evo, slušateljice, dragi slušatelji, najavili smo koncert Alana Hržice i njegovih prijatelja, koji će se održati 14. listopada u koncertnoj dvorani Vatoslav Lisinskog. Svakako predlažem, dođite. I u sljedećoj emisiji mi ćemo ovoga također ovoga najaviti, ali nismo sigurni da će do sljedeće emisije biti karata, stoga požurite. Hvala ti, Alene, i Bog s tobom.
1: Bog Slavku moj, evo, i Boži blagoslov svima.

0: A u sused skorašnjem blagdanu Svetog Franje Asiškog stigla nam je jedna lijepa pjesma posvećena njemu. Pjesma se zove Sveti Franjo, mir i dobro. Pjesma je to iza kojeg stoje autorski je Danijel Načinović koji je napisao prekrasne stihove i Bruno Krajcar koji je napisao glazbu. Tko je sve još s njim sudjelovao, mislim da će nam to sve najbolje kazati Bruno. Bruno, lijep ti pozdrav i dobro došao u Sacro Ritam.
1: Još bolje te naša, dragi moj Slavko, i veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i što bi rekao Sveti Franjo, mir i dobro.
0: Da parafraziramo i samo ovoga naslov pjesme, mir i dobro, da Bruno Krajcar napiše pjesmu o Svetom Franji, pa to je sasvim normalno, jer u ostalom godinama ideš u crkvu koju su braća Franjevci djeluju na župi. A posebice što je ova godina jubilarna, to je 800 godina od preminuća, prema tome nije trebalo dugo čekati da inspiracija proradi i da Sveti Franjo pronađe negdje neka rupicu pa da izađe autorski ovako.
1: Je, dobro ste to primijetio, dragi Slavko, znači ja sviram u 800 godina staroj Franjevačkoj crkvi sa Franjevačkom samostanu Svetoga Franje u Puli na Kaštelu, dakle u centru grada, u starom gradu Puli. Već od 1990-ih kao student počeo sam dolaziti gdje je moj stric svirao nedjeljom na misi. S njim sam pjevao i povremeno ulazio svirajući koju pjesmu u misi, sklopu misa, a onda sam 95. kad sam diplomirao na Akademiji u Ljubljani, bio sam stalni orguljaš crkve samostana Svetoga Franje u Puli, od tada od 95. dakle redovito sviram. Stric Zlatko me uveo svirajući u toj prekrasnoj crkvi Franjevačkoj, gdje je bio i Sveti Antun Padovanski, a gdje po nepotvrđenim, ali po legendi je u jednom trenutku bio je sam Sveti Franjo na povratku s jednog putovanja. Dakle, prekrasna je to crkva, dugo godine ja tamo sviram i evo dogodila se ova pjesma na toj prekrasnoj obljetnici kada na svakoj svetoj misiji u Franjoškim crkvama dobivamo i potpuni oprost. I evo, Danijel Načinović, autor brojnih pjesama zajedničkih naših i njegovih, između ostalog najpoznati možda po pjesmi Tragu beskraju za Olivera Dragojevića. Danijel i ja surađujemo do 93. godine autorski i napisali smo zajedno preko 70 pjesama za brojne festivale, što čakavske, znači dijalektalne Istre i Kvarnera, što različitih pjesama za različite izvođače. I meni poseban autor i divan i dragi prijatelj. A pjesma Sveti Franjo, mir i dobro je neko vrijeme stajala u ladici, zapravo nije nastala ove godine, nastala je na neku moju želju, jer sam ja prije nekoliko godina napisao misu Svetome Franji i koju već godinama, dakle od kad sam napisao, pjevamo svake nedelje na misi. Nije još snimljena i to nadam se da će se dogoditi do kraja ove godine. Ne bi ovo trivo sad ko će sve to snimati tako, ali uglavnom radi se o toj misiji. Ova pjesma je nekako došla spontano sa Anom Rucner. Znamo se, to je surađivali smo od 2022. na jednom prvom njenom koncertu u Medulinu nakon Dubrovnika na Zoru. Došla je na zalazak sunca i pozvala me za gosta i tada smo u razgovoru rekli moramo nešto napraviti zajedno i ona je rekla ja bih voljela nešto napraviti da je duhovne tematike. Dogodila se ova pjesma, nekako mi je došlo po duhu valjda da je nazovem, njoj se pjesma od početka sviđala i mi smo krenuli u realizaciju i dogodio se i prekrasan spot gdje smo evo iskoristili i sakralnu prekrasnu baštinu grada Pule, samostan Svetog Franje i samostan Svetog Antuna kod Pulske arene. Nešto smo snimali i ispred Pulske arene, tako da evo jedna zaokružena cjelina i sretan sam da baš danas, evo, za prvi dan mjeseca listopada 2026. tri dana prije početka, prije same obljetnice 800 godišnjice preminuća Svetoga Franje Asiškog, pjesma izlazi van i da je možemo predstaviti kod tebe, dragi Slavko, mislim prvi nakon evo video spota koji je išao, mislim, na CMC-u.
0: Moram priznati da mi je drago, volim kad mi se javiš jer onda znam da će biti lijepih i novih pjesama, stvarno punih duše, a također si mi super kao sugovornik, ja samo kažem nešto, ti ispričaš kompletno cijelu priču, ovoga, tako da mi je to isto super, vidi se da smo braća ne kolege samo po Krisu, nego da, i kolege da, ili ovoga radijske, prema tome ovoga sve je jasno. Hvala ti puno na ovim informacijama, idem ja sad probat doći i do Ane, pa da vidim kako je ona doživjela. Dakle, ni njoj duhovna glazba nije strana, ona je već imala krasnih suradnji sa mnogim izvođačima, tako da mi je drago, mislim da je ona osoba koja je baš onako jako lijepo, ne samo svojim čelom, nego i svojim stavom cijelim, ovoga, glasno, uživjela u ovoga cijelu priču o Svetom Franji, tako da, evo, stvarno mi je čast i zadovoljstvo i hvala ti puno na prilici da pjesma radijski ima premijeru u programu Hrvatskog katoličkog radija, odnosno u emisiji Sacro Ritam. E, odmah ti mogu kazati, naime, ovo nije premijera samo na HKR-u, jer emisiju Sacro Ritam reemitiraju i Radio Marija BiH i Radio Marija Srbije. Prema tome, i kod njih je ovo trostruka radijska premijera. Eto, hvala ti puno. Čuj, mislim da već ima dovoljno materijala, pa mi bismo se mogli dogovoriti da ti jedan dan, kad si ovako u Zagrebu, da svratiš ili probaš namjestiti da to bude četvrtak, pa da jednu emisiju posvetimo tvom opusu. Znamo za tvoje duhovne pjesme i za cijeli album Duhovni blagoslov, kojeg je, uspog budi rečeno, objavila kroz Sacro etiketa naša, dakle Hrvatskog katoličkog radija. Međutim, u mnogim tvojim albumima ima tih produhovljenih pjesama, tako da, evo, pozivam te kad nađeš neku grupu, kaži.
1: Dobro si rekao, znači prvi zapravo album duhovne glazbe je Blagoslov 2006. godine, ali imamo i album Oči srca, imamo album Sve će biti dobro, za koji sam dobio i Porina za najbolji album duhovne glazbe, tako da, evo, to su sve lijepe, jako lijepe stvari koje su nam povod za ovo što si ti rekao.
0: Prema tome, Bruno, čekam poziv da mi kažeš, sljedeći četvrtak ili za dva četvrtka dolazim u Zagrebu i radimo emisiju uživo. Hvala ti puno, idem zvati i Anu Rusner.
1: Hvala ti tebi puno, pozdrav srdačan i Boži blagoslov.
0: I evo, reče Bruno Krajcar da je zajedno s njim pjesmu snimila i Ana Rucner. Možda će se neki iznenajeti otkud Ana Rucner u ovom, međutim, mislim da su to osobe koje vrlo vjerojatno ne poznaju dovoljno dobro Anu Rucner, jer, naime, Ana je već u više navrata sudjelovala u mnogim lijepim pjesmama duhovne glazbe, pa stoga mene ova suradnja nikako ne iznenađuje. Ana, lijepom pozdrav i dobrodošli u Sacro Ritam.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ana, pratim vas između ostalog i na društvenim mrežama, neuhvatljiva Ana, non stop je ovoga, u Kini ili negdje tamo, i onda odjednom vidim, Ana je pronašla vremena i za ovakvu lijepu pjesmu posvećenu Svetom Franji, koja se upravo tako zove Sveti Franjo, mir i dobro. Kako je u stvari došlo do te suradnje između Brune Krajcara i vas? Mene to ne iznenađuje, međutim, očekivao sam da možda nešto tog tipa nastane i prije, međutim, nikad nije kasno.
2: Da, zapravo, dragi Bog uvijek vodi i dovede te u trenutku kad si spreman nešto prenijeti što je od njega došlo. I tako gledam i na glazbu. Ovakva jedna suradnja je više od suradnje. To je jednostavno toliko lijepo, toliko je spontano, toliko je zapravo pripremljeno bilo, a spontano. Naime, Bruno, ja sam se upoznali prije 4 godine u Istri, kad je bio gost na mom koncertu ususret ljetu, zapravo ispraćivanje ljetnog sunca, Sunset Edition, u Medulinu smo svirali, i već tada je on rekao, ajmo nešto napraviti. Ja sam rekla, hoćemo. Biće kad treba biti, da će Bog, bit će. I onda je to tako trajalo, nikako se nije dešavalo. Jednu času mi je poslao neku pjesmu, pa sam rekla, ma nije to nešto to. I onda kad mi je poslao, ja sam bila baš u Kini, evo, ove godine, negdje u 2. mjesecu, poslao mi je Sveti Franjo, a čim sam to čula, rekao sam, pa šta je ovo, Bruno, to neka božićna pjesma, ja vidim jaslice, ja vidim mahovinu, on se počeo smijati, pa je, pa Sveti Franjo je zapravo zaslužen za sve to. tako sam se razveselila, odmah sam znala da ja tu premam vidio toga, to jednostavno se zna. I onda je kasnije već povijest kako smo se mi našli, to isto su bile nemoguće misije, ali eto, nekako, ja sam osjetila iz Kine i drugi dan smo u Puli snimali video. a snimala sam vokale između nastupa po Puli, jer sam eto trebala biti očito u Puli i sve se poklopilo i nije lagan zalog, ja nisam pjevačica, ja sam prvenstveno instrumentalista, on je rekao pjevaj, malo mi je bilo visoko, ali nekak sam je otpjevala i sviraj, onda sam je svirala i tu pjesmu kad čujem, ona je jedno svjedočanstvo, ja sam sigurna da će se, zapravo se Bog kroz nas ide proslaviti, da dotakne ljude, podsjeti ih na ovu važnu obljetnicu, 800. obljetnicu našeg Svetog Franje. Zapravo je to i godina potpunog oprosta za vjernike, ko poznaje, ko ne zna, može kroz ovo ispoznat. Evo, ja sam zapravo spoznala mnogo toga kroz ovu pjesmu, pa onda prenosim na druge. I jako je doživljavam onako u duhu i toko je lijepa. Stvarno je onako, evo, hvala Bruni da me se sjetio i da je baš u pravom času me pozvao. Baš sam radosna.
0: Pa evo, moram priznati ovo što ste rekli, vi ste i pjevali. Iz onoga što sam čuo, ne bi čovjek rekao da je vama pjevanje strano, premda, mislim, ja malo pratim, jel, na radio, radijski pratim ovoga i vaš glazbeni put. One pjesme što ste vi sami objavili, mogu vam reći da to jako, jako lijepo zvuči i upravo u tom duhu je i ova interpretacija, baš onako puna, puna duha. Još kad čovjek dodatno pogleda sve to na video spotu, to je sve toliko uvjerljivo.
2: Ovi malo refreni visoki, kad treba pustiti glas, ja grlevno pjevam i sve moje pjesme koje snimam su nekako malo više recitativne i ja ih nekako otpričam. Davno sam naučila, nemoj pjevat, pričaj, onda ćeš propjevat, od jednog kolege starijeg, tako mi je govorio, tako sam to nekako shvatila. Nije to moje područje gdje sam ja 100%, jer kad sam ovu pjesmu vježbala, imam taj video na ovome telefonu, i slala sam Bruni taj video i kad sam, evo, učim pjesmu kod kuće, ja sam to popodne izgubila kompletno glas, sam urlala. Ono kad kad moraš zapjevati, onda baš mi je bilo to izazovno, ali nekako se glas prilagodi. I nekako sam je uspjela pjevati, podijelili smo lijepo uloge, malo on, malo ja, malo se izmjenjujemo, čelo iza svoje, vozi cijelu pjesmu, tako da jako je on, je genijalac, talent, predivan čovjek i baš lijepo, baš sam radosna zbog ove pjesme. Ne znam to uopće objasniti.
0: Moram priznati da kad mi je on spomenuo da radi ovoga duet s vama, ja sam stvarno očekivao da to bude onako nešto amplag, akustično, dakle klavir i violončelo, što mislim čak i verzija sa samo klavirom i violončelom sigurno zvuči fantastično. Međutim, poslije kad se upetljava i cijeli bend unutra, mislim, stvarno lijepo zvuči.
2: Nekako pjesma motivira i širi radost. Ja mislim da poanta glazbe je da prenosi lijepe poruke, pametne, da su to lijepe melodije, lijepe riječi, ali to zapravo ljudi slušaju i prvo kad slušaš pa ti ulazi u misao, pa onda počneš to izgovarati, počneš to i raditi na kraju. Jednostavno ta glazba je osjetljiva, je lijepa je. A on je to dao si oduška, evo, tu je i tu su i back vokali, cijeli je tu ono, orkestar i band. Mislim, stvarno je ta pjesma i zaslužila, jel? Sveti Franjo je zapravo mir i dobro i radost. Nekako ima ovaj, sve skupa smisla.
0: Ana, mi smo davno konstatirali da u stvari vas moram dovesti, jer mi kad krenemo pričati, mi bismo sad toliko lijepo mogli pričati, još barem jedno 10-15 minuta, ja mislim da su slušateljice i slušatelji poprilično nestrpljivi da čuju pjesmu, jer ovo je radijska premijera pjesme i stvarno sam iznimno zahvalan Bruni, što, evo, naravno i vama, što ste pjesmu dali da premijerno pustimo u emisiji Sacro Ritam. Njemu sam kazao, evo, ponovit ću i vama, dakle, ovo nije premijera samo za slušateljice i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Naime, Sacro Ritam reemitiraju i Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije. Prema tome, dakle, ovo je trostruka premijera, a mislim da i pjesma, a i vas dvoje da ste to zaslužili. Ana, hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji, hvala vam puno na ovoj krasnoj pjesmi. Vidi se da ste stvarno ovoga dali sebe u nju. Ovo što vi govorite o vokalnim poteškoćama, jeli, mislim da to rijetko ko čuje, jer punina onog oduševljenja s pjesmom i sa Svetim Franjom je dominantna, tako da ovo, ako ima toga, to je sporedna stvar.
2: Hvala vam lijepa. Mislim, stvarno kad čovjek vjeruje, onda Bog djeluje i da ti snagu koju nisi uopće svjestan da je imaš. I mislim da ja kao jedna na prvi pogled svjetovna izvođačica imam prostora da mogu dopreti do mnogih ljudi i posvjedočiti nešto lijepo. A to je moja vjera koju živim na nekakav iskren način. Možda ne uvijek na pravedan način, to jest na pravilan, ali vjerujem čak i da. Jer zapravo to su naša djela. A glazba, kad neko pjeva ili svira, on dvostruko moli. I nadam se da će ova pjesma dopreti do mnogih duša i dotaknuti ih, jer je lijepa, istinita i puna radosti. Danas nam to treba, radost i veselje. Eto, pa zovite me, ja ću biti rado vaš gost, mi možemo svašta pričati.
0: Evo, Ana, ostavit ćemo tu priču za vaše sudjelovanje u emisiji Sacro Ritam, samo posvećenu samo vama, jer tih suradnji i pjesama ima, tako da neće nam biti problem ni glazbeno ispuniti emisiju, a hvala Bogu, i mislim da slušateljice i slušatelji su dobro shvatili da u stvari i vi i ja možemo puno pričati, a imamo i o čemu pričati. Prema tome, mislim da će emisija biti vrlo, vrlo zanimljiva. A do tad slušamo pjesmu Sveti Franjo, Mir i dobro. Jedna zajednička krasna suradnja Ane Rusner i Brune Krajcara. Ana, još jednom hvala i do prve prilike, bok.
2: Hvala, do slušanja, pozdrav.

Evo, došli smo i do samog kraja emisije Sacro Rhythm. Još jednom veliki odzdrav i pozdrav svim slušateljicama, ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sacro Rhythm slušaju u odgođenoj snimci. U emisiji smo bavili se Svetim Franjom, dakle imali ste prilike premijerno poslušati dvije pjesme, jednu koju su snimili Bruno Krajcar i Ana Rusner, pjesma se zove Sveti Franjo, mir i dobro, a na početku emisije poslušali smo i pjesmu Glas u tišini, Franjo, popravi mi dom, koju je izveo Marko Dumančić. Pjesma je u sklopu novog mjuzikla koji je napisan u čast Svetom Franje. A ostatak emisije posvetili smo najavi krasnog koncerta. Naime, uistinu je jako lijepo kad se neko usudi napraviti veliki koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, i to samostalni koncert. Upravo će to napraviti Alan Hržica 14. listopada. Emisiju smo započeli sa marijanskom pjesmom Apostola Mira, Ave Maria. Ona je inače jedna od 42 pjesme koje se nalaze na zlatnoj kolekciji Slavka Nedića, a završavamo također sa jednom lijepom pjesmom Svi ju znate, Došli smo ti majko draga, a Luka Balvan je snimio novu verziju te pjesme. Slušateljice drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Čovjek je dužan slijediti moralni zakon koji ga potiče da čini dobro, a izbjegava zlo. Taj zakon odzvanja u njegovoj savjesti. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grišnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
2: od sada i do vijeka.
1: Pomoće našo imenu Gospodina,
2: koji je stvorio nebo i zemlju.
1: I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Klasični vrt. Svijet klasične glazbe.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. U današnjoj emisiji otvaramo temu u kojoj ćemo istraživati karakteristike i posebnosti nekih od najistaknutijih svjetskih orkestara, s posebnim naglaskom na ono po čemu ih možemo prepoznati već samim slušanjem. To je naravno njihov karakterističan zvuk. Teško je pronaći bolji početak od orkestra uz koji se pojam orkestralnog zvuka možda i najčešće veže. To je naravno Bečka filharmonija. Zanimljivo je da Beč, grad Haydna, Mozarta i Beethovena, sve do sredine 19. stoljeća nije imao stalni profesionalni koncertni orkestar. Simfonijska djela izvodila su ansambli okupljeni za pojedine koncerte, dok su profesionalni orkestri djelovali prvenstveno u kazalištima. To se promijenilo 28. ožujka 1842. Otto Nikolaj okupio je glazbenike orkestra Carske dvorske opere na koncertu koji se danas smatra rođenjem Bečke filharmonije. Već tada postavljen je jedan od njezinih temeljnih principa. Članom filharmonije može postati samo glazbenik orkestra Bečke opere. Taj princip vrijedi i danas. Posebna je i organizacija orkestra. Filharmonija je samo upravna institucija u kojoj sami glazbenici donose umjetničke i organizacijske odluke. Od 1870. njezini pretplatnički koncerti održavaju se u Zlatnoj dvorani Muzikvereina, čija je čuvena akustika također postala dio priče o zvuku orkestra. Na programu prvog koncerta Bečke filharmonije 1842. našlo se i djelo koje ćemo sada poslušati. Beethovenova sedma simfonija. Slijedi njezin drugi stavak, Allegretto, naravno u izvedbi Bečke filharmonije. Dirigira Carlos Kleiber.

Slušali smo drugi stavak Beethovenove 7. simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera. U današnjoj emisiji govorimo o Bečkoj filharmoniji, a preko njezine povijesti dolazimo do središnjeg pitanja današnje emisije. To je pitanje, postoji li doista nešto što možemo nazvati bečkim zvukom? Iza ovog izraza stoje vrlo konkretne razlike. Najočitije su među puhačima. Bečki filharmoničari i danas koriste bečku obou, instrument nešto drugačije konstrukcije i boje od oboje koja je standardna u većini svjetskih orkestara. Instrument nešto manje prodornosti od uobičajene francuske oboje, toplije boje, a tradicija sviranja poznata je po manjem korištenju vibrata. Još je poznatiji bečki rog. S razliku od uobičajenog dvostrukog, odnosno francuskog roga, bečki rog ima manje prodoran, ali topliji zvuk, koji se lijepo stapa s gudačima. A zbog svoje konstrukcije ujedno je i osjetljiviji, odnosno zahtjevniji za sviranje. Ali instrument sam po sebi nije dovoljan. Bečki zvuk podrazumijeva i način fraziranja, artikulacije, odnos među sekcijama, te zajednički osjećaj za stil. Sama Bečka filharmonija naglašava da se njezina izvođačka tradicija prenosi s jedne generacije glazbenika na drugu. Važnu ulogu ima i Musikverein. Generacije glazbenika odrastaju slušajući vlastiti orkestar i prilagođavajući njegov balans akustici. Tu je, naravno, i svakodnevni rad u operi. Isti glazbenici koji jedan dan sviraju Mozartove ili Straussove opere u orkestralnoj rupi, drugi dan nastupaju kao Bečka filharmonija. O tom orkestru s velikim divljenjem govorili su i skladatelji. Brahms se nazivao njegovim prijateljem i štovateljem, a Richard Strauss zapisao je da se svaka pohvala Bečkoj filharmoniji na kraju pokaže nedovoljnom. Upravo ćemo s Brahmsom pokušati čuti nešto od te tradicije. Slijedi treći stavak njegove treće simfonije. Možda najpoznatiji stavak cijele Brahmsove simfonijske literature. Ravna Claudio Abbado, a simfoniju je proizvela upravo Bečka filharmonija.

Slušali smo treći stavak treće simfonije Johannesa Brahmsa u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Claudia Abada. Brahms, Bruckner, Mahler i Richard Strauss nisu za Bečku filharmoniju samo skladatelji. Oni su toliko usko povezani da su tijekom desetljeća stvarali zajedničku vlastitu tradiciju. Brahms je najveći dio zrelog života proveo u Beču. Bruckner je ondje živio, predavao i stvarao svoje velike simfonije. Gustav Mahler bio je direktor Bečke opere, a 1900. Upravo je on vodio Bečku filharmoniju na njezinom prvom nastupu izvan Austrije. To je bila svjetska izložba u Parizu. Posebno snažna bila je veza sa Richardom Straussom. Između 1906. i 1944. Strauss je dirigirao Bečkom filharmonijom na 85 koncerata. Osim toga, uz brojne druge zajedničke operne izvedbe. I upravo je opera važna za razumijevanje njihova zvuka. Isti glazbenici koji na koncertu sviraju simfonije, sviraju i opere. A kako bolje razumijeti, na primjer, Mozarta, koji je primarno operni kompozitor, ako ne poznajete dobro njegove opere? Možemo također postaviti zanimljivo pitanje. Svira li Bečka filharmonija Brahmsa, Brucknera i Straussa na poseban način, zato što već generacijama čuva tradiciju njihove glazbe, jer su prve upute dobili od samih skladatelja? Možda smo i mi dijelom naučili kako ta glazba treba zvučati upravo slušajući bečku tradiciju. Vezu Bečke filharmonije i opernog svijeta čućemo u jednom od najpoznatijih ulomaka glazbe Richarda Straussa. To je završni trio iz njegove opere Rosenkavalier. Izvodi naravno ansambl Bečke državne opere, a dirigira Claudio Abado.

Slušali smo završni trio iz opere Rozenkavalir Richarda Strausa. Izvodio je ansambl Bečke državne opere, a dirigirao Claudio Abbado. Postoji još jedna neobična karakteristika Bečke filharmonije koja je važna za razumijevanje njezina zvuka. Kada budemo govorili o Berlinskoj filharmoniji, veliki dio priče bit će vezan uz njezine dugogodišnje šefove dirigente. Kurt Fenglera, Karajana, Abbada, Rettla i danas Petrenka. Svaki od njih dobio je godine da orkestar približi vlastitom idealu. Beč je do duše razvio drugačiji model. Bečka filharmonija imala je razdoblja stalnijeg dirigentskog vodstva. Naprimjer, Wilhelm Furtwängler imao je posebno važan položaj. No orkestar je tijekom 20. stoljeća prihvatio sustav suradnje sa gostujućim dirigentima, odnosno bez šefa dirigenta. Pred njima su tako istovremeno stajale potpuno različite osobnosti, poput Furtwänglera, Toscaninija, Herberta von Karajana, Bernstena, Kleibera, Abbada, Richarda Muttija i mnogih drugih. Karajanova estetika naravno nije ona Bernsteina, kao što ni Kleiberov temperament nije onaj Claudia Abbada. Interpretacija može potpuno ovisiti o dirigentu. Pa postavljam pitanje, što u interpretaciji dolazi od dirigenta, a što od orkestra? I koliko vlastitog identiteta zadržava orkestar pod šefom dirigentom? Znamo da Berlinska filharmonija nema isti zvuk pod Karajanom i njegovim nasljednikom Abbadom. Štoviše, tu možemo pronaći jednu od najvećih razlika između Beča i Berlina. U Berlinu ćemo vidjeti koliko jedan veliki dirigent može oblikovati zvuk orkestra. U Beču možemo postaviti suprotno pitanje. Koliko snažna mora biti tradicija orkestra da bi ostala prepoznatljiva bez obzira na to tko dirigira orkestrom? Jedan od skladatelja koji pripada samoj srži te tradicije svakako je Anton Bruckner. Poslušamo stoga njegov skerco iz njegove četvrte simfonije, takozvane romantične simfonije. Izvodi naravno Bečka filharmonija, dirigira Christian Tillemann.

Slušali smo treći stavak Scherzo iz četvrte simfonije Antona Brucknera u izvedbi Bečke filharmonije pod ravnanjem Kristijana Tilemana. Na kraju priče o zvuku Bečke filharmonije dolazimo do glazbe s kojom je danas poistovjećuje gotovo cijeli svijet, a to je naravno Bečki valcer. Moglo bi se pretpostaviti da su Straussovi valceri oduvijek bili sastavni dio repertoara filharmonije. Zapravo nije bilo tako. U svojim ranim desetljećima orkestar je prema popularnoj plesnoj glazbi i obitelji Strauss bio poprilično suzdržan, gradeći prvenstveno svoj ugled ozbiljnog simfonijskog ansambla. Važan trenutak približavanja dogodio se 1873. Johann Strauss mlađi napisao je Wiener Blut za operni bal u Musikvereinu i osobno dirigirao praizvedbom, prema tadašnjem običaju s violinom u ruci. Straussova glazba postupno je postajala dijelom njegova identiteta, a tijekom 20. stoljeća ta se veza učvrstila tradicijom novogodišnjeg koncerta. Posebno mjesto imao je koncertni majstor Willy Boskovski, koji je od 1955. do 79. te koncerte često vodio upravo poput Johana Straussa, s violinom u ruci. No postoji i nešto što se ne može objasniti samo poviješću. Naime, Bečki valcer u izvedbi Bečke filharmonije nije jednostavno niz tri jednake četvrtinke. U njemu postoje suptilna odstupanja u odnosu među dobama, fleksibilnost tempa, karakterističan uzlet i rubato koji je gotovo nemoguće zapisati u notama. To je znanje koje se prenosi slušanjem i zajedničkim muziciranjem. I možda upravo u valceru najlakše možemo čuti ono o čemu smo govorili tijekom cijele emisije. Orkestralna tradicija nije samo ono što piše u notama. Bečki rog i obou možemo opisati konstrukcijom, a akustiku Musikvereina možemo izmjeriti. Dio njezina zvuka postoji i opstaje samo dok jedna generacija glazbenika sljedećoj pokazuje kako se određena glazba svira. I za kraj, poslušajmo upravo valcer kojim je Johann Strauss mlađi još 1873. godine prvi put nastupio s Bečkom filharmonijom. Valcer Wiener Blut, odnosno Bečka krv u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Zubina Mehte. Kako kažu, samo Bečka filharmonija zna pravu mjeru za Bečki valcer.

0: Slušali smo valcer Wiener Blut Johana Strausa mlađeg u izvedbi Bečke filharmonije. Njime završavamo današnju priču o Bečkoj filharmoniji, čiji se identitet gotovo dva stoljeća prenosi iz generacije na generaciju. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosak.
1: Klasični vrt. Svijet klasične glazbe. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje

Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan,

0: HKR. I mi slušamo vas. Šesnaest je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dom za osobe s demencijom, čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije, ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Održan svećenički dan Sisačke biskupije. Najavljena proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Proslavljen blagdan svetog Jeronima, posebno svečano je to učinila Hrvatska rimska zajednica. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i riječki nadbiskup Mate Uzinić potvrdili su danas u nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i osiguravanju uvjeta za nastavak rada doma za osobe s demencijom. Dom čiji osnivač Caritas Riječke nadbiskupije na ovaj je način ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Sporazum su uz ministra Ružića potpisale ravnateljica Caritasa Marijana Medanić te ravnateljica Doma za osobe s demencijom Kristina Klanac-Badovinac. Prilog Helene Anušić.
3: Riječka nadbiskupija otvorila je 19. studenog 2019. Dom za osobe s demencijom. U prosincu je na stacionar primljeno 5 osoba, ali zbog korone je program obustavljen te nakon nekoliko godina nastavljen rad samo s dnevnim smještajem korisnika. Riječki nadbiskup Mate Uzinić izrazio je radost što će projekt, nakon što ga je Riječka nadbiskupija razvila, s ovime postati ono zbog čega je i zamišljen, u službi osoba s demencijom i njihovih obitelji.
4: Drago mi je da je, zahvaljujući prije svega ministru koji je upozna sa cijelom situacijom oko našeg doma za osobe s demencijom, država prepoznala taj projekt i da ga sada želi preuzeti i da ga želi razvijati. Ovaj projekt pomaže osobama s demencijom da ostanu što dulje u svojim obiteljima i obiteljima da mogu što dulje se brinuti o članovima svojih obitelji koji imaju problema s demencijom, a onda nakon toga u toj drugoj fazi pomaže i da skrb osobama s demencijom bude na onoj razini na kojoj bi svatko od nas želio da se, ako dođe u tu situaciju, moguće da ćemo svi mi doći, jer demencija postaje sve veći problem, da se tako i za nas brinu ili ako imamo članove vlasničkih obitelji, a vjerojatno da mnogi od nas i to imaju, željeli bismo da se na taj način brinu, naše društvo brine o članovima naših obitelji.
3: Ministar Alen Ružić istaknuo je da je preuzimanje Riječkog doma dio šireg plana brige za osobe s demencijom u Republici Hrvatskoj. Planira se da Nacionalni centar stručne izvrsnosti za koordinaciju, potporu, normativne i druge poslove ima svoje sjedište upravo u Riječkom domu.
5: Već od nove godine, nakon ove tranzicijske faze do 1.1.2027. upravo iz Rijeke, iz ovog doma za dementne, stručno upravljamo sa mrežom kapaciteta za dementne koje imamo u novih 20, to je 18 plus 2, centra za starije osobe koje otvara Vlada Republike Hrvatske, diljem Hrvatske, i riječ je o mreži centara koja ima 15% smještenih kapaciteta za dementne.
3: Ovime će dom za osobe s demencijom ući u sustav socijalne skrbi i za većinu korisnika bit će besplatan, najavio je Ružić. A ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac istaknula je kako je ovo veliki važan iskorak za djelatnike i korisnike doma kao i njihove obitelji i na kraju poručila.
6: Ja bi ovom prilikom istakla, i ovom je najvažnije što želim reći, u svu podršku koju imam i od ravnateljice Caritasa, da nekog ne izostavim, i sve koji pruža nam podršku, ali moram ovim putem osobno zahvaliti našem nadbiskupu Mati Uzeniću koji nam je od samog početaka velika podrška, i imamo veliko povjerenje jer je u biti to temelj za razvoj naše ustanove. I moram istaknuti ministra Ružića koji je u biti prepoznao naše djelovanje našeg rada, naše prve faze, našu kvalitetu rada i time nam dao svoje povjerenje. I moram reći ministre da ste nam visoko podigli ljestvicu, a mi ćemo se truditi, dakle, da svojim radom to i opravdamo. Hvala vam lijepa.
2: Svećenički dan Sisačke biskupije održan je danas u dvorani Jurani Sofija u Sisačkom Velikom Kaptolu. Gost predavač bio je generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, doktor veličasni Bojan Ivešić, koji je održao predavanje Svećenik i povijest, poslanje u povijesti i za povijest. Govoreći o odnosu svećenika i povijesti, naglasio da svećenici svojim svakodnevnim djelovanjem sudjeluju u njezinu stvaranju, ostavljajući trag u župnim zajednicama, biskupiji i narodu. Jedno je pisati povijest, znanstveno istraživati, a drugo je stvarati povijest, poručuje predavač. Pojasnio je kako poznavanje povijesti nadilazi pamćenje datuma, osoba i događaja, te uključuje razumijevanje duha vremena i okolnosti u kojima su pojedinci živjeli i donosili odluke. Osvrnuvši se i na primjer blaženog Alojzija Stepinca, upozorio je na posljedice pogrešnih interpretacija i zloporabe povijesnih činjenica. U nastavku je govorio o doprinosu svećenika, redovnika i redovnica razvoju pismenosti, obrazovanja, znanosti i kulture. Posebno se osvrnuo i na ulogu crkve u hrvatskom narodu, istaknuvši njezin doprinos očuvanju vjere i nacionalnog identiteta. Podsjetio je na brojne svećenike i biskupe koji su svojim radom ostavili dubok trag u duhovnom, kulturnom i društvenom životu, naglasivši da njihovi primjeri pozivaju i nas danas na prepoznavanje izazova vlastitoga vremena. 90 godina djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj bit će obilježeno u subotu 10. listopada u Marijinom svetištu u Molvama pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti. Proslava je najavljena na današnjoj konferenciji za medije. Nacionalni duhovni asistent vojske bezgrešne otac Zdravko Tuba.
7: Gledajući na godine prisutnosti vojske bezgrešne u Hrvatskoj, pred nama je malo manje od stoljeća života. Od začeća do sazrijevanja, od snova do djelovanja, od nesigurnog hoda do pokreta, od ideje do poslanja, molitve, žrtve, sjedočenja. U svojoj propovjedi tijekom kanonizacije 1982. godine na dan 10. listopada Sveti Otac Ivan Pavao II. Zaustavio se u jednoj misli. U toj smrti, strašnoj s ljudske točke gledišta, bila je sva dubina evanđelja, sva punina Kristova pasalnog misterija. Maksimilijan nije umro, nego je darovao svoj život za brata. To je ljepota upravo svega onog što je Bog po njemu učinio, to je ljepota njegovog predanja bezgrešnoj da mogu činiti velika djela.
2: Ivana Kišiček, delegatkinja mladih vojske bezgrešne.
8: Veliki je san svetog Maksimilijana bio osvojiti čitav svijet za Krista po bezgrešnoj. Taj ideal koji polazi od potpune i bezgranične pripadnosti bezgrešnoj te se širi k revnom istraživanju čovjekova srca, svakog srca, svih onih milijardi srdaca što biju na zemlji između Poljske, Japana, Amerike i Hrvatske. Zato, draga mladeži, dobro nam došli.
2: A na dolazak u Molve pozvala je Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra vojske bezgrešne.
9: Molitvom, euharistijskim slavljem, predavanjem Frasandijaščića, Marijina radost od kreposti do svetosti, te prigodnim programom, predstavom dvije majke i dobrotvornim koncertom, zajedno ćemo zahvaliti za 90 godina djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj. Otac Maksimilijan Kolbe, uzor i srce svetosti, osnivač vojske bezgrešne, rekao je da vojnik bezgrešne treba biti odvažan, hrabar, izgrađen, oduševljen. Pratimo i živimo po uzoru svetog Maksimilijana, odazovimo se na Marijin poziv i zajedno koračajmo prema Kraljevstvu Božjem. Radosno vas očekujemo. Dobrodošli u Molve.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Dan Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca svečano je obilježen jučer u samostanoj crkvi Svetog Jeronima na otoku Visu. Tom je prigodom obilježena i 20. obljetnica smrti oca Celestina Tomića, istaknutoga Franjevca konventualca, bibličara, teologa i duhovnoga pisca. Svečanu misu predstavio je nadbiskup Teheransko-Ispahanske nadbiskupije latinskog obreda u Iranu kardinal Dominik Mathieu, konventualac. U oči misnoga slavlja predavanje o životu i djelovanju oca Celestina Tomića održao je tajnik provincije i vicepostulator njegove kauze fra Zlatko Vlahek. Kazao je da se život i djelo oca Celestina mogu promatrati kroz prizmu franjevačkog duha Asiza, duha jednostavnosti, bratstva, služenja i trajnoga traženja Krista. U godini u kojoj se crkva i franjevačka obitelj spominju 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, spomena oca Celestina tako je postao i poticaj braći da vlastiti poziv ponovno otkrivaju u vjernosti Kristu, crkvi i karizmi svetoga Franje, istaknuje fra Zlatko. U Skrivenoj Luci na Lastovu jučer je svečano proslavljen blagdan Svetog Jeronima u njemu posvećenoj crkvici. Svečanu misu predvodio otac Jozo Milanović, benediktinac otoka Pašmana, u suslavlju domaćeg župnika don Miša Pecotića. Otac Jozo je u propovedi progovorio o tome kako je teško i naporno ići za Isusom. I ako krenemo, rekao je, uvijek nas ovo zemaljsko vraća svojim brigama, svojim ustaljenim načinom življenja. Pogubimo se, idemo za Kristom, ali odlutamo u našu svakodnevnicu. Jedan korak za njim, a dva nazad. Ipak, kazao je nadalje, Gospodin ima itekako strpljenja za ljude i čeka ih. Potaknuo je vjernike da zamole Gospodina da im pomogne prihvatiti i živjeti s njim, i to svakodnevno. Gospodine, strpljenja ima i za nas i privuci nas k sebi, zaključio otac Jozo Milanović. I vijesti završavamo u Rimu. Hrvatska rimska zajednica proslavila je jučer svetkovinu svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, zaštitnika papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda svetog Jeronima. Središnje euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predstavio je prefekt papinskog doma nadbiskup Petar Rajić.
10: Na početku mise nazočne je pozdravio rektor zavoda Marko Đurin, istaknuvši zahvalno sjećanje na papu Lava 13. koji je prije 125 godina osnovao zavod svetoga Jeronima. Spomenuo je prvoga rektora, svećenika Zagrebačke nadbiskupije Josipa Pazmana. Rektor je također istaknuo da je zavod kroz 125 godina postojanja primio 463 redovita svećenika studenta, uz mnoge druge svećenike i biskupe koji su kao gosti boravili u njemu. Danas u zavodu borave 24 svećenika studenta, što je njegov maksimalni kapacitet. Rektor Đurin je naglasio da je zavod tijekom proteklih 125 godina bio svjedokom mnogih povijesnih događaja, burnih i teških, pogotovo u prvim godinama postojanja i djelovanja. Zavod je imao i danas ima posebnu ulogu i poslanje koji nadilazi njegove statute i njegovo prvotno poslanje. Tu ulogu i poslanje teško je opisati riječima i staviti u povijesne knjige i okvire, a to je da je zavod u Crkvu svetoga Jeronima referentna točka, orijentir za Hrvate koji žive i djeluju u Rimu i one koji dolaze u Rim kao hodočasnici, ali i za hrvatski narod općenito.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

Crkva danas slavi svete anđele čuvare. Svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, duhovno je biće koje neprestano gleda Božje lice, uživajući u Božjoj ljubavi i blizini. To je vjerska istina. Biblija anđele spominje na više mjesta. Evanđelist Matej je zabilježio Isusove riječi: "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga." Anđeli čuvari nas štite, vode i brane od svakoga zla. Mogu davati spasonosne poticaje. Anđeo čuvar dobar je životni prijatelj. O tomu svjedoče brojni sveci i uzori kršćanskoga života koji su znali surađivati s anđelima. Njih nam je Bog dao kao svojevrsnu svoju produljenu pratnju. Kako svaki čovjek ima poslanje na zemlji, dobro će mu doći suradnja s anđelima. Neka i ovaj današnji spomen anđela čuvara, koji crkva stavlja pred nas, podsjeti na to kakvo je blago čovjeku ponuđeno i kakve mogućnosti imamo kao vjernici.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Danas slavimo